0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu.

0: zetu, utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
3: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Mungu anaendelea kutuonesha mapendo yake na neema zake siku kwa siku. Ametuamsha tena ili tuweze kuona pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamais vianney lusawa, lusawa lusa na wakoma mbo wa Stella wanaomba misa kwa ajili ya baba wao anayemaliza mwaka moja mbinguni, Papa Kahindo Lufungula Wili. Roho yake ipumzike kwa amani, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Kahindo Lufungula Wili wanaombea vile marehemu Lusenge na Grammer Elizabeth, Papa Albert Kajaya na Domina Kaswera, Papa Kambere Bruno, Papa Kasereka Kamate Kabuyaya Cyril, Papa Leopold Makuta, Ongle Joseph, Papa Kombi Gilbert na Zeberi Kiwa, Papa Deogracias, Ongle Katambineki na Defa, Ongle Jerome na Hangi Mate, Mama Therese na Dada Justine, na marehemu wote wa jamaa ya Vianney Lusawa Lusa Estela Mboa. Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard, Leo Butala, Luhala Libori, Floribere Yeye, couple Nathalie Yeye na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuli, ili Mungu awakumbuke. Jamaa ya Kambale Angelus wa Kabikene wanaombea mama wao mzazi misa ya kumaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, naye ni Kahindo Nzenda Desange. Mungu ampumzishe kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Desange, Shukuru Kasereka, Edgar Kasereka, couple Kasereka Nzenda na Darloza, couple Paluku Daniele na Stella Kavira, Masika Kitsobunga, Esperance, Leonard Kinzau, Mapenzi Kambale, Kabuo Teresa, Masika Jilefa, Muhindo Kinzau, Kavira Charline, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Kambale Angelus wa Kabikene, na wote wasio kuwa na waombezi. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Paselile Kaluhite wanaombea mke wake Mama Kahambu Gilen, wanaombea baba mzazi Kasereka Kiwede Michel, mama mzazi Masika Germani, tati Astrida, couple Bulinyolo, couple Elena na Kahabo, Papa Dula Sokulu Milto Vasolene, Emmanuel Vasolene, Lasidi Vasolene, Mama Nono, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi katika jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na majabu anaomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kasonia Augustin, Watate na Wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inchi Kongo bila sababu. Wanaombea vile Flora Matokeo, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa Kasereka Mbutiro Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ziawake Stefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Mama Kahindo Sivalinga na Simafroze na alamshukuru Mungu kuendelea kumpa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana
Marie Keusi Binzetu, anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marie Keusi Binzetu, Paluku Korate, Mamisa Sibalinga na Simafroz, Marie Baeni, Rosalie Aluta, Cyprien Manza, Odela Kuple, Zuena Sebastien Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas Kave, Kataliko Alfosina Muhamudi, na wote wa jamaa ya baba yake, pia na wote wa jamaa ya mama yake, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani, na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Sibirija na Kabira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Betreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. Jama Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jama inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake, namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana. Wanaombea dada yao Noelamba Fumoja, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mzazi wao Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake. Wanaombea tena Dadu Demba Fumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote na wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yao na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Masika Jean nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, ukoo ya Kavira Zita na Musabuli, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanao katwakatwa, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiunga wote katika sala tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu akiwe mwema ametuonesha alfajiri ya leo, nasi tutamrudishia sifa na shangwe kwa sababu ametupatia tena pumzi la uzima. Kwa mwanzo wa ibada takatifu hii, tuombe toba kwa Mungu au sheroho zetu tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Bwana, usikilize kwa wema maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama Yesu anakaa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia, vile alivyo utuahidia, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza: Paulo mbele ya mfalme Agripa. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 25 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 21. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile mfalme Agripa na Bernike walifika Kaisaria kumwangalia Festo. Wakashinda huko siku nyingi, naye Festo akamwelezea mfalme habari za Paulo akisema, yuko mtu mmoja aliyeachwa gerezani na Felisi nilipokuwako Yerusalemu. Wakuu wa makuhani na wazee wa Wayuda wakaja kunielezea habari zake, wakitaka ahukumiwe. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa fulani aadhibiwe bila kumweka kwanza yule aliyemshtakiwa mbele ya washtaki wake, na kumpatia nafasi ya kujitetea juu ya mashtaka hayo. Basi wakakutanika hapa, nami sikukawia hata kidogo. Kesho yake nikakaa katika kiti cha hukumu. Nikaamuru mtu yule aletwe mbele yangu. Nao washtaki wake waliposimama na kusema, hawakuleta neno mbaya hata moja ya yale niliyodhani watamshtaki. Lakini walikuwa na mabishano naye katika maneno yenye kuelekea dini yao, na juu ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekufa. Ila Paulo anakaza kusema yeye ni mzima, kwa kuwa sikuona njia katika maneno kama hayo. Nikamuuliza Paulo kama alitaka kwenda Yerusalemu ahukumiwe kule juu ya mambo hayo, lakini yeye akataka rufani, akaomba arindwe mpaka ahukumiwe na Kaisari wetu mtukufu. Kwa hiyo nikaamuru arindwe mpaka nitakapomtuma kwa Kaisari. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 21 toka mstari wa 15 hadi ule wa 19. Siku zile Yesu alijionyesha kwa wafuasi wake penye bahari ya Tiberia, akamwambia Simoni Petro, ati Simoni mwana wa Yohana, wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua na kupenda kweli. Yesu akamwambia, chunga wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, ewe Simoni mwana wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua na kupenda kweli. Yesu akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohana, wanipenda kweli? Petro akasikitika kwa kuwa amemuuliza mara ya tatu, wanipenda kweli? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe wajua kama na kupenda kweli. Yesu akamwambia, chunga kondoo zangu. Kweli kweli na kuambia, ulipokuwa kijana, ulikuwa unajifunga mwenyewe ukanda na kwenda ulikotaka. Lakini utakapokuwa mzee, utanyosha mikono, mwingine atakufunga ukanda na kukupeleka usikotaka. Akasema hayo aoneshe kweli kifo gani Petro alikuwa atamtukuza Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi katika Kristo mfufuka, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Leo katika kanisa letu tumetafikari masomo ambayo hii kanisa mama Eklesia lituandalia. Linatuweka katika hali ya kusubiri kwanza matumaini makubwa, kwani tumebakiwa na siku moja tu kabla ya Pentekoste. Mitume walikuwa pamoja wakimungojea Roho Mtakatifu. Nasi pia tunaitwa kujiandaa mioyoni mwetu ili tupokee nguvu mpya ya Roho Mtakatifu, nguvu inayotoka kwa Mungu. Katika somo la kwanza, katika Matendo ya Mitume, tunaona kwamba wakuu wa Wayahudi wanamhukumu Paulo mbele ya liwali Festo kwa sababu kuu tatu. Ya kwanza, Paulo alikuwa nahubiri Yesu Kristo aliyefufuka. Viongozi wa dini ya Kiyahudi hawakukubali kwamba Yesu ni Masia. Paulo alitangaza wazi kuwa Yesu alikufa na kufufuka. Hilo liliwachukiza sana. Ya pili, waliona kwamba Paulo anaharibu

0: ahukumiwe hadi kumutia mbaroni ama gerezani. Sababu ya tatu, wivu na hofu ya kupoteza mamlaka yao. Watu wengi walikuwa wanamsikiliza Paulo, hawakuwasikiliza tena wakubwa wa Yahudi. Wakuu waliwapenya moyo, walichukia sana, walikashirika na waliogopa kupoteza heshima na nguvu zao mbele ya watu. Kinachoumiza zaidi ni kwamba walimustaki Paulo, walikuwa watu wa taifa lake mwenyewe, ndugu zake katika dini na jamii. Hapo tunaona ukweli wa maisha. Mara nyingi tatizo kubwa hayatoki kwa wageni, bali kwa watu wa karibu nasi, hata zaidi wa jamaa zetu. Ndugu na dada, jueni ya kwamba muti haukatwi kwa shoka ya mbali, lakini hukatwa na ile inayokuwa karibu. Watu wasema zaidi, wasio wako hawakuumizi sana. Wanaoamini, wanaokuwa nyumbani, ni wale wanaweza kukuumiza. Usishangaya kama ni ndugu yako ama ni dada yako naye kuangamiza. Ni wakabila, wajamaa zetu wanaotutesa, wanaotuua kwa upanga, kwa silaha. Shalom.
1: Shalom.
0: Ili tuitimilike, tuliona hayo katika maisha ya Paulo, kwani aliteswa na watu wake mwenyewe, wa kabila yake. Hata Yesu pia alitolewa kwa wauaji na mmoja wa wafuasi wake. Lakini awe Yesu, awe Paulo, hawakurudisha chuki kwa chuki. Paulo aliendelea kushuhudia ukweli kwa ujasiri au kwa hila, kwa juhudi, akiendelea kutangaza neno la Bwana. Hapo ndipo tunajifunza kwamba Mkristo wa kweli habebi wala harudishi kisasi kwa kisasi, bali hubaki mwaminifu kwa Mungu hata anapostakiwa, anapochongewa na watu wa kabila lake na watu wa jamaa zake. Lakini ya muhimu, anaendelesha utumishi. Nyongezo inatufundisha kwamba Mkristo wa kweli haogopi kushuhudia ukweli hata katikati ya majaribu ya mateso. Injili ya leo ni inagusa sana mioyo yetu. Yesu anamuuliza Petro mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohani, uanipenda? Hata nasi wanapotuliza ulizo moja mara tatu inaleta hata chuki. Kwa nini Yesu alimuuliza Petro mara tatu? Kwa sababu Petro alimukana Yesu mara tatu wakati wa mateso yake. Petro alianguka kwa woga wa kibinadamu. Lakini baada ya ufufuko, Yesu hakumhukumu Petro. Anamurudisha katika upendo na utume. Kila swali la Yesu lilikuwa kama uponyaji wa kila kukana kwake Petro. Mara ya kwanza Yesu anamurudisha Petro katika upendo. Mara ya pili anamurudisha katika imani. Mara ya tatu anamurudisha katika utume. Ndipo Yesu anamwambia, lisha kondoo wangu. Maana yake ni kwamba upendo wa kweli kwa Yesu lazima uonekane katika huduma kwa watu wengine. Yeye angalimchagua saa zingine Yohane mnyofu na mtumilifu, lakini mbona alimchagua tena Petro aliyemkana mbele ya watu, hayamuona hata kitu siku moja mjui? Inatupatia somo ya kwamba Yesu aliona Petro ni yeye aliyekuwa mjuhudi na nguvu

yatakayetetea kanisa. Mara na mara katika maisha yetu ya binadamu, tunaona tu udhaifu moja kwa mtu na tunambagua, tunamutia mbali. Lakini hapa Yesu anatuonesha ya kwamba aliona Petro kabisa, yeye ataweza kuongoza eklesia hadi mwisho. Hatuwezi kusema tunampenda Kristo ikiwa hatuwajali ndugu zetu, ajapo wana udhaifu moja moja. Ule hastahili kuwa hivi, hastahili kufanya kazi hivi, hastahili kuteuliwa. Hii ni katika masemu yetu ya binadamu. Lakini tumeona ya kwamba Yesu anatuonesha ya kwamba tuone vipaji gani viko katika mtu huyu, mtu fulani ajapo udhaifu wake, na anaweza kutimiza kazi zengine kwa bidii na kwa mapenzi yake Mungu. Petro alihuzunika Yesu alipomuuliza mara ya tatu. Lakini nasi tunapotoa sakramenti mbalimbali, tunaulizwa, iwe ubatizo, iwe ndoa, iwe kuteuliwa kuwa kasisi ama padri, wanatuuliza mara na mara wakubwa wa eklesia. Na hapo Yesu aliuliza Petro mara ya tatu. Ilikuwa kama maagano mbele ya kuanza utumishi wake, kama vile nasi kabla tuanze kutumwa na eklesia na Mungu tuna maulizo mbalimbali ambao inayetuelekea. Lakini huzuni hiyo ya Petro kumuuliza mara tatu ilimsaidia kutambua udhaifu wake na kumtegemea Mungu zaidi. Mara nyingi nasi hushikwa na hofu, woga au kukata tamaa wakati tunafikiwa na jambo fulani. Lakini Yesu hachoki kutuuliza tena, je, wanipenda? Ni kila mtu anayetusikiliza atatoa jibu yake. Na kila tunapotubu kwa moyo wa kweli, Yesu hutupa nafsi mupya, anatupatia ingine nafsi. Leo kabla ya Pentekoste, kanisa linatualika kufanya jambo moja muhimu: kumurudisha Yesu upendo wetu kwa moyo wote, ili Roho Mtakatifu aje kaa ndani yetu. Watu wanasema zaidi, mapenzi ya kweli hayaonekane kwa maneno bali kwa matendo. Oh, muti wenye matunda huinama, huegemea. Maana yake, anayependa Mungu kwa kweli huonesha unyenyekevu na huduma kwa wengine. Basi, tuombe Bwana Yesu Kristo, kama Petro, sisi pia wakati mwingine tunakuangusha e Bwana. Lakini, tunasema leo mbele yako, wewe wajua yote, wajua kuwa tunakupenda. Tujalie nguvu ya Roho Mtakatifu ili tukushuhudie kwa ujasiri. Amen.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazokutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. Wewe Bwana, Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye kisha kufufuka kwake aliwatokea wazi wafuasi wake wote, ili atupatie kusharikia umungu wake. Na kwa sababu hii dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
2: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sikuli na mapadri zaidi wale walioteuliwa jana na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale waliotajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu wote wanaoaga dunia kupitia vita, magonjwa, vifo vya ghafla, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake mbora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, niwe kwako Mungu
1: Baba Mwenyezi,
0: katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote,
1: milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Kubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu wa wokovu wetu, utusikilize kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristu mwana wako yatatimizwa pia katika Eklesia iliyo mwili wake. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako bariki wazee na wagonjwa wetu wote walio hospitalini, walio vijijini, katika makao ama jumuiya. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho kupitia matibabu wanaopata na wale wasiopata dawa. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie na awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Leo tumeambiliwa ya kwamba ni wajamaa, ni wadini moja ya Paulo ambao walimutia gerezani. Nasi tusishangae wale wanaotujua, wale wajamaa, kuwatufanyizia matendo inayoshangaza ama kutusingizia. Tumeambiliwa ya kwamba Yesu aliuliza Petro mara ya tatu, je, wanipenda? Ilikuwa namna yake kutoa, tuseme, hata naziri kabla anje utumishi wake. Ndio maana twaulizwa mbele ya kutoa sakramenti, tunaulizo mbalimbali zinazotoka katika Eklesia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Twende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wewe wacha kumumaka muyo tulibute mpo ikambali kanuka katambika rumiasa ikalaba omochi huu.
4: Enda pia shongolo, sikana bibawa
5: na Dani mweusi.
3: Tukandikola na Rodrike Lubalenda konzira eshe vio mwananu waburongo mchiru cha muriolo. Idu sisebute mwenebini mwiasungiri abakaraba tanu wa hiaka. Shikufu akawa hirako viala ine mwomocha anda cha wakruazi abakasumke mulo emusene nene cha wiri. Omuchiru cha mwurulu mwabasabire nko baya kule kashi kwa vondeke yovuka rafusana ni kasi ya Kristu ukuwa ticha aba na banyamuhanga. Na huna wale lebadefe ko vachinate sabikala ni umushifiri babila umutiri tuwale na Mampasa. Omobira bisatu muvitire abandu banje nere heka abandre netimia emirongo minjo vya songa vene vi. Ii wakabu wangu kunene ni bandu banji awetaseka mwesu wangabini vina bandi iwa chine omumisitu wakabulanga walakiri muri muwahi. Na huna bandu baveri wakasongo lupara ke olovero unga mbitiro mochiro echa muriolo o mulupara ke olo na veru unga. Abandu wa isese na wakulu lupara ke wachesu wangete sikola wa ndekende ke mkendio wa Evio Demerode abuwa omuchiru cha muriolo yu Emmanuel omukulu lupara ke nko abandu. Baveri kwa ma abalupara kebo muhanda ngambe shuangete shikola wa ndekende keba menye abalukunzu ko yomuwa singa wano yo echo siku mumu na mutendeke. Munga wacho nganaka mkusiku fudu sisebutu munibu mosinyari siku li paluku Melkisedeki. Ii muhanjikire abakaraba tanu wa mochi handache wa kruazi abe Santa Croix. Omuchiru echa muriolo kukatedrali matere eklezia ye omachinga usi oreha obukara abadia kuni batano banu omuchi handache wa kruazi akorekera. Omuchiru echa muriolo mberesha abakara banji abadia kuni basatu abakristu banji abababuru wa romu uhi mabukulu vedusu zebutu mune beni. Mosner sikuli palu kumbelisedeki mokinganire chukwenene ikasi obukara ngambe ia kolwa omulwanzo. Na umubu uirebu usi ukumana nkoni kasi ya Yesu Kristu okuwa ticha aba na banyamuhanga. Masinyari siku lipalu kumelisede kimwari ya ruma echinyo siku wakasaba aba Kristu ere tsenga okuchi umeche sapuri wakasaba erozari umbu uirire ukumana nko obula holovavela ngereka. Umubu ya suave nchi ebe diyo saze kutamune beni tukwame umulisha echo avua ena katedral emberesha aba Kristu banji akahanje kaba karabatano.
6: Kumatana na hanyi ya ukosifu.
3: Huko mana na huko love holo ulimudu seze kutrempo nebeni hasa kundu biakato, makumo, masoi, manguru sipa, embe njene handhande. Etu chene uko mukerono o wako bekira maria wakatanu. Gasa baba kristu bosi riye singoko chiuma waka saba erozari umbuirire o kubia obo holo wengire waka saba musabenga onono. Wako bikira maria emberesha chisomo kutse mmashu kukiribu irire kutsomo viende mivala kutsomo viende vikomula ebya wa Kristu okubya buholo wengire okubya nyamuhangatu retro buholo.
7: Tuwamesa nko elinyuma shu media sikufu imuwa wahire kwe viala abadia koni batanu ereba hanjikamo bakara akaba hakaba na mautama wiro krisma omuchiro cha muriolo sikufu. Ii mwa bambalire shokanzula mashaziblo mchiru cha muriolo okubia ya mabia wakara aba tranu. Omukulu elihanga eri Afrika eri wa martira bebondo eri wa kruazi omukara muhendo bejame bianzia. Imwa simiri sikufu okubio akaba kolera ibonga wakara wa kruazi abali omuluhande luno olu Afrika. Aka wachi abakara abatanu banu abani. Kuse katri wake kolera emulu hali mukara Efrem Kambale Lusenge, Jerve Kasarika Kahuka, Estash Kasarika Kamabu na Jistemu Mbere Masale vanu wakasa ukuparuki Teresa umwana Yesu inamulu. Omukara mumi na kashi ya lebutre mpo Iyo Oscar Kasereka bibali ya salama ina matu mkuparuki ina chabu ili hasa kundu umunyumba yikasunga bakoro sante leni haku ina kalasika sante kura enandoaga eche hatre umumuyi owebutre mpo. Sikofu ina kasawa abandu isa wako manano lombulambulo ba politika wako manana makoni awebola wabira wika omochi wache mungrasia. Abu wabi mochi lucha muriolo embelesha wa krisu wanji ena katedral aka hanchika wa karabatanu. Mosner siku lipaluku Melkisedeki mwa minishiria chikonene wako mana ne biabiri langereka na ere sangera o kubwa mashahidi wa Uganda chabisi uwa enyuma. Achi abandu papo kirecho nomutrima owere ikatera nko kunene imiazi ikisha basula murero okumana nkoba bibo ni mwitekania na Monsignori Francis Kibira udusa zena kasese na Uganda. Sikufu nakabu wa chikunene nko mana nko butabalibu chivuweche Uganda wabulibu wanko chiru cha mashahidi abe Uganda abu kizitu na bukaruli duanga chikisha sangira wako omobe ndebiro obusero omobe robisatu okumusiwe sita okumana nko amakoniwe bola uibundibujo abiru sunka omochuweche Kongo na omochuweche Uganda. Ina kabwachi aba Kristu baturere abavye nemetrima ayubukiriria isibahangahangaya nasi bakomana ne miyasi chipolitika uko mara nko amakoninga wanano shawetre machiriko kutse evaxe kutse ama kutse maba kutse dawa yabutekani bawande kandeke uko mara nko ubukoni buno obwa bola bubundi bujo wabiri kombe sobeturemo sibuwete chikato na mabalia abanukambe baba kana bokobyala uko mara nebyo obutabali bwiribuwa nabakulu abunyasa mosne sikuri
8: na kuhusu kurudishwa nyumba yazimisho
9: okuko mara nerisubigwe nyuma ya mebala ya Uganda ya ba mashahidi ngabwende mwangeri ya mabindulikani ayo no mutima tekene no wichi omubichi riria no muyiketera na ngoko abatabali na bakale ba nyubunya asaba na bere tubwera tusikaye emitonde kerere ayo buyonzo busana na riyirindo kubukondiwe Ebola tuyirinde itubene bene kundi twa mabelenda abali chetu na chitunga chetu chilwe chitorere ni cha muhongo ari kaga amarengi kania ibinywa na mategeko hasa kutsibu au abapolitika awaka hukaya obosu ametuko nebende betsebu ni malua kalire kwenene alitwe twangana chindao
8: lakini naweza kuyashinda
7: Robinson nkomobero bya nalaba abapolitika iwa kabura abantu umyasi menzi na myasi numyare kabantu banji iba mu musewe kitak ubukunibo bola bukatendra abantu bumwe butembone hande hande uko mana nko imyasi muyaenda kita kitia yoyo ubukunibo bundi bujo bwe bola mabihika abantu bale baye kutsebutsebo estitibu humbe mu kirucha muriolo mu yarumire ekirimo kikwa chakarasi omu kirucha muriolo bari yasoma okuwitia msepake chisomu chebuhumbi mutiri msele na matenga mkumine na bolengera mchiru cha muriolo mpasterio kampale kazi rojimo wira chimuri ya mario mwakana sunka abakorombeno okuchirimo chino ngambe babia neri kandango mchonzira shushi watroke waka sabakatronda tukome mpasterio ebiwa wira abakorombo kusiti buhumbi eka sunka mubia subichihinga
10: Eretroka mutolero mwasamara bendo betanu beno kumbe obikirira bwenyu ibwa bya mu Yesu Kristo imwarebya omobeka bya he mukende kola omubiri uku wenyu imwakola no mubiri onda kende ko werifunza kande emaira omutsema wana holukiro wererenderera twanzire etwa chiro kabana be kuwetu kumbe itwa ikakiria ne bindu byoshi ebya ngatu hunja hunja kwa matu Okoba kende buwa karasi wali muwitieme na wali omo chirimo chakane cherebu wa itisegundari. Mumi nyengo kotureho kumbe ituwa ifunza ndakende.
7: Naho abakoro mubu wa simire nko chirimo chama buwa okusitibu humbi wakasi mabali ma mubinyobinu.
10: Tukashima aboshi abanabi abaka tukankiriria mwashinja oko mubiri no mutima wenyu uwere tukwa manisha oko muho wenyu hau mano kwe herera muka tukankiriria ebendo mberere mberere momu atekire akatambi kenyu mama tukabera oko vyo mwashi neritu humuhu wango kwa tutolere etu wakasana Omochika chumera tukalingikana ya oko babutibe kuwetu babutibe tubanzwa mwashinja oko lwanzo lwenyu
7: Tubamise nko omprefe owe stitinga ene no iyo mwanyiri ja marimwa simire nko konene ebi ushimba kai kanaganda kende ke naho ne chitongore eche kongofu lupochika habanduba masenyerezi umuwe butempo echama ikuna o komutsi mubi owe neka verikola omochi manzachikuwa wabibaso ebi na mihake wakabuwa nkuku nene abanduba ene kabaso veremo nehimimbu saka wira echitongore eche kongofu lupawachi ebi owe neka ya kola omwebaso ebi mihake ni hand handi sibi wene tumukwame umubinyo binu achi eneka vamenye ngoko si bandu abareho omumalonaho ni bandu abareho eri watichabikalani
11: echoeme kama kola nekitsibu akima yemete yiweyo nerokashe hira yumukati kati akelinye yetu eye mwayene tasyo nerebiti kebyo bika tsinga tsinga nerebimu tukitsu tsangisho singa shetu nitsu tsangasho neriko kwali sati ya nerebiti watha basi mukande nganyira tukandire byanga tukandire pare tote nalio basi tukana ye ne hunte ta situation ko sinyire tsangira wako hakabya mulero munene nalio enka akima yebiti kabeu ebe kinemwa magetse na magetse contre courant na lukalu matraho nalio enke ko chaka kola nalio kima yebiti kabeu abio na renye yabe haneka okohote ta sio yetu bahati ya population ya mehake omulero twa bitu situ rwa usawo mo omohote ta sio kundi twangabere twabiri ira muliro tu ebitike bibye ndo bwabana twamahandikira en kai barwa tutahe en ka obulume ni sikasikania na riko tuli amu buratu ya tutuno tahe itutu makuha vero bebere emiti yawo eshongu sha wesho wende usilu saye oko rezo de distribution yetu hata haho tuve nevene na riyo tukande kwa rabakulu eba minya naunga bakanda kusohabatu esinga yetu ukukuta yeyo
7: naho okobindi ekitongole kyeridu kikabura ekyonzingano kyabandu kyamubwaki ababereswirwa okungendo eri mbere n'obusosi obubura si omumi obutembo abatumi bidusi bikobe okuruda pele eyingabiro kibo kyeyolo ebakinasaba ekyodusosi kwabo kikomane ndekende ki ukomana nko bane omongomo babiri swirwa okungendo eri mbere naho mbata simisibwa ngoko batsorawa n'obusosi obubutwa mpaza obubura si omumi obutembo iyo metri muhendo wa sibinywa imabwiri atia akabwachi engomo okubia ihumule ndekendeke eshodushu ngashana eshodushu eshabanunga bana bano sikomawo ndekendeke
12: hali abandi bakoba bati kwanza e tribunale mweka tsurabo miaka minene bino bangana minya makosa bakola lakini ihukumu hii aluya shakarera kutsebo nabandi bakoba bati siba utekosa alinge tribunale mwito wandeke kuche sieta tsupuri vidusi vyabo vyondeke chikalika ibayo ku appel iri abande bamayuwa emyaka minene ibanyo ku appel ne rukuru militaire sieta sa ikashatsunguze myatsi yabo wasunga ngo mundu na mayuwa emyakini myakitano myakibiri ina nani rie ihukumo yaba muiraku
7: naho munga bachungana ngo kono bubulobolo bukina langire ku mushefiri babila babomu territory na mampasa abanduko banimukwa nabandi baburiraniwa nabandi eiba hiri bintu bikwa bombe songa bini bibi ebiterutari na mambasa mungabiro ina ituri iba kubwa nkoko nene ni bando erenda abatusi ya naya omubia songa bini bibaka kerwa na baada ya adefe omubia songa bini bibi iba kubwa nko miyi minjo kwa mana ramsi malikidogo ya tari rawa ye miyi ye manyama pelupelu koiba kasoko mutongulo ne yindi mi omubya swanga bine bibakabwa nkukunene abantu ibabari tasika kutsebutse obya swanga bine bina mugo bachungatanga nko abantu be lopara ke loberonka ibamai kuna nko abantu babere aba kawatika ritungo lopara ke mu bitu obya swi kamu hororo omubya swanga bine bi hakuhinengetse eyibuholu omalopara ke loberonka iwe malen de merod na kai kuna kutsebutse bacha swanga tesikolawe ndekendeke okubya ka ururu e league national football division ya kabere amesabere anatri kanibu umuchiru cha muna wire omostad Andre Van Velle yeso kuzaki umuwe utempo ikendra sane AS Kabasha iye goma ilinyuma shaho AS unyiki iyo umuwe utempo kende sane ose mungano iye bukafu naho umuchiru cha muriolo omomesa wilinafute divizio iye limbere faz iye playoff omostad tepe mazembe nalubumbashi amazembe imuachindisi imwa chindire AS maniema inyo kushogolu satu oko hatre. Vauri kiribu tupanza vachini mbecha moto kutumuni beni tulomochero chetanu. Mwuri mbula, mwuri abakoniwe bola, tuvuke, tukole, oku hibiri hike hike. Njani lidani mwawusika kuretuka sima iyo Rodrike Lualenda Vuhoro.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo, unapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa katika jimbo la Butembo Beni jana siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 kuliweza kushimikwa mapadri wapya watano na ni washirika la Msalaba Mtakatifu. Misa takatifu ya upadirisho ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae ambako askofu aliweza kukumbusha kazi ya kila padri ambayo ni ya kuwa sura ya Yesu Kristu kwa Wakristu. Na wanaozaniwa kuwa ADF wanaendelea kusikitisha na kusababisha ukosefu wa usalama eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa. Kwa muda wa siku 3 tu, zaidi ya watu 12 wameuawa kwenye vijiji mbalimbali vya huko Babila Babombi. Na walinzi wawili wa mbuga la Virunga waliweza kuuawa asubuhi mapema jana siku ya 4 wakati wa shambulio la watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Kampuni ISSN inayolinda mbuga la Virunga inakasifu mauaji haya na inaita utafiti uanzishwe. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji mimi ni Kahindo Mwangibalwa Joel Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari za kanisa, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kupana sakramenta upadirisho kwa washemasi watano wa shirika la Msalaba Mtakatifu siku ya 4 hapo jana. Misa takatifu ya upadirisho ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae. Na hapa Monseigneur Sikuli akishindikizwa na mapadri, mashemasi na akiwa mbele ya Wakristu wengi aliweza kwenye homilia yake kukumbusha kuwa inabidi watu kuishi upendo na kujitakatifuza ambayo yapashwa kuongoza hasa kazi ambayo hawa mapadri wapya wataendesha mbele ya taifa la Mungu. Monseigneur Sikuli alimaliza ujumbe wake akiomba Wakristu kuzidisha maombi kwa ajili ya amani. Monseigneur Sikuli Paluku.
15: Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu hasa upande wa Nyakato, Makungo, Masoi, Mamoshiba mingi na mengenezo, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristu wote kusali kila siku rosari takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani.
14: Baada ya homilia, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuwawekea mikono mapadri hawa wapya wa shirika la Saint Croix. Kichukua kauli mwishoni mwa misa, padri Benjamin Bianjia ambaye ni mkuu msimamizi wa shirika la mapadri wa Msalaba Mtakatifu barani Afrika aliweza kumpongeza kazi ambayo askofu anafanya akishindikiza mapadri wa Msalaba katika jimbo la Butembo Beni. Baadaye alitangaza mahali ambako mapadri wapya hawa wataendesha kazi yao. Padri Ephrem Kampale Lusenge na padri Gervais Kasereka Kahuka naye Stache Kasereka Kamabu pamoja na Zistemu Mbere Masare hawa watatumikia kwenye parokia Saint Therese la Fajezipa Mulo, ingawa padri Oscar Kasereka Bibali ya Salama anatumwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri mjini Butembo. Wakati wa misa hiyo ya upadirisho, askofu wa jimbo la Butembo Beni alikuwa na muda wa kuzungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola ambayo yameripotika mara tena maeneo haya. Katika ujumbe wake, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita Wakristu kutokufuata maneno yatakayosemwa na wanasiasa ambao wanaona tu faida yao na sio faida ya watu wote, ili kuweza kujikinga na magonjwa haya wakifuata mpangilio ambao umewekwa na viongozi kiafya.
15: Na kuhusu kurudishwa nyumba ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyo tutangazia, tushike kanuni za usafi kwa kuepuka maradhi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote hasa ya wanasiasa yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu, lakini tunaweza kuyashinda.
14: Tuseme kuwa wakati wa magonjwa ya Ebola ripotika miaka iliyopita, kulikuwa watu waliopinga na kuwepo kwa magonjwa haya, jambo ambalo halikusaidia wahudumu wa afya kuweza kupambana na huo ugonjwa. Mahali ambako walikuwa wakienda kwenye maimizo, wengi walikuwa wakipata vichapo huko, ambayo ilikuwa hatari kwa wakaaji. Ndio maana kuna hata watu waliopoteza maisha katika mazingira hayo. Na shule la kisekondari Buhumbi liandaa ibada kumshukuru Mungu na ya kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 jana siku ya ine. Yote yalipitika kwenye kanisa la WTM Sepake pa Buhumbi Mutiri mjini Butembo. Walimu, wanafunzi na wazazi fulani fulani walimshukuru Mungu kuona kuwa anamaliza vyema mwaka wa masomo. Pasta Kazi Kambale aliweza kwenye hutuba yake kuwaita wanafunzi kuomba ili waweze kufaulu mwaka huu wa masomo. Tumfuate.
10: Kwa kuweza tunapashwa jua hivi vitu vitano: tutie imani yetu ndani ya Kristu, kuangalia namna gani tutafanya mafunzo yetu, tufanye kazi yetu ya kujifunza na bidii, tuwe na roho ya utulivu na kutumainia kuwa mambo yatakuwa mazuri. Watoto wetu tunapenda tuweze, tunapashwa hepuka kila kitu yoyote ambayo inaweza kutuharibisha akili. Kwa wale watakaomaliza masomo, wanapashwa jua kuwa ni sherti tuweze kujifunza vizuri.
14: Katika kauli yao, wanafunzi walisema afuatayo:
10: tunawashukuru waalimu wetu wote, aksanti kwa roho yenu ya kutuvumilia, juhudi yenu na majitoleo yenu kwa ajili ya kutufunza. Mulitolea wakati yenu, mulitufunza kwa yale ambao munajua na kutupa juhudi ya kujifunza zaidi. Tunakumbuka pia wazazi wetu wapenzi, aksanti kwa upendo wenu na majitoleo yenu, sala zenu, shauri zenu na usaidizi wenu mbalimbali.
14: Kwa pande lake, Katembo Mwanyiri Jean Marie, ambaye ni mshimamizi wa shule la kisekondari Buhumbi, aliita wanafunzi kuwaridhisha wazazi, na hiyo itawezekana wakifaulu.
10: Wanafunzi wetu wapenzi, namna mumekwisha kujionesha kwetu, tunawasi muwe na juhudi ya kujifunza mwa hizi nyakati kidogo ambazo zinabaki kwa mwaka huu, ili kumwisho tuweze kuwaona nyinyi nyote mumeweza masomo, na ili wale wanaomaliza masomo kila mtu apate diploma yake kadiri inavyostahili.
14: Tuseme kuwa STT Buhumbi napatikana eneo la Mutiri, na inakuwa na tawi tatu. Kati ya hizo tawi kuna kwa Pedagogie Generale, Industrie Agricole pamoja na Construction, gisi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la kuleta umeme Congo Full Power latoa tahadhari kuhusu kukeukwa kwa eneo ambamo yatakiwa kufanya kazi na ingine shirika ambayo inaleta umeme Electricité du Nord Kivu ENK. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari jana siku ya ine, Nehemi Mbusa, mhusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power, alisema kuwa wakati shirika la Congo Full Power likuwa likijiandaa kusambaza nguvu za umeme

0: kuwaonesha kwanza hawa wamekuwa wakikanyanga kimakusudi maamuzi ya viongozi. Baada ya kuharibu instalasyo zetu, usinga zetu, kupoto zetu, wakaweza kutuandikia kibarua watu wa Enka kusema tumeharibu huko vitu vyenu. Ndio kwa maana katika kibarua chetu ambacho tumewaandikia kwa tarehe ya leo 19 Mei, tunawaomba waweze kuacha kazi zao kwenye concession, yani eneo yote ya Kongo Fulbao. Na tunawaomba hizo poto zao ambao wameweka kwenye concession yetu ya Kongo Fulbao waweze kuziondosha, kwani zitaua raia wakati singa zinawekwa huko. Kuna pia singa ambazo waliweza kuharibu zimekatika, watarepare hizo singa na wahakikishe kama hawatorudilia tena hivyo vitendo. Na ikiwa tu hawatoheshimia hiyo delay ya 48 heures ambayo tumewapatia, sisi Societe Congo Fulbao tutaweza kuchukua uamuzi wa kiufundi, tutaweza kuangalia viongozi pia tunawaambia, ili kuhakikisha kuwa interest zetu sisi kama Congo Fulbao zinaheshimiwa.
1: Tuseme kuwa hiyo siku mbili ya kuondosha vyombo vya ANK zitamalizika leo siku ya tano nyakati za mchana. Muda huo wakaaji wa Mihake, Butike, Bulindi, Mukalangirwa na Bihia na zingine maeneo ambazo zitakiwa kupata kwa moto wa umeme toka kampuni Congo Fulbao wanaendelea kusubiri na uchelewi huo umeme. Na shirika la kutetea haki za binadamu REDO laomba kuendeshwe masambo katika mji wa Butembo kwa ajili ya wafungwa ambao wameshahukumiwa kwa kipindi cha kwanza na ambao kesi zao zilipelekwa kwenye koti la kijeshi la Kivu Kaskazini, Cour Militaire. REDO inasema kwamba kuna watu wengi ambao wanakuwa kwenye gereza la Butembo Kakwangura ambao hawakuridhika na maamuzi ya kwanza yaliyotolewa na tribunali kijeshi mjini Butembo na walielekea kwenye koti la kijeshi ili kutatua vyema kesi zao, na kwa sasa wanaendelea kubaki kwenye gereza. Mwanasheria Muhindo wa Sibinywa alisema afuatayo.
2: Kwani wengi wanasema hawana kosa yote hata kama wamehukumiwa, na kuna wale wengine ambao wamesema hukumu inakuwa juu sana. Wanawaza kuu militeri itakapochunguza tena kesi yao, kwa wengine inaweza ikawapunguzia hukumu. Ni vile REDO inamjulisha mkubwa msimamizi wa Cour Militaire ya Nord Kivu kusudi aone vipi anaweza wakashuka Butembo kusudi wachunguze kesi za hao wafungwa ambao walikuwa wamehukumiwa na tribunali militaire de garnison ya Butembo, na wajustisiable wala wahukumiwa wamekataa hiyo uamuzi. Na inakuwa haki ya kila mtu, kwani sheria inasema mtu ana uhaki.
1: Habari za usalama litanguliza kwenye mtasari kuwa wanaozaniwa kuwa ADF wanaendelea kutisha usalama wa wakaaji eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 5 pa mfano, watu hawa wanaozaniwa kuwa ADF waliweza kuwaua watu karibia 7 na kuwateka nyara wengine 12, kuchoma kwa moto nyumba moja. Mambo haya yote yaliweza kuripotika kwenye vijiji karibia 4 vya kitongoji vya tabaka kumurazi ya Bangole. Rams Malikidogo ni mtetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, asema kwa vitongoji ambavyo vilishambuliwa kuna Manyama, Pelupelu, Koiba, Kasoko, Mutonkulo. Kulingana na vitisho vya wa ADF ambao waendelea kuwaua raia eneo la Mambasa hasa kwenye sheferia Babila Babombi, Rams Malikidogo anaita wakaaji wa vijiji Bumare, Pingite, Mitume pamoja na Kanyota, Karonko, Dondola, Mateka, Ilimba, Kitere, Bukute na zingine maeneo kuwa makini na viongozi waone namna gani kufuatilia adui na kumumaliza. Na walinzi wa mbili wa mbuga la Virunga wakitumika kwenye kampuni SSN waliuawa asubuhi mapema ya jana siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 eneo la Kamuhororo, ni kwenye mpaka wa ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga. Habari zasema kuwa hao walishambuliwa na kundi la watu wenye kumiliki silaha asubuhi mapema. Kampuni SSN ya kasifu mauaji ya hawa walinzi wa mbuga la Virunga, jambo ambalo linakeuka mipangilio ya ulinzi wa mbuga na mazingira Demerode ambaye alisaini waraka ya SSN anaomba utafiti kuanzishwa kuhusu mauaji ya watu hawa. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, Linafoot Division D kuna michezo miwili

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 12:30. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kayenga porte la connaissance de tout et porte la connaissance de tous la nouvelle du décès de leur père Mbusa Bihutro Jean, mort survenu le 21 mai 2026 après une longue durée de maladie à l'hôpital de Katwa. Que cette triste nouvelle parvienne aux amis et connaissances à Goma, à Rutshuru, à Nyamirima, à Kichumbiru, à tous les agents de la DGDA Butembo et de Beni. Au programme, aujourd'hui vendredi 22 mai 2026, à partir de 8h, ça sera le départ pour la morgue de Katwa pour le retrait de pieds mortels à la morgue de l'hôpital de Katwa. Samedi 23 mai 2026, à partir de 8h30 jusqu'à 10h, ça sera le culte de l'éveil de deuil et de consolation à famille à Bubangé à Butembo. Pour la famille, Kayenga Albert a signé ce communiqué annonçant le décès du grand-père Mbusa Bihutro Jean. Jamaa Kandubula Siako Ma Michele Pakambari. Inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika siku ya 5 leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Misa mazishi itafanyika leo kunako sekter katolika ya Katia na saine kamili. Mazishi itafanyika pa Vichi Ndwe. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Katia kwa mama Ernestine Katsongo kwa niaba ya jamaa. Omer Katsongo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Jamaa ya mtu wa Kasi Brehi Vihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Siauswa Adeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasi Brehi Vihamba Elias Wafuru. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze baada ya ugonjwa. Na habari fikisha mauti ya Salumu Katina pa Musanga. Habari fikisha mauti ya Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofari pa Musanga na jamaa Karambura Panzia Panda Mangurujipa. Jamaa Muteri pa Katwa, jamaa Mustenze pa Furu, jamaa Mukosa na jamaa Kihango, pia fikie jamaa yote ya Kakule Vihamba pa Kiamaro. Habari fikisha mauti Sumbusu pa Bulumbi na pa Katwa. Habari fikisha Maringa, Kamboko, Pakomba. Jama Suzani Muhia na Pabutuhe, jama Matsande Pafuru, Sebeka Braza na wote watakaosikia habari wawajulishe wengine. Makesha itafanyika nyumbani siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pafuru. Na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu saa 12 mpaka saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Murenze na kuelekezwa Pafuru. Saa 1 mpaka saa 2 itakuwa kuelekeza mwili kunako parokia Sebeka Kimemi. Saa 2 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kimemi. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako shamba la familia Pakisalala. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani Pafuru. Ni mzee Abedenego Mpula Bwambuka, Bwambukamo ni yeye ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Siauswa Adeline, mke wa papa Kasereka Kasi Brehi Vihamba Eliaste. Jamaa Mulondi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Shantale Mwenda Kwabo.
alikuwa mtoto wa ndugu Kakule Mwenda Kwabo Albert. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali Stepe Regre pa Butahira. Na alikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie Kahindu Mulondi Victore na Papa Celeste pa Mihaki. Habari fikie Papa Krizo Kataso ile pa Michele, ifikie Abete Lesore Mulondi kunako parokia ya Mutwanga. Jamaa yote ya Roy Kambalu Pafuru. Ifikie wanami wote na wakwe wa jamaa. Jamaa Kataka pa Bunyuka. Habari fikie jamaa Pengele Alexi pa Kambali. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 12 na samahani, jana siku ya 4 makeshi ilifanyika nyumbani pa Butahira. Na leo siku ya 5 mwili utaondoshwa kuna kumogyo ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Taondoshwa na 2:00 asubuhi. Misa itasomwa na 3:00 kamili kunako parokia Notre Dame de l'Annonciation pa Butahira. Mazishi itafanyika kunako shamba la familia pa itafanyika pa Bunyuka na 6:00 kamili baada ya misa. 7:00 ndugu na marafiki watarudi pa Butahira kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Siahi Steven Tera Mulondi Cyprien, ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kavira Shandale Mwanda Kwabu. Na jamaa ya Biahumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasoki Biahumba Furaha. Wanajulisha kwamba alijulikana kwa jina la Nyamariana. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na mazishi tafanyika leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Baada ya ibada itakayofanyika kunako sekter Kavichero na 3:00 asubuhi. Habari fikie jamaa Biahumba pa Butomo pa Kambaira na mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Pengele pa Bukula na jamaa yote ya Murima Poso. Abekure Biahumba Moise pa Kabasha. Wote wanaozisha tangausi kunako soko kubwa ya Utembo, pia wakazi wote wa Butundu Olembiki. Kilo kinapatikana pa selule Kamsonge namba 14 katika Mbali kwa Tate Brigitte. Kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Biahumba, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kasuki Biahumba Furaha. Na jamaa ya Mastaki ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mahurumba Teodosi. Kifo kilimpata mjini Mbilo Mukangwe Lukanga. Na habari ifikie jamaa yote pa Butembo. Samhani, wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Paluku Mzonja Pierre mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa ya Mayani pa Marum pa Makumbo pa Kantine, na ifikie pia mtoto wake Kambale Mastaki pa Butembo. Jamaa yote ya Maurumba pa Lukanga pa Kiete pa Kalunguta pa Butembo na pengine pum. Wanani wote wa jamaa pa Masereka pa Kasitu pa Kaneyi na jamaa yote pa Kichumbiru. Programu ya mazishi 2:00 mpaka 4:00 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali. Mwili utaondoshwa pa Butembo na kuelekezwa pa Mbiru. Na 4:00 mpaka 6:00 misa mafariji itafanyika pa Lukanga Mbiru. 7:00 kamili mazishi itafanyika kule. Na 8:00 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani. Kahindu Mastaki Charlotte na Kasereka Mastaki wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Anastasi Mahurumba Teodosi Mahurumba Kahambu. Tangazo inatumwa na Lwanzo Wanyenze kutoka Biro de Lezo ya Musimba. Jamaa ya Chavina, jamaa Chavinia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mumbesa Constant. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas pa Mkuna Butembo tarehe 12
mwezi wa tano mwaka huu tunao na saa 3 kamili usiku. Habari fikie jamaa yote ya Chiabinia pa Masereka na pa Chiari, jamaa ya Mavunda pa Mulimba, jamaa Sibitsomwa mahali napokuwa, jamaa Kipuro pa Mangina, mabikira wa shirika la Waserviti de Marie. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani kwa papa Kasereka Kiabinia, na wanajulisha kwamba leo siku ya tano tarehe 22 mwezi wa tano mwaka huu tunao na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa papa Murenze. Saa 2 safari kuelekeza mwili pa Masereka. Saa 5 kamili watafikisha mwili pa Masereka Ikuki. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 misa itafanyika kule Masereka. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi pachiari Masereka, na saa 7:30 mpaka saa 8:30 kuendelea kufarijiana nyumbani pa Ikuki, na saa 8:30 mpaka saa 11:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Kambale Kiavini ya Josefe na Kasereka Kiavini ya Albert wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba Kambale Mombesa Constant.

Na chama ya Busiku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha polisi Mushi Risasi Pascal. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie wa polisi wote wa mji wa Butembo na chama yake yote Pagoma. Habari fikie wa profesori wote kunako Institut Vungi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Busiku pa Mutiri Vatoria imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara kifo cha polisie Mushi Risasi Pascal. Pole mara tena kwa chama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Chama ya Kakule Kahundira Mwavita inatoa shukrani kwa chama, ndugu na marafiki wote, pia majirani wote waliounga chama mkono kwa mawazo, kwa maombi, pesa na wote waliofarishi jamaa kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Mwendo Kisulawi kilichotokea tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Upendo na maombi yenu imetupa nguvu, basi muendelee kutuombea sisi jamaa, msichoke kutenda mema kama vile inavyoandikwa katika kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Ni chama Kisuka Hundira imeweka sahihi. Na chama ya Mbusa Kimbwa Mwembo pa Musenge inatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando, pia wakazi wa Butuhe, ya kwamba imempoteza mtoto wao Masika Kimbesa Pascaline. Alikuwa ni mgeni pa Butuhe, alitoka Musenge. Ni mkimbizi wa vita pale Butuhe, ni mgonjwa wa akili, alitoroka nyumbani kwa Butuhe siku ya 5 iliyopita. Na siku ya posho akaonekana pa Butembo Biasa, alikuwa akivaa jipe ya noire, triko ya bleu, kikwembe inao maua mekundu na viatu ya jorojoro. Ni mnene tena mfupi mweusi. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite namba hii 09 82 84 06 41, 09 82 84 06 41. Unaweza mwelekeza kunako Biro de Leso ya Butuhe. Ni matabishi yako imetayarishwa. Ni chama ya Kimbwa imeweka sahihi, ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao Masika Kimbesa Pascaline. Tangazo inatumwa na Papiki Koma toka Biro de Lezo ya Butuhe. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinajulisha wakazi wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba kumeandaliwa ya kwamba mwezi huu wa 5 mwaka huu tunao kunaandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana gisi mama mganga Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihi namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 2 mpaka saa 10 kamili. Kunana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enurezi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo, Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Kuna samaki ambazo ziliogotwa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi mwa Avenue Lubero. Ikiwa umepoteza samaki zako, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi.
Jamaa Makano Edgar Parwahwa anatangaza kupotea kwa msichana wao Kiakimwa Christine. Ni mgonjwa wa kichwa, alipotea tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Anavaa pia robe ya kikwembe ya blue. Alikuwa nakaa pa kitatumba kwa papa Kambale Yosefu. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 83 49 89 558, 0 83 49 89 558. Ni jamaa ya Makano imeweka sahihi. Papa Muhindo Ngomoja Difo Wangoche anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando kwamba amepoteza porte piece yake. Ilipotea tangu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili ku troso ya kutoka Makubebe kupita Kataso ile Sitone Rwanda mpaka Rupwe Kitulu na pia kufika kunako auditorat militaire. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ileta hapa kwenye radio au anaita 0 82 30 57 88, 0 82 30 57 88. Ni Muhindo Ngomoja ameweka sahihi. Communiqué de Vodeme. Avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Vodem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem. Se trouva au bâtiment Nguessera, rue Président de la République, au numéro 311, derrière le bureau RCD KML Butembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme ou un certificat d'aptitude professionnelle certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG Vodem informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions de déclaration douanière que les résultats sont désormais disponibles. Le bureau reste ouvert afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fête à Butembo le 5 mai 2026. La direction Vodem a signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués présenté par Cécile Kachanula. Rodrigue Lufalenda sur la mise en onde. Nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir suivi. Excellente journée accompagnée des programmes de la Radio Moto Butembo Beni.

0: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
1: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
0: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
1: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
3: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: radio mobile facile à utiliser.
1: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
0: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit. Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
1: Paidec, plus proche de vous.
2: Ramia kanako mvaka chacha laka horario mobiale. Eyele sabuni vya kutwa, kajame.
3: Wabruka kubungula banapa muno baku irira bati.
2: Njo manu ya kasabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akanyire kanaya jefrede.
3: Kuno kunia yuta ere saibu. Kande jisi jisi sabuni jetu tanga hano hepa taro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha nweri angaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
2: Haa, ije nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo cheferika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yokote ya shonganga. Kurie mistari ya isha.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya echenru choko bende. Kukuma nama vyu wa esaibu
5: okoshonga. Kajio moto butembo beni. Uongozi bora kwetu.
6: Uongozi bora kwetu.
5: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.
7: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
5: Una maoni
8: au swali,
5: ita
8: au tuma SMS
5: wala tuandikie ku WhatsApp
8: ku numero
5: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933 au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
7: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa msosiete yenye iko na mizozo. Wini Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
9: Kwangu mimi sionaki, sama mwingine yeye anaonaka mimi sionaki makusio zabo kama zina contribute kwa ku vivre ensemble mu société.
10: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo. Hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
11: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makoflize nyesiku katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
12: Il faut participation leo lokale ya mwanamke na mwanaume jusie bote planete sekati sekati kila mtu aweze kujua nafasi yake nini ninapasha fana nini siwezi faa participation ya wanamuke na kuwaka na banasaidiaka kuma contribution ya maaktivite zenye inafaaka na haezi faa aktivite bila wanamuke.
7: Asante wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja. Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
13: 0 96 23 05 51 7, 0 83 56 60 933, 0 83 56 60 933.
7: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Kwa kutafuta reusite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa lider communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
14: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
15: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenire ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe. Na aussi tutangalia pamoya kama kupropose aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
14: Hizo strategie zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. conflit. Ile analize tumefaka ava kila aktivite.
14: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila aktivite.
14: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila aktivite.
14: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
15: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanzaka ile fanye

0: Na gusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zina gusia maspe gani?
0: Ina gusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu. Analize de risque sa cible au conflit. Ile analize tumefaka ava kila activité.
1: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
0: Inagusia maspe mingi. Donc ça tu na anza ka ile fanye le maanalize. Hatuzifanye siye kwetu.
2: Zinaza ngufu magumu magumu ya ngufu na watu ambao wanaishi katika sawa vile katika ndoa isinao bomoka inaoleta inaokuwa na magumu ndoa ambamo watu wasikilizane kwa mfano wakati wa shida wa kilio na watu wasikilizane tunamuita mtakatifu Rita basi anatuomba tudumu katika uvumilivu katika masamaha katika juhudi na katika sala ili tuweze kuishi Ukristo wetu. Ndiyo maana Rita huyu alikuwa mtu mwema. Tunamulilia kwa ajili ya watu wanaolia, wanaoteseka. Tunamulilia Rita kwa ajili ya watu wanaopatikana katika shida mbalimbali, shida gumugumu. Tunamulilia kwa ajili ya watu wanaopatikana katika magumu, mateso. Tunamulilia kwa ajili ya watu ambao wamepoteza matumaini, wale ambao wamepoteza furaha ya kuishi. Tunamulilia kwa ajili ya maondoleo ya dhambi, tunamulilia kwa ajili ya majambo mingi sana. Wale ambao wamepata vidonda vya ndani kwa mfano, tunamulilia mpendo wa msikilizaji, tutamomba mtakatifu Rita atusindikize mchana leo wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Maye mazali kusala te ekle turji ezali na litumba linene zambi e Kristo na liturgie moyi wa Kristo zambi oyu antisa sango ya ekolomiko ya anso buku ya ye oyu tutfika humanitas pokumula moto otango iel papa atiaki misapi obuku ina omokolo mazomi na itano ya sanza iye ya itano ni sabu kukisimitano awa papa Leon 13 abimisaki boom papa ye moko akuzala omokolo mwa tukui bali na itano ya sambula pe kulakisa buku ina na batu banso. Papa akutanaki na Vatican omokolo mwa zomi na mwambe yina tolikos ya Saint Siège na Silisi. Ayaki ina boko bandeku, papa ayambaki ina maluba maye. Ngrasia pe bulamu bwa Yesu Kristu buzala na yo. Papa asingaki bomoko buzala kati ya Eklizia Katoliku na Eklizia ina. Pe ayebisi yete azali kusambila polo na bandeko ba Liban pe Eklizia ya Moyen-Orient. Kaka na Vatican, papa ayambaki pe lisanga ya bandeko ba ibazali komipesa pona kusunga ba diocese pe paroisse oyo izangi makoki omokili. Asengi bako bakosunga babola pe ba mipesa pote masanga ma ba Kristo mayi bakomipesa pote makula malamu. Ba pesa ki omokoloma musala mibale na Cardinal Pietro Parolin oyo azali secrétaire d'état ya Saint-Siège lokumu loye tutangi l'ordre du mérite européen ba pesa ka lokumu lona na bandeko baye bazali komipesa pote mokili mwa poto muzala na bomoko. Awazwaki maloba Cardinal Parolin azongeli boni boni papa na Saint-Siège bazali komipesa pote batu banso bavanda na bomoko pe baye bakutusa lokumu la moto. Sango ya Eklesia na Afrika. Cardinal Louis Antonio Tegle oyo azali pro préfet ya Dicaster etalibu palanginye yamba azalaki na Burundi pe kuna akambaki misa omokolo mwa poso ona zomi na mutuba mwa sanza eye awalikindo linene Saint-Pierre Claver ya Bura Sira ezalaki kusepela bokukisimi butu kusambo na itano likindo linene lina libutisi banganga zambe ba Burundi. Ye akendeki kuna bo motinda miwa papa pe alakisi na bandeko banso te papa alingi bango mingi pe asingi batikala sebo moko na papa. Cardinal Tegle asingi na banganga zambe pe na balikindo ya Burundi balanda Kristu banda kuruse te na sekwa. Na Ouagadougou ntoma wa papa na Burkina pe Niger Monseigneur Eric Sougoubidi akendeki omokolo mwa mosalami bale kutala bakonzi baye batali makambo ya bonkoko. Awazwaki maloba asinga kite masolo mazala pe banso bati ya maboko pote ikulu ekende liboso. Akutanaki pe na sa majesté Mongonaba oyo azali mokonzi pona maimatali bonkoko ya bamosi. Na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo, épiscopo ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola izongi ndenge ya komibate la pote bokono bona bupanzana te. Te lelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi ekoki kusukisa bokono bona te. Ebola yango ezali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest baye basangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una bauti kusangana na lume uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye. Batala kiboni boni bandeko basi bakoki komema elikia na masanga ya ba miboza. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokomi mbala ya sima uto Vatican wabino ndeko Jean-Willy Bomoye.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Raba topkla fnarta topkovavi manasana wanaraka ni fapalalamba vao mni fiteni malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anomboana ny vaovao. Nanditan'ny audience générale ny alarbi 20 Mei nanomboka kandia katesizy momba ny liturjiny Papa Leon 5:10 mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atao tantaratasy voalohany nivoaka nanditan'ny
3: Radio Motobutembo Beni.
2: Nambaran-dray masina fa ny liturjia dia iny.

0: inga endambi yetu yeno endambi yomuhulikirira uri hari na uri hakuhi ayara urekerera cyende cyetu akiwitye nzuko ikawaye tahabulamu kuluhabulihano habulamana habulamu trumu akikale trawa no wenyuwa bulikiro kabonde rudebor eri lokwa kitunga akya batruaje meaje ni wambolurengo oloma bekula eri lwa omubiro ebye kabetrero numero 20 embereshe byoshi tutuke twa yikehia omubya labye mwame mukulunya mwanga konde abande babiri lwa uko hano na bande babere yo mu mibire yega bagabene omwame mukulwa katro muka woboyere se tuleta trekane ne safra tutuke embereshe byoshi tutuke twa mushinga tunembereshe awo mwame mukulunya muhange wo wanje kolobula ne kiwone byoshi Koverem omunda mbishe ritunjeri shisaisa tuna chetsu tomahika no kombebo utrekana na yuka kola yokombebo kwa cheyonga no muri kiriri yule hali no yuli aguhi nayo umutrekana naye tata sina tabirura eshombanza eshabiribyo mukatike Ashumba dasho luholo shabiri komo omobe banza uwe mutuleria baba tulera utulerai abakoni sina tabere rwabo ekoni omukulu watunya na lwere na bande bake kulubani mu sho nyumba ara ne banje na shibaka byo waberiera obutimo werire bokabo abera bokabye ebu abere gendere erire rilobera Yesu ewo hanganire abake kuluna bashakulu Mwatamba na bo Ibrahimu babi abashakulu na basera na bo Enoka. Abashakulu ba abawuhanganirebo ibikakweho oriabo ewonemo hanganirabo neritoleriabo sinateberwa cyo cyatu cyakongo. Ekire mu ibuna buna. Tuli omongetse yo munyama tata uko ndi tuso cyango kuwasuka yabana ba Isiraeli kiroko kero. Ere sondari ya urekoreke, umubiu na mabiu na mabiu na mashia, na mabiu shio musibo mungu. Umubi alabi ya umusibo woshuire, na masaba nyini kiriri mula vire muli nalia. Yute kindawa na ye ni Yesu Kristu. Amen. Enda ngeriro yetu. Eye chende chero ya vike buwa oko. Okobole mbere obwa bashakulu nabana babo uno wire tugandikania oko okore yitondeka lyumushakulu nomoke kulu kunde mutu alebya aba bashakulu nabo bakana yitwa yitwa mo byalabya ba byabana babo mo muhanda Utwale vya nabana babo nabu hanesa abama vya mbera sheba buti yomu handa. Nariyo munu wiri batu kata shebu wa oko. Okwe yetondeka liumu shakulu nomoke kulu. Ibu hali shonzira nene. Eshere. Yetondeka omu miaka yomu shakulu. Tuwa munga tuteniwe miaka. Erizo kwa makumi tano na tano, eriko kwa mia moya na. Ni wambo momi ya kamenji, yomusha kuluwa ama bihikamo, owe truaje maji. Hali eshondera nene. Esherere ndaramu, neshere sebamu, neshiri jituamu. Ninene kwanza kirimber ewa saga sana erebi ukabya iwuene omushya kuluwa bigere myaka menje iwa yitre yakutse ese way ese wabia ukaseba iuwene e wabia mwe mwarerenga le wondo wondo wale reyeheka nga wazanga ni yeheka kundi si utakira reseba a hali abande kumbi wa e wayita ya kotsebo iwe mushakulu wale we mukekulu ese wabia ukaseba iuwene Ewa bya mundu owo busu obukere yemebere yotu kwa dutu hali eshonzera nyingi shemebere ni bomba bashi akulu omundu akabya bi abibi UN abibya mushi akulu ini ayelangira ngali UN kunde na bakamuleba ya ese bate tsomene ri mulebya kotsebo busana ne rita bya mushi akulu anga bya muke kulu bakabise bate kotsomene ne re reseba na bandu aba abe shonde ngosho shesi esha olurengo lwa bana bake bake no lurengo lwa mama byushuka no lurengo lwa baba bana bo mama nibo mboshonde ngweshi satwesi Hali mwaka wa kwanza, hali wa pili. Ibo wa tatu, owa wa tatu riki ndesho ndengwishi eshi eshi. Eshi biri eshi. Likali ile iwa hita ya kotsebo. Kuundi esho nzera, esho ndengo na mahuleshi. Oyo wanabia ini ane mwana isha leta yetondeka aka hikerebia mwisha kulu. Ini ane putu putu. Ata tamenyo mungu. Awane ne baka yigo bayabu ha. Bakata ulabasha kulu. Ambu Ibrahimu ka mwana. Ibrahimu abe kula na mwana kosa. Omwamimu kulu. Mwamenyo mwamimu kulu. Mwavendoka seale yute umweri lolo. Seale no yute watakosa. Nero mwamimu kulu amalendera naye. Na munu wire yo baba wa imani. Ama shabura amusha kulu ye. Iye noa busana nirikiriria. Iwa bia mwe imani nirikiriria. Noa mwa imbo watu. Wa malamia. Achamba chewa. Na umusha kulu. Uvye nemevere aye kakenga nyamuhanga. Suvye mushi akulu oyuka ndibya kasiba iyuwene mubulenga bugundu gundu na meso oyuka sibi yugo wanayo shale langera abantu baka yirehendu shale lange masha kabisha wite omuti muwene ni alimo ugomfi iwa mune mundu wari tsuro suvye muke kulu oyuka sibi yuwene oyute ikali abande Uvye muke kulu yuka kukaya bandia yuli mwabusu vwe chicheko. Suvye muke kulu yuka bimi ya nahi niliyati. Neroka sunga. Nobusu vwe luwe ikunye luwe luwa kunde sebo ibu kabibu esebo kere. Nerona vana eba vya baka kakosaka kundi ulimu vya uona utuvusu utuwene. Ewa sabera bana batere barere. Nabo bana sheta ikomo lorengo olowa mahikamo. Neri shonzera nyingi eshiri esikabi wahano chika wazit. Uwe mushakulu. Wabe Yeremia kamenje. Ewa epuka, ewa saga, ewa hewula hal. Okwewe. Eribyo ukabi uwene. Kunduka sungana matema ini averebya ngake runza runza. Nabe sando ibi abiri bimba uvya na afi ya nyibuya. Kunduka vya unenu usu obukere. Basu kwa abomuke kuluwa hali ya shale kula. Abomusha kuluwa hali ya batre shale kula. Nibu sana ini anawiti obote mebwe mwese sewe esijiru lulie liye. ukavyanga wa mavisha hetana ukakula ombe watsema ukakula na lololo rengolo mame mukulu ayiso ire kyare kini mano mo ba Ibrahimu eni amana mo eno kamata hola ye mairuka nebia abono ababashe ababuyirire boshi babia eba mabibia bashi akulu nere wabia nobotseme mwako jana balaika shelu ashingo kone bageni baka bakandi mushira miyisa posa na nerebini ana inya na utu obusu bukere ini anatsomene no bore mundu e watsoma na bana e watsoma na betsekulu e watsoma na bo babe watsoma na bo mama ese wabio mundu oyuka seba iyuene ese wabia mundu were tsuro ese wande sha shunga no mano yuka bwat tatu kwa hapa ni kushota ye mai wale ni akubura tunashinda kunina na shishi wendi musubiria ni akubura tunashinda nero wa hono mwana iwe mchakulu subie mubehi niwe mkekulu Tuvia na mebere mebuya. Ayu bakandwa ano hama bia abaka kosa kosa na ya moye ndo mu. Omuke kuloria wala mwendo mushi akuloria. Atare sha tuburo mu lo wabonga babi bakabuko. Okomati yuko. Kobat. Ki kale kibombu washike shonde ngoshoshi. Nabo kutye wabisikyabo sibangaga nerikushikya. E wasabera nabo bayiko mololengo lwawo lwa maikamo. Tikumbia bana bano bashe gulwa. Ezi tukana sanyera abake kulube behikwe. Masa mute patatu mtu ya sanyera muke kuluwa mulia. Mukandi amwa byasa ati mwasha kulambwi. Nere mwabwa mutu. Mutu mukaka imwatokere sayera na hare. Aba mulu hombere babye sebe mbala heta mbara yo chitia chititwe ngo kotro kashuka shuke shombwe na baba babe ba kwa nguye ni nikere kabisa mutu ni na enire muka kababiru to mo mutu wa umwe ishano ati mukongota eni anza ati mukongota ati na bande ati ingaye lambe ka yese bata mukongwa bere lo mata na bande bali ati mukongo mutu yetu kai kubuna muka kati yehe ati Neni ya kawa atinaho. Akatse meravana. Isiburu ambu, nimu ambu, nimu kaka wenyu yu wapu trababa wenyu nama. Nimu kaka o yulio kukaritie kaho wore. Niso kulo yulio kukaritie kaho wore. Na uze meravana pa huu himbiri. Ze meravana pa mochi handa. Aba na base baka soko konze baka shekubuliri hano baka bazazi mtu twalia yeremukaka aba nene babiri tushigania ne rukasunga olukandwa lo eba boyera lo okobake kulu ayo bahimbire nabo abashya kulu bali ayo bahimbire nabo kundi abanene babiri tushigania babiri lo mumubere Neria bana babia baka kuboyera ko lukandro uwe mu mushakulu ewu himbire ho bale Nero na Biblia eye Tito ini amemu hana bashakulu Ati umushakulu ishabia Edito ajanda bebere. Agabu ati atinikwa. Mubiro mushi akulu. Abuge emiatsi eyitolere. Erikangiriria ere tunganene. Ubwire abashi akulu ute. Siba kunde. Babie ba menge bayitega ye babie iba kalire umukiriria
1: nomolwanzo nomuyiyini nashibakaye banemushunga eshombanza mbanza nebinywa binywa nare babya momotrema oweri yiyinia kande obwire nabake kulu ote babye nemibere me eyeka kenga nyamuhanga si babye bakatonga bandu kande si babye baka kunda obwabu babye ibaka ke kangirira ya emyaze meboya kande baka bakangirira ye abakali balere erianza abiba wabo banze nabana babo bayitega ye babye baka bakayihiwula okobebe babye bamenge bakenge abiba wabo nerio ekinywa kya nyamuhanga sikitsumawe ebibi ebi ukandikangiriria abutese bana bogote hati mwisha kulu muke kulu ebinywa byotito amakula yirebi ese wabi ukaseba iwuwene uepuke kabisa ebi emiati eyeri ukabutungandi angaseba hano isi wangabute ngata nyina kure na hundi mtu anakula naye akineho ngata rimyo muzo ngata rere ndarere yale hakili ya uya biawo merera homo hwe neru ukandikangiriria abahe babotito ama kuwirebi nero na Ayubu nari nani eshesubiria ati ati abashakulu bo bawete engebe wana malangir o mushi akulwaka kota ngoko haria wati o momia kaminje yogo wete yo uepuke erebi ukaseba iuwe na kondi omusibi uwe ne ro muri emiatse minene muri aretsuro muri eki kundi isi wu wuti ekindu ekyo gutsemere ba omobero binjebyo baba wet abashakulu baba wet engebe no mobero benje hali eremenya baba kamenya na myatsi hauma na nyamuhanga hali amenge na maka wana malangira ukabye una uti obutseme bomo mutema ukata tsemero bushakulu uwa tsemero bushakulu bo uwa tsemero buke kulubwao hatri na nyamuhanga kalendera nau ngo kwa nalendera na bandi bashakulu abo Ibrahimu babibia bashakulu iye nani iye Dawid mwatsemero bushakulu ama ikanja nyamuhanga ama buwo mulondo we Zaburi makumi saba na moya septandeye omulondo we oweri kumi na munane owe diziwit ye Dawidi iniebuatia ate mwame mukulu unyitoleraye erongatwa mobikuibikuhi kundeberi omomutwe ati unyitolera ati kwesi na mabibia mundu mukulu neshombwi shabere lasa alinga yirebera omake yo bataha njenga na lebyo mulondo yo ena kwa mawe na lebini yirebera omake yo kundu mundu shuru watamnya kuti eshombu ta utalia yirebera ya omake yo nari ati mwame mukulu unyitolera ye eriko kwiwa holi aye kundi ngakangana ya maka wawe nolwanzo lwawu loko shondengo shoshi ese kande shasa ni wambu truyike haye trusabyo lugendo lubuya lubusha kulubwe tru nobuke kulubwe tru ngada widi sitru ye vandu abakasibe ibibene sitru ye vandu abatetsemero bushya kulubwa abo nerio trukatsutsiro bushya kulu nobuke kulubwa bana betru nabo tuimbire nabo nomobe handa tutekera na yesho nzira shetru kunde na lomwa memukulu yenyamuhanga mwatutekerania kikareke nyabya hawo manetru ati no makanyela kiraba abantu bamabe atenga byenyena hawo manabo eriko kuhori abo tumubula yetute mame mukulu tatu hevero bye byetu tuwanze hevero byetu netunga Dawidi ngo kubwate mame mukulu kuyesho mwene na bare kula libyere sabari obuli musha kulu woshi ko bote mame mukulu nyitolera yo mubusha kulu bwaye mame mukulu nyitolera yo mboke kulu bwaye nyita ko ereshia lwo mumubere ewona hawo manaye si ubyo muke kulu oyuka sibiyuene si ubyo musha kulu oyuka sibiyuene ubye ngo nga Ayubu ngo kwa buwo mumulondo ka buati alubu Ayubu 12 mushitari we 12 ate abasha kulu bo bawete engebe nebero benje hali eremenya hawo mananya muhanga hali amenge na maka ndikikaraka na ribala ko mushya kulu ah muteri yebuli mushya kulu gane nchonga cherechete Ayubu yo wana mwalu ni ebu ba honde kendeke kwi wa mabia mushya kulu subu kasibu yo wana yitu zena bakande kula gako yirobu subu kere kangirira yabakali balere muke kulu subye mubehi na umusha kulu kangirira yebinywa bya ebi wena bya menge subyu kayelu mbobo abu subyu katonga na bandu ere tonga kuina lyo nechetsebo undeliga isa yo muina lyo ninga mabehi basi bali chetu banzo tubye bandu aba menge kandi abakab eri na lyanyamwangele kandi zomwa omulabiru mubashya kulu na bake kulu kwindi kwesi botruaje maji se ali akatre maji botruaje maji bomuherio no mame mukulu kwa kalendera na bwatia bakalendera hawo mananyamuhanga kundi no mubalawi muhana bwekinyo hakabwa hatri walangiro musha kulu weshombwi ewe mane wakengobusu bwewe wacho bahanya muhanga mwana mowa umubalawi 19 umustari wa 32 nerewe musha kulu katamba na nyamuhanga subye musha kulu obobusu obukinire obutalangire mundu omusha kulu ye Ibrahimu abere abibia nobusu obutolere mwahabwe miisa nerika munu bwire yotata werikiriria na umusha kulu obye na mebere meboya eye kakenga nyamuhanga kundi kwishi wewe wetie ngebe nenene omobero benji ebyo wetreko na omomyake yo wete eyama bya menene si wabando kwetiku bawote kwenje myaka menga wana shika mo eji wa musabero tukumbe wana sheta iko momyaka ya yeno ewe mwana der itwa sabera abana twa sabera behanda na bo mana shiko mo lurengo olutwa mabihikamo eshonda mbini luhimbo cheche hinde jarale tawano wenyu wabole chero ye kabuo nderu debor. Musewa mubuya.

0: twa mwa botwa sinjane ne ribia mwa mapigwa ebyo mama Debora amavetu kangiriyo mu chiro chumuna bwire twa mamusima ne twa mabasima ubukwa mbuya uko bende bihende chinono chihende chikingireche DFG ne chindi mukwa kwa ma uko ndambie no ubukwa mibubuya tuyeyo.
1: Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Si moi affilé mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique...
2: Amjambo wa wasikilizaji wapendwa, karibu tena katika kipindi, tupiganishe majeuri. Kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ, kupitia muradi, Initiative pour la Justice et la Redevabilité, kupitia usaidizi wake ya international. Na kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani utafiti yani enquête inafanyika wakati kuna ka ya violence basée sur le genre yenye imeweza kuchongewa kwenye police au vyenzi vya sheria. Katika kipindi hiki walikuwa wetu ni Maître Edmondo Hi Kataliko, anakuwa coordonateur terrain kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Maître Kataliko, jambo.
3: Jambo sana mpasha bahe.
2: Mwingine ambaye tunakuwa naye ni magistrat Mwingwa Bimba, anakuwa magistrat kunako parquet ya Tribunal de Grande Instance ya Butembo. Bimba George, jambo.
4: Jambo mpasha habari sana.
2: Mwingine ambaye tunakuwa naye humu studioni ni Mama Gilene Kawaida, anakuwa OPG. Mama Gilene, jambo.
5: Jambo sana mpasha habari.
2: Asante kujibu kwa aliko yetu. Ni kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes OPG kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité. Katika siku ya leo tutazungumzia namna gani enquête inafanyika wakati kuna mtu ambaye amekata plainte kunako polisi kama alikuwa muhanga wa violence basée sur le genre. Kwa uongozi wa kipindi mimi ni Kahindo Mwigevaluahi Joel, mhusika na vipindi kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Huko nyumbani mnaweza kuhudhuria kipindi mkituandikia SMS kupitia 0975 08 27 58 na hapo tutasoma maoni yenu au maswali na mnaweza kujibiwa hata katika vipindi vinavyokuja. Tukianza kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri, tunaanza kwa Mama Gilene akiwa OPG. Mama Gilene, unaweza tuambia kazi ya kwanza yenye inafanyika wakati muhanga amefika kwenye polisi na kukata plainte ya kwamba alikuwa victime wa violence basée sur le genre?
5: Wakati muhanga anafika ku biro ya polisi, alikuwa muhanga wa violence sexuelle, anakuja anakata plainte. Wakati anakata plainte, tunafaka enregistrement, tunamwaregistre katika buku ya enregistrement. Akisha kata plainte, tunamusambisha. Tukisha kumsambisha, tunitayaka proces verbal. Tukisha kumsambisha, tunaangalia, tunamuuliza maulizo. Kisha, akisha kutuambia, tunakamata ile maulizo yenye tulimwambia, tunatafuta ule muhanga mwalimtendea kile kitendo. Tukisha kumutafuta, tunamupata, tuna rassembler ma preuve. Tukisha zirassembler, tuna tafuta yule aliyemtendea kitendo kia mubaya, wale watemwe ambao walikuwa pale, ama wa auteur ama wa co-auteur na wa complice. Tukisha kuwapata, tuna kamata ile proces verbal, ule victime anasinye. Akisha sinye, tunakamata dossier yote, tunaiandika kwa kifupi, kisha tunaitumia ministeri public hadi kuparke.
2: Ndio wakati wa hiyo fase ya enquête, hiyo fase inafanyika
5: wakati ya hiyo enquête. Hiyo fase tunaifanya ku biro ya protection de l'enfant, muhanga wa violence sexuelle. Wakati anaingia, tunamkaribishaka. Tukisha kumkaribisha, tunaandika enregistrement ya plainte. Tukisha kuandika ile enregistrement ya plainte, tunakamata proses verbal zake, ile maneno ambayo alituelezea tunamusikiliza, kisha tunatafuta ule muhanga mwalimutendea kile kitendo, naye tunamusikiliza. Tukisha kumusikiliza, tunafaa sentenze ya biote. Tukisha faa sentenze, tunaitumia procureur ama magistra kwa kuendelesha yengine maneno.
2: Ndiyo, pepe za aina gani joze nye minakuwaka nazo mezwe kwa hii faze ya anketi?
5: Pepe ze tunakuwaka nazo kwa hii faze ya anketi, tunataptaka pepe materiel, yaani, iki kitendo kilifanyika namna gani. Swate, ule muhanga wa kitendo kia violence basée sur le genre, mahali alifanya kile kitendo. Swate, aliacha kiato, ile ni materiel. Swate, aliacha maendis, ama aliacha chapeau, mahali alifanya kile kitendo pale, na tuko na realize mapreve. Apre pale, tunabifunga, tunabisele. Kisha tunabipeleka, yote ile maprose verbale, ile mapreve ze tulipata, kuile liye kwa tulifaa de San Sirtere, tunabitumia prokire.
2: Ndiyo, fazi ya angete, wakati wako na trete dosye ya violence basée sur le genre, neza kamata muda gani?
5: Tuneza, kwanza angete ayo peke haina muda. Mekwe tusye polisi ku dosye ya wahanga wa violence basée sur le genre, kwe tusye polisi ni muda ya 24 heures. Kama hatukufunga mtu, kama tulitia mtu wa garda vi, tunaitafutaka mu 48 heures.
2: Ndiyo, asante mama Gilene kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna gani fazi ya ankete, yani utafiti unafanyika kuhusu dosye ya violence basée sur le genre. Maître Kataliko, tunaenda kwako, unaweza tuambia namna gani avoka ana intervenir mfaze ya ankete?
3: En fait, avoka ana intervenir mfaze ya ankete, ana kuwa pale kusindikiza muanga mwenye tumepeleka mbele ya OPJ ama tumepeleka mbele ya procureur. Na ile kumusindikiza ni kusema kama kuko elema fulani inye siye tuko nayo, tunawaza kama inaweza katusaidia kule mbele, tunajikaza tuambie OPJ ama procureur, tunamuelezea kama kuko endisi fulani, sabe kisi OPJ amesema kuko endisi fulani, na kwenye kile kitendo kilipita inawezekana victim ama survivant iko na maelema fulani fulani zenye anaweza devoiler pale mbele ya OPJ ama mbele ya procureur. Na facilement tunaweza ambia procureur anaweza kafa meme descente kule ku terrain, akishinda fa descente sur terrain, anenda fa muanga après kufa description kwanja pale mbele ya procureur. Procureur anaweza sema kama huyu bureau iko na katala, tunafa par exemple descente, anaweza décrire kama mwile nyumba kuko photo fulani ama couleur noir vert iko ngambo ya gauche, na procureur anaweza improviser descente ya kukia jirasire kama ile maneno nye si tuliambia procureur kama iko tayari kudécrire meme binye viko kule kunyumba, anaweza fa descente. Na ile kufa descente itakuwa kufatana gisi avocat liongoza ule client wake na kumpeleka mbele ya magistrat ama OPJ juu apate ile maelema maendisi zisipotee. Njo ile ni kumusindikiza tu pour que ile maelema zipate mwangaza zaidi mbele ya autorite.
2: Asante metre kwa huo mwangaza. Tukienda kwa magistra George, unaweza tuambia wakati mnapokea dossier ya victime wa violence basée sur le genre kama mnafanya nini?
6: Asante mpasha habari kwa alipo na kwa kunipa sauti. Kwanza nitaanza mbele kidogo kusemea hiyo violence basée sur le genre, kwani inchi yetu ya Congo serikali kupitia Departement ya Justice ilikuwa instauré mu sheria yetu ya inchi tangu ordonnance iliandikwa ku iko ordonnance numero 24 de penal yetu, waliingiza infraction banaita infraction ya ma violence hiyo basée sur le genre. Kwa kurudia kwa ulizo yako, naweza kusema kama sisi wanaita ministeri publiki sisi parke tunakuwa na namna mingi ya kufuatilia maneno maneno inaweza kutoka kwa polisi ile banaita PV inatoka kwa OPG mie mwenyewe naweza kujichukulia kama mimi nakuta hata ndani ya nimeweza kufuatilia au kupatana na denunciation pia naweza kuwa nikishtaki mtu huyo aliyefanya maanga ya violence lakini kama dossier kitoka kwa polisi inafika kwetu sisi polisi imefanya kazi OPG iko kicho na sikio yetu basi kwenye sisi hatuwezi fika ni yeye anakuwa kama analeta dossier tunaangalia yenye alifanya kama

0: tumefikisha na ile wanaita kwa Kifaransa celerite. Inaomba tuifanye kwa haraka. Hayo yote ni kutokana na hiyo metra alisema kusudi ile ma preve zisipote tunaifanya, na tukimaliza kukutanisha ile ma preve tunatuma kwenye tribunali. Kwa sasa ni tribunale uba naita tribunale militaire de garnison ndio anahusika na mambo ile kwa
1: ndio wakati mko mnachambua zile dossier zenyewe mlipokea, nini kinaweza sukuma kupeleka mbele ya mastaka yule ambaye anachongewa kwa matendo ya majeuri?
0: Asante. Kama sisi tunachungua dossier ile kwa pasi yetu pale kwa parke, tunakutanisha mapenzi. Kama sisi tunajikuta kama kweli huyu muhanga alifanya makosa hili, basi ndani ya infraction anasema kwa maelema sabi na sisi ni mitele kubiki tunangalia ndiyo maelema yote tunaistahili. Kama ni viole sawa vile ofisi alisema, inaomba kufanya kwenda hata kunyumba kuangalia kama haiendeki, tunaweza hata kufanya ile wanaita reki sio expert. Tunakuwa na hiyo mamlaka sheria inatuambia tunafanya reki sio expert. Expert atatuambia kufuatana na maneno vikina alisema, expert atatuambia ndiyo iko bali viole date fulani, kwani iko maneno mwenye iko ate sisi atuelewe ile atitimike experience ya mwenye kutuambia.
1: Ndiyo, tunasikia kuna kwa kama dosye zenye zinakuwa klase. Unaweza tuambia mu circonstance gani dosye inaweza kuwa klase?
0: Dosye kuwa klase kunakuwa ni sheria ndiyo imetupatia hiyo mamlaka sisi kama parke, lakini sio dosye zote zinaweza kuwa klase. Kunakuwa masababu ya dosye kuwa klase, kama walipia kumtaki mtu, unakuta ya kama kisha kufanya maanketi, unakuta ya kama makosa ile pali mtaki haidupeli, pale unaweza kuwasi dosi kiuwa ile panaita insistence de preuve. Kuna kuwa ingine dosi panatuletea, mtu anakia kumtaki, anaweza kusema inaweza kuwa abide confiance. Mbona unaangalia ndani unakuta hiko deni, deni kwa inchi letu haiko infraction, ile dosi unaweza kuiklasi kiuwa pesi hili. Kuku ingine dosi inaweza kukuya, mwenye halipia alistakata aonekanake ya kuyaki. Uo natafutisha mtu wapatikani. Unaweza pia kuiklase juu ya impossibility ya kuawone mtu mwenyaji kwe. Lakini kwa madosye na ufu violansi seksuele zile, hazwezi kuwa klase. Inomba kuchunguza ndani kujua kama maneno ile ni kweli hawa hapani. Hawezi kufukuzia kuiklase hapani. Inomba kuchunguza kwenda paka ndani na kufatilia mambo.
1: Asante. Asante magistra kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Tunasema huko nyumbani mnaweza kuzuria pia kipindi mkituma swali zenu au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa siku ya leo tuko tunazungumzia hatua ya kuanzisha enquête wakati kuna ka ya violence basée sur le genre yenye imekatiwa plainte kwenye polisi na kwenye vingine vyenzi vya sheria. Tukirudi kwa Madame Guylaine ukiwa OPJ, unaweza tuambia je, baada ya constituer dossier ya mvictime wa violence basée sur le genre, kama polisi judiciaire inaendelea kuintervenir?
2: Polisi judiciaire kama amepeleka dossier kwa ministeri public, hawezi akapoze tena acte. Akepoze acte, manake procureur na alimutuma aendeleshe juu apate makomplema juu dossier INA.
1: Ndio ni kusema kazi ya polisi wa kazi ya ofisi wa polisi judiciaire inaishia tu kukusanya maankete, kukusanya mapreve.
2: Ni kukusanya mapreve na kupelekea procureur maprocès verbaux zenye yeye OPJ alipata na mapreve, kisha procureur atendelesha na maenquête zingine.
1: Asante, asante. Maître, mnakuwa mkiakompanye wa victime wa maviolence basé sur le genre, unaweza kutuambia kama kuna vitu fulani fulani vyenye muhanga anapashwa kuwa navyo ili muweze kumshindikiza na action judiciaire ifikie ma resultat zenye ziko za mzuri?
3: Asante. Donc nikusema wakati tunasindikiza muhanga, tunapima kuwahimiza ya kwamba ikiwa amekuwa muhanga wa ma violence basée sur le genre aweke ile ma preuve. Une fois tunakuwa alerté, tunamwambia kama na tu una ration, anasema ilinifikia

0: bebo byoshi ha umana bakawatikana nabo bakaba komanyisa ya eritasha songo bomundu wenyu wamabe bakwa uwaluwa saluba mbere shabira besatu uwa hapa mabalia kutu wabere kiro kwa 49 55 55 kutu kwa 72.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
4: Traye omotono na kushirao ni anamo umandeke, aku ireki.
5: Nilifidia kamotele ni katia mwengine mafuta.
4: Ah, wa mango sera basi, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto, kanga video omu veritable oil.
6: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Kwa tubege na regenda genda nere hekebe tutu, tubege na veritable oil.
5: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iya luya pepio wero uka.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
7: Veritable oil.
4: O mumbeshe nata kutebo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa baba kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
6: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala Service. Chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
4: Apa Kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
7: Veritable oil.
5: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
4: Ama uta watu wana ra kuma motere goshi.
7: Veritable oil.
8: Radio Moto.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
3: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
4: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu. Inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
3: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
3: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje. Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
2: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
4: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
2: Ndiyo mtoto wangu, kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mmeweza kusikia ingilio ya kipindi chetu. Kipindi chetu ni mwanamke na amani. Mwanamke na amani leo itazungumzia juu ya kufuatana na mambo ambayo yanapitikana kwa kuwa mwanamke inaomba anakatala ile hen na mwanamke inomba anambrase pe. Ni slogan yetu kwa Kifaransa tunasema, si la femme refuse la haine, la communauté embrasse la paix. Alors, ni ikusema nini mwanamke wa Butembo, Lubero na Beni wa moja zidi ya maneno yanayo bagua na kugawa jamii. Donc tunasimulizia juu ya kusema nini mwanamke wa huku kwetu inaomba wanajiunga, wakisajiunga wanapiganisha ile ya kusema maneno ya magomvi, maneno ambayo unapashwa acha amani haikuwe. Ni yale ambayo tunazungumzia kwa siku ya leo. Tuko msidio na
6: etu mungumu wa kutokea ku ADDF ikiwa mungano ya ikiwa Association pour la Défense des Droits de la Femme. Nami ni soki bako na mama Marine Sanche natokea kikundi ya femme juriste pour les droits de la femme et de la femme FGDF ya Simi.
7: Hapa ni Kavira Kapituvasti ninatoka kusifete kikundi ambayo kinatetea haki ya mama mfanyakazi.
5: Tunashukuru kwa kuwa tumetambua wale ambao tunazunguza nao. Mimi ni Maombi George Makeo kutokea ku Ugadop, na sasa kwa kuwa watu wengi wanajiuliza mwanamke anaweza aka wanapasha ungana namna gani ili waweze wakaleta amani ama ili waweze wakaleta maendeleo, ni ile ulizo ambayo tunaanza nayo tukianzia kwako Mungumwa. Mwanamke watajiunga namna gani ili amani ikue ama ili maendeleo ikue, ili wasitapanye maneno ya gomvi, maneno ambayo inaacha watu wanapigana.
6: Asante sana kwa kunipatia neno. Mimi ndasema mwanamke anaweza kuwahimiza wanawake wengine muhali mbalimbali, kama watapatikana kwa masomo, kama watapatikana kwa kanisa, kama watapatikana hata msoko, anaweza kila siku kuwahimiza, kuwasemea, kuwafundisha nini njoo wanaweza fanya jua walete amani mahali kote wanakuwa, kupitia hali mbalimbali ya kikawaida. Kwa mfano, mwanamke wakati kunakuwa mavurugano mbalimbali, anaweza kuwa mtu mwenye yeye njo atakuyasaidia amani ikae. Na wakati yenye kunakuwa yenye tunaweza ita masubsobie marimer, yeye njo ataweza kuhimiza wengine kuwakatazisha kuendesha ile rumeur wakati haya kuwa na yenye tunaita kama masources officielles. Donc wakati yenye hakuya kuwa kitu chenye chinaonesha waziwazi ya kwamba kitu kilifanyika, mwanamke atawasaidia wengine kukata ile yenye tunaweza ita mosheni ya propagation ya rumeur. Na wakati kuna kwa mavurugano mbalimbali kati ya wanawake ubie kati ya wanawake na wanaume, mwanamke anapashwa jouer role de pont, gisi mineza sema anapashwa kuwa mediatrice. Wakati atakuwa mediatrice hatakuwa na parti pris. Donc atasimama katikati, anasikiliza wengine na anasikiliza vile wengine, na wote pamoja wanapata suluhisho kushida yenye imepatikana.
5: Tio santi Vasti, nawe kwa kuwa umeona mwanamke wamekuwa sokoni ama kwa taksi, tukisema ikiwa mama anasikia neno la chuki ndani ya gari ama taksi au sokoni, afanye nini ili azime ule moto bila yeye mwenyewe kuingia kati ya hatari?
7: Asante sana, nashukuru kwa neno. Mwanamke akiwa fazi ambayo kunakuwa maneno ambayo italeta chuki, wewe kama mwanamke kusudi hiyo chuki isiendelee, unajikaza kuwa informe, unaweza kusema hii ilitoka wapi na inafikia wapi, na unapashwa jua source ya kwenye ilitoka njoo uweze kuelezea mtu mwingine. Kuko wakati siye wanamuke huko kumoto, wanakuambia tu kitu kenye ulisikilia kumoto na unaenda kisema mkartie. Na ile yenye uko na elezea huyu mwenye ulielezea, hata eleza gizi ulisema, message inaendaka niko na kuwa transforme. Yenye ulisema iko message ya kidogo itenda imeenda kuwa frazi tatu. Mwenye atasikia mwingine atenda eleza nimekuwa ini. Na njoo siye wanamuke kusudi ile chuki, maneno ya chuku kaisikia isiendelee. Na gizi tuko nasoma hapa tunasema mwanamuke ana yeye mui, nani programu yetu yenye tuko nayo, naye anapashwa leta amani kwenye iko. Ifo mwanamke unajikaza kuona kama ile chuki ilianzia wapi, una verifier information, unajiforme par rapport à ça. Usiseme useme tena na weye unaitransmettre na ujue kama balibitoshia wapi. Juu ile yenye unaoka huko na transmettre yenye haujue bie, njo sa unaletaka sasa moto yenye itaongezeka kushinda gizi ungeacha kusema. Siye mwanamke de toutes les façons, il faut tunakuwa na jiforme. Usisikie kitu mara muna unakipana. Il faut unasikia kitu unasema useme kilitokea wapi, unajiforme kwanza. Na information yenyewe anakupatia, il faut unajua kama nani njoo alisema, bila mara moya uweze ujue wewe unajua na vingine unaongeza vyako vyenyu taongeza. Na kustope ile nani kustope nani information sijitapanye njoo kuverifie sasa kwenye ilitokea.
5: Ndio kwa kuidentifier neno ambayo imekuwa imesemeka ili inakusaidia inakupatia position parce que na mkichwa ku mule position inakuwa ya kuleta amani ya kuleta maendeleo. Alo mete isuki ibakwa na maha kufatana na teme yetu kwa kuwa tunasema tuweze kukua makanu donc tukue watu ambao wanapata neno wanaichunguza, wakisa ichunguza njo wanaipana. Sa huyu mwenye hapendi kukua kilalo gisi Mungumu alisema ni mwanamke ambaye leo tunapashwa muadibishia nini ili aweze akakua mwile famie ya wale watu ambao wanapenda usalama.
8: Aksandi bwana journaliste. Aksandi bwana journaliste kunipatia neno. Yule mwanamke ambayo hataki kukua kilalo, tunamshauri ya kwamba sherti akue na nyamaza. Kama hataki kujenga usalama wakati amesikia neno ananyamaza.

0: wakati amesikia neno, na tunaweza kujua kwamba hiyo maneno ambayo inaleta ugomvi katika jamii ni maneno mabaya, na sheria yetu inaipinga kabisa, marufuku kusema wakati unachafua jina mwingine au unasema maneno yenye haifai. Iko makosa katika kitabu yetu ya sheria, na sherti sisi wa mama tujihadhari kukua na sema ile maneno yenye italeta ugomvi. Tukue naanza chunguza gisi wengine wameweza kusema. Tunafikiri useme ingekuwa mimi ndio wamesema kocha hivi, nitakuwa mhali gani? Ndio maana tukue naanza chunguza zaidi sana, unauliza ta yule mwenye alikwambia kama tunaweza enda sema ile maneno. Unaweza runilia ile maneno kwa yule mtu mwenye umemtaja, akisema ndio njo tutaweza kuendelea kuna mshauria hali gani yenye tunakuwa nayo. Juu kunaka ile maneno ya kuchafua mtu wanaisemaka chini chini, hawatapenda hata ule mwenye wanataya aisikii, kwa sababu wanajua gisi ni maneno yenye ni ya mbaya. Tunaweza tu kurudilia gisi tukue nanja ufikiri, unanja uliza kama ile neno iko ya inaweza jenga au hapana.
1: Ndio, tukiendelea na kipindi chetu kia mwanamke na amani. Sasa namna gani akina mama anaweza kushirikiana na akina mama wa jamii nyingine ili kuhakikisha habari zinazoenea zinapashwa leta usalama? Bernadette, kwa hili unaweza kutujibu namna gani?
2: Asante sana kwa kunipa neno, lakini nipenda niongezee kidogo ku yale Maître Soki alitoka kuongea. Nilipenda nianze kuhimiza wamama wenzangu, wakati yenye unapokea neno, wakati yenye kunakuwa shida fulani na tuma uendee mwingine, uweze kuhakikisha ya kwamba neno yenye utenda sema itakuwa yenye kujenga, kuleta amani. Na gisi tulitoka kusema pale, tukasema mbele useme neno ifo ujirasire na source, na ujue kama ni neno ya kweli. Mie nilipenda niongezee kusema hata kama source iko fiable, hata kama unajua ya kwamba ni neno ya kweli, alakini ukitambua ya kwamba ukiweza kuipeleka, kuitembeza huku na kule, itakuwa itagusa ku amani na itaacha amani haikuwe, lazima unyamazie. Kwa sababu tunaitwa sisi wanawake kuleta amani mahali kote kwenye tunafika. Tunasema tunaleta amani, tunaleta security kwenye tunafika. Ndio maana niko nasema hata kama umejua source, lakini unajua ya kwamba ni neno tu yenye itagawanya watu, lazima uinyamazie. Na ukakuta itawagawanya watu, lazima uende sasa kama ni mkuu wa quartier, kama ni wa commune par exemple, wala mwingine mtu mwenye anaweza sasa kuikanalize katika amani. Ile njoo nilipenda niongezee.
1: Ndio, asante sana kwa ili ajou ambayo inakuwa. Na sasa tukiangalia wakati umesikia ta source na umeona ile source imekwambia, lakini unaona tu italeta moto, inaomba unanyamaza na unaangalia peut-être unaenda kwa wengine ngazi za juu kusema, lakini hii nani unapitika huku, lakini nyewe waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuna nyamaza na unaangalia peut-être unaenda kwa wengine ngazi za juu kusema, lakini hii nani unapitika huku, lakini nyewe waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuna mke wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza ikatu lakini nyewe waongozi peut-être mtezi uweza kutusaidia ili muyatatue, na itakuna mke wa kabila fulani hawezi, unakutana na mwingine wa kabila fulani, kitu gani inaweza

0: ikatu urai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye
0: haiweza kutusaidia ili muyatatue na itakuwa na mke wa kabila fulani hawezi unakutana na mwingine wa kabila fulani kitu gani inaweza ikatu urai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako
0: gisi wa kabila fulani hawezi unakutana na mwingine wa kabila fulani kitu gani inaweza ikatu rai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako
0: gisi wa kabila fulani hawezi unakutana na mwingine wa kabila fulani kitu gani inaweza ikatu rai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
0: una kabila fulani hawezi unakutana na mwingine wa kabila fulani kitu gani inaweza ikatu rai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
2: una ifo kuonesha watoto ke kwetu
0: fulani kitu gani inaweza ikatu rai denominator commun
1: naendea kako sasa nikebambia maneno yenye useme neno unaanza jirudia yako gisi mine
2: una ifo kuonesha watoto ke kwetu huku sala watoto tano mnakuwa kama mko mwenye anasikiaka na mwenye asikiake mnaaka mnamko wa roho mbaya mwenye tezi kamine na mwenye tezi kama ile puliza ana watoto iishe na njoo ifo si kwa kilalo ifo kuonesha si tunaishi na wa mzuri usisaidia inagizi watoto wanatusikia mnakuwa kama mko mwenye anasikiaka na mwenye asikiake mnaaka mnamko wa roho mbaya mwenye tezi kamine na mwenye tezi kama ile puliza ana watoto iishe na njoo ifo si kwa kilalo ifo kuonesha si tunaishi na wa mzuri usisaidia inagizi watoto wanatusikia e wanadamu hatuyaelewaka tunakamataka kitu gizi tumekisikia me hatukamata gizi kitu gizi tutakiishi
0: ndio asante sana kwa kujua kile iko na ana ombewa akuwe mtu wa kuleta maendeleo mtu wa kusikia mima kidogo alo kwa ule mtu ambaye anasemaka mi aitafuja au unata
3: asante sana sherti mtu anakuwa na hali yake ya kukua zaidi sana yule mwenye anasema mingi muami wanakuwa unaonaka wanasema na inaomba tu kama unasema mingi ukue nanja fikiria kama utasema cha wapi kama unasema mingi ikue na ni maneno yenye italeta amani yenye itajenga bila ya kubomoa. Bwana journalist na wanaka naangalia mtu kufata na atasema kibaya usikue nanja fikiria ile mapunguzi
0: hayo. Ndio kwa mwisho wa kipindi. Sasa kwa muzia wewe maître Soki kwa quelques minutes una
3: kufatana na fundisho kuwa tukizungumuza kuhusu maneno yenye naleta chuki. Tumeweza kusema ya kwamba sisi wanawake kabla unaanza chunguza unaangalia inabomoa unaweza unaona ni neno ambayo itabomoa sherti uende yule mtu mwenyewe alisema au naulizilia mzuri yule mwenyewe ukikwambia kama ile neno alisema vile jua nini na zaidi sana ukiona ni neno yenye itabomoa hata kama ni neno nzuri sherti unyamazie isije ikaleta madhara isije ikaleta ukosefu wa amani watu wananja sulana zaidi sana ukiona ni neno yenye itabomoa hata kama ni neno nzuri sherti unyamazie isije ikaleta madhara isije ikaleta ukosefu wa amani watu wananja sulana na zaidi sana ukiona ni neno yenye itabomoa hata kama ni neno nzuri sherti unyamazie isije ikaleta madhara isije ikaleta ukosefu wa amani watu wananja sulana na
2: kapenda kukua nasema unachunguza au kama unapenda uiulize unaangalia kama kuuliza ile maneno haitaleta tena ingine probleme. Juku kwa kwenda uliza, wanasema seme riburi ya mabehi ni kanyao. Sasa unaenda uliza sasa na unaleta chuki sasa ya yulu kuyenye iliku.

0: chers amis auditeurs, Watu, les agents de l'ordre, na Mambo Iko. Chers amis auditeurs, Watu, les agents de l'ordre, na Mambo Iko.
1: Ndia kuyo ketu taratimu suku kizito nikishindikizwa
2: kuna kumwenda ibada
1: na fundi ya mitambo ni die kioma aweke kwanza kando tuanze na sala
2: kwa jina la baba
1: na la mwana na roho mtakatifu amen
2: baba wetu
1: uliye mbinguni
2: jina lako litukuzwe
1: ufalme wako uje apewe na tukosee usituache kushinda na kushawishi lakini tuokoe katika maovu
2: amen tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa.
2: Lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kwa
1: Mungu unilinde katika
2: jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba.
2: Amen. Sala kwa
1: Mungu unilinde katika
2: jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba.
3: Mungu washoona katika kusanya.
1: Kurokina kumbutano uliopita. Papa Dalmo tosinga unene chiribu ko ichi mochira.
2: Tukakana ya to komando ni wambwe turuje. Koko tuhebwe ngoko twangaongoza. Sauli turujia
1: papa Dalmo tosinga unene chiribu ko ichi mochira.
2: Tukakana ya to komando ni wambwe turuje. Koko tuhebwe ngoko twangaongoza. Sawa liturujia
1: kuendelesha hiyo mambo ya liturujia kanisani namna gani tutashika tena liturujia hasa magoma kwetu na ilianza huko Ituri alors tena shike kabisa kama watakwambia ingia kanisani na uikale fasi fulani naomba unasikie kwani wengi wanawaza tunajituma ama wengi wanawaza tena ni uongo. Hapana, na mlisikia hata jana askofu aliweza kukazia sana kanisani, anasema sherti tena jumwendo liturujia inabadilika kufuatana na hewa yenyewe inakuwa. Anatuambia anasema tusisalimiane tena, na kama tunakuambia hivyo naomba namna gani tunaweza kushikomboa. Pa namba na waza tutaanza na namba ya Vodacom
2: 0421 472 428. 0421 72 428.
1: Asante, hiyo ndio namba 4235. Hizo ndizo namba unapende kuita, tunakupitisha hewani ama unaweza kusoma kwa naanza kutubipe, tuna 09 61 5. Kama uko na mesa kusoma
2: tireri tuke rangai mbarangani umulinda ibada no mkristo kwandi bakara kakasero ko ari tukandi bi oblige ka tukasuba ngo muluwe bole embere ukanga bakwanu munyiri kala abi tukandi gandera ko bi banga nga bakiba ka bwana bakulu bakika ba mtuendera tuendera ku ndiro kandi kanisa kandi muno bwire uluwa menye kandi kwa umulinda ibada no mkristo kwandi bakara kakasero ko ari tukandi bi oblige ka tukasuba ngo muluwe bole embere ukanga bakwanu munyiri kala. Abi tukandi gandera ko bi banga nga bakiba

0: kabo na bakulu bake kabo mtuendera tuendera kuna ruka ndikanisa kandi muno bwire uluwa menye kandi kwa bebi
1: ndio
0: nero tulie na mame zir barriere bwo kandi troha tuna bikobela na bako
1: bwo kumba twikala bandu ka yaho tusikana
0: kuni se bwende butase abandu sarano bwa ulunde kanisa urashike umune bala ke bwire uluwa menye kandi kwa bebi
1: ndio
0: nero tulie na mame zir barriere bwo kandi troha tuna bikobela na bako
1: bwo kumba twikala bandu yaho tusikana
0: kuni se bwende butase abandu sarano bwa ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umlo mnyi ulo utashe ya maimeber ibwo mbere bwaho kubela na bako
1: bwo kumba twikala bandu yaho tusikana
0: kuni se bwende butase abandu sarano bwa ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umlo mnyi ulo utashe ya maimeber ibwo mbere bwaho
1: anape bwo kumba twikala bandu yaho tusikana
0: kuni se bwende butase abandu sarano bwa ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umlo mnyi ulo utashe ya maimeber ibwo mbere bwaho
1: anape oshe mikolo bwo kumba twikala bandu yaho tusikana
0: kuni se bwende butase abandu sarano bwa ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umlo mnyi ulo utashe ya maimeber ibwo mbere bwaho
1: anape oshe mikolo tunatenga wa Kristu kwa utaratibu tusiuache watu wanaambukizwa juu kama ikipatikana
0: kwenye kanisa umlo mnyi ulo utashe ya maimeber ibwo mbere bwaho
1: anape oshe mikolo tunatenga wa Kristu kwa utaratibu tusiuache watu wanaambukizwa juu kama ikipatikana twasi dalmo chongongeze
0: choto kandi ongeze tu tukandi endelea kazira tu utambi so mbe chimwengera wanko muchibichi ni
1: maka wambo kuno wa na ruka tsungwe
0: wakandi abo wambo kandi ko mchomo mukia muka ya bandu fulan kandi abo akagi botsuka eno eru wa ukatsanuka kuno swanda minyachiro ndi be ku munyiki tsuke kandi abo mabe karama kandi bishibi kebya wambo mchomo mwa bandu panga simashala bakubanga eh na tukia tutata tuwa tukatsanduka so ndi ukasangalitsa mucha mekuwera ji
1: ndio
0: eh ngo tshia kolo mu Kristu kumbe Ramashia baria tukasenduka sana asubuhi.
1: Asante.
0: Na mulinda ibadi boy 12 wa kwanza normal. Makawida kabule katumulinda ibadi wa kwanza kanisa.

0: bad. Kutoe bina ina ina bita rishiribu ke biangana biasana sa. Enga.
1: Basi. Mesikia ya kwamba wasikilizaji wapenzi, tushike utaratibu wa liturujia na tushike mienendo ambamo watatupatia hizi siku. Askofu peke peke labda ameweza kusema imekwisha kupatiana mikono kanisani. Na kutawezi wengi sasa na kwa sasa kama njoo ni kujaribia. Anapenda sasa yenye balikataza njoo sasa anapenda ikue. Sema anamwambia mikono iishe ndani ya misa. Yeye anapenda sasa anafika biza anaanza kukupatia masango. Ajapokuwa wamekataza ya kwamba tupime kwanza tena kuepuka hii. Ikue kwa muda tuone kama ugonjwa itaevolue namna gani. Na mwa ile unakuta anatupatia mibeko sisi kama walinda ibada. Haizuru tu mlinda ibada, na wewe Mkristo wenye mapenzi mema unasema kwa kusaidia wa Kristo ambao watafika ndani ya kanisa, unakia kushota maji unasitia ndani ya maji pale kwenye watu watanawa. Kusudi mtu afike ndani ya kanisa na amesukula mikono tu, ni gymnastic assembly. Kusukula tu mikono na unaikala ukiachia jwe mwenjaku. Haiko probleme kabambi. Nakuta tu batu namna ubishi, na ile njiko naacha watu mingi wanapoteza maisha juu ya ubishi. Sikia tu na ujitunze na usikie kama mtu alikwambia namna gani. Papa Dalmoto si cherio ngerea kumotisha kabisa. Ndoa bera katasha irabo haka kongo mubune mwe ambo ndo roba kaitswa byabo.
2: Enga tutukira tutumbombo kwanza, lakini tu kumbe situlia itwa tutia. Tukumbe tutalia chuluwaluwa kontona prola kuvenda. Siri ya kwanza tunabula kone tuturua masomo tuzia Maria kasa tuwele. Tuwa bulu wenu kukuvidi dizinefu.
1: Na mkongo ya mabie diseti.
2: Ewa tunaya Maria kasa tuwalenge. Tuwele kune korona na muya se. Lakini ngu kutunatuka itu embere okumakunyushi ayu. Kani kutunaitu etu ute sama tu. Tukibikiribu ala waluwa luwa. Kunetu mawele wanitubu ushia ushia utukere. Kwa ndetisomutuwa na wanda kwa obio mulinda ibada. Ahuli ya ikangu kuna mwiko kwa banki wanda kwa obio msekiriti uli kumurango. Unamandira kubie atinaba iwanaba. Eni hila kanduku
1: kumata. Kumutaru ndaluba ele.
2: Atinukoni ndoko nea kanduku kumbe kabia ika yuko nindu. Na yuna tuwe saba kiwa muna kumache somoto. Wetu kasatuna makashi ne. Ero tutahirisaye uwa Kristu. Tukandi ya ndere kwa obio ya bakulu. Biba kuluba kibwa petu kenderako. Sasa saka ambuita uta kashine shingiro mitsomo ari kandre tumetsukera
1: kuno. Ndicho bano tuno mu studio tuno na makashine.
2: Engai. Ndero kandre fisi yatula tarambua, yatula tarama probleme u kanisa. Waende kanisa rero unashike ukayaongoza wana nidi kanini ndo ndemo ulusha tena melonga yendra.
1: Simuluwa kawaida.
2: Simuluwa kawaida no kandre. Ero tukata sheru funga kandre bintu ngapi yape. Ndero kaya bi kanisa ekiburi tule kirichi pembeni rero. Alangara wondwerio totalu sirusario mkuni amwere wondore ka ndulo munyerio tukende to iruko kuni munyoko were wondore eboka bwa bandwe. Lakini tukande to mayandero kobi bagye bakatubwira tobrikire kwa mapela ve tobrikire kwa laba na bandu bana hurikirini kanisa. Lakini alangara wondwerio tukazuka tukuba tule tsuka twashe hayire mbere chiwakati chamara kiwala ngira tu ero kipindi kye munabwire chikandi kanyoko cho chisakisa. A message ya namata labo.
1: Basi.
2: Uvila tuwekera anamatu uwa ebya bere. Ndiyo.
1: Basi ndezo wapenzi tunona kabisa muku muna tuandikia message hapa. Tunashukuru. Na mapele mange tunasema waandike tu message tutasoma. Na tunawajulisha ya kwamba hizi siku. Tunaona kabisa wasisa 53 kwa kuweza kutubipe. Tunasema waandike message. Tuko tunakufata kabisa na tuko studio ni humo. Namba ni hizo tukisema ni 09-61-69-42-35. 09-61-69-42-35. Kwa Vodacom?
2: 0-81-421-52-88. 0-81-421-52-88.
1: Basi tuwa linda ibada ambamo mwiko kando ya maredo zenu, na Wakristo wapenzi ambamo mwiko kando ya maredo zenu, tunawasalimu tukisema kabisa tushike iyo mambo ambamo inakuja. Na tunasema liturujia inabadilika kasani saa. Kama batakuambia leo ini hivi,

0: unaomba tunashika mibeko ya wakubwa gisi wanatupatie. Na tukiwa si sana huko kando kando, tukiona sawa msienene, masereka, donge mambo iko, tushike mambo kabisa, tuishike na tuende kumibeko yenye wakirewa tatuambia huko, tuende kumibeko yenye waongozi wa parokia watatuambia huko, tusishitume vitu vyenye hatuta ya kutuangamiza. Tunajua kwamba hizi siku kweli sisi wote tuko na lazima kwenda kukanisa, matuko na lazima ya kuombewa misa. Umesikia kwamba wasema kama mtu akifariki sherti tuchunguze sana pale kama huyu mtu alifariki na mwendo gani, kama maiti ilitoka fasi nyingine tuone namna gani tutafaa liturujia pale. Wewe kama mlida ibada sherti tunakuwa prida kwa kuweza kuambia jamaa yenye ilipatikana na mshiba. Alikuwa ni avaya kuproteje mwingine, unaanza kwanza kujiproteje. Tusi papa dalmo nene chero.
1: Ndio chero protejeo ndio utazokuwa kuproteje. Kuda pole kwanza kubalinda ibada hapa ndio mmaya bola walaba. Eliambo kwanza mtu elia bulunda undapana yana.
0: Pole pole.
1: Tuka pole kwanza kwa behandra. Kandi wanya munyibu wa mapingira. Tutachele banga tukandi kakiria kupoko tutu. Tuika siku pitu kandia tukabweru ambutu tushakola. Bamu tutashakola chino. Ichi tunaika sako. Tubikiriwa mapelaba. Na una uko buti ambu kilu kale taya kaka sana rinaba. Hanya ma desinfecta. Wanganero ka desinfecta kambu kali musaka me ukahika. Mudeba na mapela ngiro mabira koko bila singa shatu nabe. Shalenga. Na usi usi tu mabiu tuko wana wayira koko biala. Sibanga shiba ambutu unabiko biala kunya lenga daya bakaka. Kwemba huyo kutsebutsebu narisha na kubia leri ya kala. Na nari ya nabibu wano kumubiri. Mbino uwa huiri. Nariyo, uka enda, tukanya tukana ndrana ahyo. Kwanza kia niso wa wauti njesi kandre. Waka ya ni ubrizi ya naba kubia la. Kulua ya ndo ya nakazi.
0: Nakande za fekta kao.
1: Uka asa, uwa pakala kukubia la. Shia chuluki huwa nabi kubia la. Iwa wabu haka, achuwa kore chiechu. Tulibuti ya mbukia bundi ya bandupe kisomo. Kandi kunanga kunanga bana mbuna ave ilo alubanza taluta ola kale defecta kaurero bakia kwa mbuna ave kona lo paka lokopia lo wewe una mwingira tulisha watu yabake kuluka dibukia shika miali wewe mbuna ave washa kula bake dibuke ni kanisa basi toma ave kula ngaka chikari kiva ganga wakitule vya love derero wena na kale defecta ka usimanga sha kurangana
0: kudumuke kuluna ere heka chibidote akaira usana na bandu na akalo ha
1: ndio una loto kale defecta simanga sha kurakurana chocho tukayika semu kundre aringa rundo tulimo tunemwa barundo abandi bakanuwa me abana ne tulimo rundo apo mabana ne bakakala kalutia na bidu pia lo rubanza tunabara na bereka
0: ngaoma mwira kusuma
1: nisha na huyo mgini ngoka abakana babu tindo mushi gose leta nabe abona ngana kosomo ko mutana ko ndani gido zwana kosomo twara na
0: uli mundo ya kenda
1: kosomo lakini bakambu na ba tunolangira kwa mana bakobyana ubulu wa matashe tulo tulo ko
0: bandu ko singo ko munzira mwa
1: mungu
0: kasaliniande heringa endo ndo hoyi tasasiala
1: itasiala mubunani huria na bera ho ndiyo acho tuika se kucho bo baba bo mama tuika se kuwecho kandabokela watu enga
0: basi wasikilizaji wapenzi, tunaona kabisa mko mnatufuata. Tunasema ya kwamba hizi siku tukishika liturujia tushike na mambo ambamo wametuambia ya kwamba ugonjwa tena imefika hapa. Na tunajua ya kwamba kanisa tena ndio fasi kuna kwa watu wengi. Wakati tunasema hivi ni tunawapenda. Hatupendi mushikwe na magonjwa. Ama hatupendi tena batukatalie misa kusema kufatana na magonjwa gisi imekuwa tena misa sikuwe inakuwa. Ndio maana tunawatayarisha mbele wakati tunasema désormais tujeshimishe. Na tujipatie sepeke heshima. Kusudi hiyo shida kabambi isikie ikatufikia tena sagisi ilitufikia zingine masiku ya ilipita kule. Watu waliteseka sana, na mtu anaona iko na hamu ya kwenda kumisa ama mtu iko na hamu bamsomee misa ilishindikana jua nini ubishi. Ilishindikana jua nini kuelewa. Ndio maana tunawatarisha mbele wakati tusema hii mambo ambayo wiko wanatutangazia si peke peke tujidiscipline. Jepeke tujipatie hekima kusudi hiyo mambo isikie ikatufikia. Na kama wanakuambia osha mikono, osha. Na tunasii walinda ibada ndani ya maparukia zote wametuambia tu tafute mwambie wao wa komite auze ma malavabo mai kwe ndani kama ni sabuni itarishiwe isikwe tena sasa wewe kama mwindi bado unafika na uchelewi unaenda tosha tena watu kule sasa wakiwa na mikono washafika ndani ya misa hapana afadhali bafite kumulango na hiyo vyombo vyote imetayarishwa hapa basi dalmone
1: na chini ndio ibada shasha hapa kayuki hulu cha bandu baya na vile kwa brutale wa ni makosa yetu kabisa hilo ni lolo hiyo mambo ya dhambi au ndio bibi kala kuna mkasa la wote wasituke baya napo baba mama endelea na chomo sema na bibi kubia la tuma problem ni na umu ibada ndio kandia shapi bo hanye bo bo ero tu tendo cha soma ha tukesoma na chuko radio kwa radio songo ndiko monika suante toleo na mande toleo na mande toleo ku radio una mande toleo mashukrani ku radio sare moye nabo kumbe ti somo tu etu na musomo na rutwa mapi endelea moye haka hake yu au tukani sigire bali kile kan ku niwe wambo ah kwesi mutasha punguza isomo rutwa mapela baribu haisie lakini tulienda tunaelewene chakare tu ala kara kwa nmo tuyaranga baba mabu wa kupi na bana banganga ye tukabua
0: kubu
1: tukawatikana na rifu neriwa tichituba na bana sana haya kaka ikabikanisa kwa ya somo
0: sasa banga ngawiwe na bana watu bana bukuni ubu mboni bukuni kama mbo bundubujo ambo watu obabe na obabe bukuni kama bola Zaire obo masubu sibo pata cheka to chao sibo pata na waya na rukupe tu ika kiria berisha wakati
1: ipo wasomerabi uwe wose papata na kekato na tukendia tutete ika kiria ene basi tuka ini ikura kwa maproblem ini na tutupe na bentu wa maikura kwa maproblem lakini tuelewana tutia wawushi una muhika tu biyabara vya ayo ni kanisa ligave vya ayo wameya vya ayo ligave ya ndarakuvi tutia ushibi namo vya ayo ya
0: mga changa toke kana tano mosoko kumbe tu mwa ika kiria
1: ndiyo basi tundesu andepo liba tangazira ba linda ibada bosi mudo enesho sibiri ngo kotu sungane cathedral yo muyenga sana ni renew ima do ene ushi waber do ene hawo mana onga pya na hali onga bisuri no mudo ene kurekotsu kutsudo mo santre mo anu ona ya horekerera ndo ambu bato ya mpitra pa bali mbo ayo muamba nero na wana ya horekera kuno ngano kwa kai pakape kru masera kamwe kwa pakape pa kremi atsi
0: isiwa si
1: lakini wa mabya sukuri wa wese kumwinda no omuyenga unamwandire namwandire choma choma itolera mno wa endera kuchu enga
0: basi twama watu wasinjere la be communique ameweza kututangazia ya kwamba walinde ibada wote ndani ya diocese ya Butembo Beni kama huko unatufuata ukiwa na wakati ukiwa Masereka, ukiwa hata Kasindi, ukiwa Beni, siku ya Yenga, hapa tukuna mkutano mkuu, hapa katedrale. Walinda ibada wote ambamo wako wanatufata, dimanche, tuonekane katedrale, kisha misa kwanza, ili tupange na tuone kama tutaendea tena kumibeko ya mupia namna gani. Sudi mambo ambamo iku inakuya hapa mbele, kila mtu alete pendekezo yake na tunakushukuru sasa kwa kuweza kutuletea ile communique papa Dalmo. Basi tu ninawaambia ya kwamba wewe kama Mkristo, wewe kama mlinda ibada, muda ndio huu wa kuchunguza zaidi. Naangalia hizi siku mambo tena inakuwa inataka ya yoyoma. Nitajiproteje namna gani? Nitatenga namna gani? Mama nitafika kumisa mbele wakati na muna gani kusudi vitu viende kwa utaratibu. Na ndo maana tunawatangazia kwamba kama unasema huko mlinda ibada juu kuna wengi wanafaka wanajimprovize kuwa walinda ibada na hawana mafunzo. Desormais tunasema mufike katedral dimanche a partir ya kisha misa kwanza a partir ya never tuseme utakuwa na mkutano humo. Fika hapo unauliza walinda ibada wiko wapi, atakwambia chumba amambo wanaikala kwa kuweza kupangilia mambo ya liturgia, mambo ya ulinda ibada, kama ulinda ibada anaweza kujikomporte namna gani, hiyo mambo yote tutasemea hapo. Twasi dalmo chundura ndura onene chundura
1: ndura ndura ngandi bigasere tukana keria umuni otuperka parai nani bane mzebere papa rigwe chabu hili nurasi kuna tukwa miru kuna mbienu na papa jalui presida wetuwe paruase kabandu
0: asante
1: ni masinje mibiri
0: Basi tunasema kabisa walinda ibada wote ambao wako wanatufuata, tunawashukuru na Wakristo wote ambao wanatufuata. Tuna ma message ziko zinapita hapo, tutazisoma tu. Tunashukuru kabisa. Ni 09 61 69 42 35. Kama uko na message unaweza kuandika. Na tunawashukuru tukiwasalimu nyinyi wote. Ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada kimeletwa nami Musuku Kizito, nikuwa president wa Dwane Cathedral nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo, president wa Dwane kuna kwa mlinda ibada.
0: Huyo ambaye alitutia hewani tukimuona amekombolewa na kioma, nasema bye.

0: kituo kia medicine humaine. Tulikuwa wawili kupresente emission, nilikuwa Victor Kakulirai, nilikuwa na
1: Adi Milon Ndanzu.
0: Aksanti sana kufata emission yetu. Prochainement tunawaalika même jour, même vendredi, ku même heure pour suivre un autre sujet. Merci.
2: Nous disons merci, chers amis auditeurs de la RMBB. Vous venez de suivre là notre émission Priorité Santé. Rôle des musiciennes dans la consolidation de la paix. Apport des musiciens dans la consolidation de la paix sociale. C'est dans notre invité du jour, plage invité du jour, nous accueillons pour vous le musicien Elkan Kara. Comment les musiciens, à travers leurs œuvres, contribuent à la restauration de la paix. Voilà, c'est une émission proposée par Joël et Kahindo Mwenge-Valois. Et c'est parti.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Invité du jour à la Radio Moto.
5: Elkan Kara Kanali Jambo.
6: Si Jambo.
5: Unakuwa mwanamuziki hapa mjini Butembo. Unaweza kutuambia sababu gani umechagua kuimba hasa nyimbo za kutangaza amani?
6: Kikubwa zaidi ambacho kinatusukuma kuimba nyimbo za amani, za kutaka amani, kwa sababu hiyo amani ambayo tunaongelea haipo kwetu. Unaona inji yetu na hususan sana jimbo la Kivu ya Kaskazini ama Este ama Nord Kivu iko na probleme depuis zamani ya insécurité. Huku kwetu njoo marebelio zinaanzaka, huku kwetu njoo vita tu inakuwaka. Alors sio saba toto ya huku tulitakiwa kujiangaje mu maniere ya kuweza kuinire ma effort tuweze kupata ile amani yenye tunatafuta kila siku. C'est pourquoi moi je suis pas resté indifférent, je niweze ku contribuer à travers mon talent, talent yangu yenye niko nafanya ya kuimba, je niweze kupitisha message ya amani.
5: Message gani yenye unapendaka upitishe kupitia nyimbo?
6: Message ni ya kusema tuungane, tupiganie inji yetu ili tupate amani ya kudumu. Tusikilizane. Kwa sababu hii inji kama inafika mwa ile maprobleme tuko ndani ni kwa sababu watu wamegawanyika. Wengine wanakuwa kwa upande huu, wengine wanakuwa kwa upande ule. Na ile confusion ama ile divergence mu ma opinion mbalimbali ya watu ndio inatuma wengine wanaji mekondande, wanasema shi hatufurahi, tunakamata bunduki kwa mfano, tunafanya vita. Wengine wanasema shie hatutaki vita, wengine wanataka vita. So hiyo kutokusikilizana ndio inaleta makofli, na ile makofli ndio inaleta vita, inachochea vita ambayo haishake huku kwetu. Ndio.
5: Wale wenyewe wanafataka nyimbo zako, eske wanafurahiaka tu za amani, hawapendake uimbe vile na za kuhusu wengine mambo?
6: Unajua kila mtu anakuwa na identity yake. Mtu kuna mtu unajua, mtu unasema huyu mimi namjua kwa sababu anafanyaka hii kazi ama anasemaka hivi. Kwa hiyo mimi wakati nilianza muziki mpaka saa hii siakaimba nyimbo zile zingine. Kwa hiyo kama mtu ananijua na kama mtu anapenda nyimbo zangu, basi atakuwa ananipenda kutokana na message ya maana ambayo unakuwa napana, kwa sababu hakuna mwenye hataki amani. Hata wale watu wanaimba nyimbo zingine, wao wenyewe vile ni wa victime wa hii insécurité tuko tunavivre, kwa sababu hauwezi ukaenda fanya konsere wapi fashi viko na katakata watu. Hauwezi fanya meme mapenzi wakati uko nasikia masasi ziko zinalia nje. Ina maana kwamba tunaimbaka non seulement pour chier wana muziki na kuimbia raia, lakini watu wote, hata wale wa muziki wengine wanaimba nyimbo zenye haiko za amani. Kwa hiyo mimi nadhani ni kipawa mbele kinapaswa kuwa ya kila mtu kusema tupate kwanza amani, kisha na mambo mengine yataendelea, kwa sababu pasipo na amani hakuna maendeleo, hakuna maisha, hakuna kila kitu, hakuna commerce inaweza endelea pale. Ndio maana tunaitaka watu a travers nyimbo zetu kuweza kupigania pamoja ili tuweze kupata amani, kila mtu aendelee sasa na mambo yake mengine.
5: Tunakuwa muziki hapa mvile ya Butembo, responsabilité gani yenye ba muziki wako nayo katika society?
6: D'abord responsabilité ni kuweza kueveiller conscience za hawa wa raia yenye tuko tunaimbia population, kwa sababu a grande partie ishi denye tuko tunapata wa victime sana ni hapa wa vulnerable population hii wasiokuwa na sauti. Kwa hiyo sisi tuko na kazi kama bamizisie kuweza kumobilize wale watu, kuambia kama hii shida iko hapa, inabidi na sisi tutie nguvu yetu juu tuweze kupata amani. Tuko na responsabilité ya kabambi ya kueformer wale watu, kwa sababu chanter c'est former, kuimba ni kuweza pana information na kupana information ni kuweza kuprevenir vitu vingine vinaweza tokea. Kwa hiyo tuko na responsibility ya kabambi kabisa ya kuweza ku kuhimiza population juu tuweze kuchangia kila mtu kadiri anaweza kaweza. Juu amani irudie kwetu na tuwe tuishi maisha ya kawaida kama watu wengine.
5: Eske uko wakati unakuwa associé kwa kampanye fulani tokana na tematiki ya kuimba amani?
6: Ndiyo, zingi sana ambazo zinaenda kwa hiyo lengo ya kutafuta vile amani. Zikifika kuna muda wanatuassocié na kuweza kuitilize nyimbo zetu, daire zinakuwa itilize sana à travers ma campagne ya sensibilisation pour la paix, vitu ya sawa ile wanaitilize nyimbo zetu sana kwa sababu ni nyimbo zinafariji na zinaweza ku kuweza kuweka tahadhari ku population ke danger iko ama probleme ingali, tuangalie kisi gani ya kufanya. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo nahisi apare mtu kukua na iko na mambo yake ingine, meni nyimbo ambazo zina mshimamo kabisa.
5: Magumu gani yenye mnapataka personnellement wewe mkazi ya muziki?
6: Bo ni ngombreation, unajua wakati tunaimba revolution kuko watu wiko kwa upande wengine wiko na opinion yenye iko contraire na yenye wewe unawaza. Kwa hiyo inakuwa ina alimenter conflit. Sema huyu mtu anatuimba hivi, anasema shie njo tuko tunafanya hivi ama anatushota kidole. Kwa hiyo ile kasirani inaweza acha hata kwenye maisha yetu ya kawaida, tunakuwa mwesekirite. Mtu anaweza kukuta kwa njia barabara usiku, anasema huyu mtu njo iko naimba hivi oro mie niko kwa ile kote. Kwa hiyo inakutuletea maprobleme dans la vie sociale. Na wakati viongozi wanashindwa kutuelewa wakati tunawainterpele, kwa sababu sisi tunasema kama sisi ni wakosee wa viongozi pasipokuwa na malipo. Sisi tunawakosoa, tunawaonesha gisi hapa mlifanya mbaya juu waweze kuameliore. Lakini kuna muda viongozi wanashindwa kutuelewa na maana ambayo tulikuwa nayo kwenye nyimbo. Na inatuma wanatuma maservice, wanatufunga, wanatuinterpele. Bo, kwa sababu kweli ni kweli mwisho wa siku wanatuacha. Na ndio maana uliona kuna muda ndugu yetu ile mwenye alikufaka Beni nani Goma Idelkate Idengo, kwa sababu hawakumuelewa, hawakuelewa nini alikuwa anasema na nini alikuwa anamaanisha. Ndio maana unaona wanamkamata, wanamtupa kujela Goma na vita ikamkuta Goma mpaka baadui wanamuua. Donc ile ko parmi ma difficulté ya kabambi sana tunakutana nayo kwa hii kazi yetu ya muziki, surtout ya revolution. Iko muziki yenye anduka kupata mtu wa kukusaidia saba commerce watu ni nguvu, basi kwa wanatuogopa sema saba mimi ndawasutenire. Wakati serikali itawafunga watasema sisi njoo tuko tunawasutenire. Watu wanaogopa kutuunga mkono kwa sababu watu wote njoo wiko tayari kuweza kuomba haki yenyewe ina mrevenir. Haiko watu wote njoo wiko na ile roho ya kusema nishimame niombe hii ni haki yangu. Wengine unaweza kuwa uko na raison me ile boga, watu wako uniwoga sana, ile boga inaacha kitu ambacho ni kiako wanakunyanganya. Kwa sababu hii inji hatuwezi negosia amani. Amani ni obligatoire na mama ni senotre droit kuishi mwinji yetu kwa uhuru. Lakini kwa sababu watu ni wahoga, ndiyo manu unaona mambo inaendelea kukawa hivi.
5: Namna gani mnasirimonde ya kazile magumu na kuendelea kupata kuraja ya kuimba nyimbo zile za amani?
6: Mina waza ni Mungu. Mungu iko na malengo na shie. Mungu anapenda tufanya ile kazi na hawezi akapenda tuifike muhali ya mubaya. Ndiyo maana mambo ingine, mapieshi ingine na maobstakli zingine Mungu ye peke anavipiganiaka. Vile vile na mababu zetu ambao tuko tuna reklame justice kudamu yao ambayo ilimwangika. Watu ambao wanaendelea kukufa, ile roho zao, ile spirit zao zinatuunga mkono. Sasa hawa watu ndio wana reklame justice juu ya vifo ambavyo sisi tuliweza kukua victim ama sisi ambao tuliweza kukufa mwaiba masakre na iba vita ba M23. Alors mimi nadhani kikubwa zaidi ni ile tu kuwa na ile nguvu ambayo tunakuwa tunajitoa na safroa ama kutokuwa na boga. Mimi nawaza ile nayo inatusaidiaka na Mungu na iko na tia mkono kwa kazi yetu tunafanya. Ndio maana unaona tunaendelea tu malgré mashida ni za mingi sana. Ndio maana ni wachache wanaimba revolution. Ni wachache unaweza wakondevi kwa vidole. Ni wachache sana ambao wanazitoa kuimba revolution kwa sababu ni muziki ambao uko hatari sana.
5: Namna unaona eske zile nyimbo zenye mnaimbaka ziko na impact mkubwa?
6: Ndio zinakuwa na impact kwa sababu leo kama watu leo wanaanza kuwa na akili ya kusema injini yetu kwa sababu wana muziki na wana walimu leo wanaanza fundisha mambo ya inji sana. Maimba journaliste nyinyi mnafanya kazi, mnaanza informe watu siri leo droit na badevoir yao. Leo wanaanza jua kama kumbe ni haki yangu niishi kwa inji yangu nikiwa na utulivu, ama ni haki yangu serikali kuniwekea usalama kwa sababu sisi tunaimba. kazi yetu kubwa ni kueveye ile kosiasi. Wakati sisi wa kongomani ama raia tutajua kama hii probleme ni yetu na shinjo tunapasha pata solution, basi na hii shida itaisha. Kwa sababu kuna watu wa moya wanaungana na adui. Raia wa moya wao ndo wanaonesha adui, hapa ingia, hapa ingia, hapa. Lakini wale watu wangekuwa wapatriote, wangekuwa wazalendo wa kweli wa inji, kama hatuwezi kufika mwa hii hali. Na mimi nadhani muziki unasaidia kwa sababu kwanza unaondoa stress na unakupa nguvu. Ukisikia nyimbo za Elkane utakuwa na nguvu mwa nyingine hautaweza kukombrando. Ah, huyu ananitia spirit kabisa. Inakuvalisha ile spirit na kuonesha ke wewe njoo huko solution kwa problem zako. Ile kulia ke wewe pazi fulani njoo wanatuua nini na sie tuangalie namna gani tunaweza tukafanya si tupate amani ya kwetu. Mtu hata akona kia tuua kila siku na sisi tunamwangalia. Siku akipata shida kwetu, akikuya na kia tuua, anapata huku shida, hawezi akarudia huku tena. Ile njoo kweli. Ndio.
5: Elkan Kara Kanali, tunakumbusha kuwa unakuwa mwanamuziki mjini Butembo wa kuimba nyimbo za kutangaza amani. Tunakushukuru.
6: Mimi ndo nawashukuru.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Eri wavenene si twenditoka lakini venene yovine nyuma kuitwe omochende chino echi CDJP chilumbero atia. Mumu kwame.

0: muda ungali?
1: Ndiyo. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
2: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
3: Shirauni anamu umandeki. Aku ireki.
4: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Aliemoto kengazi dego omu veritable oil.
5: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tuwe yere regenda genda nere hekebe tutu tuwe yere veritable oil.
4: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: O mumbeshe nata kutebo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Erasme, na kurobwe Gerisone.
5: Ugaraji ambale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
4: Ndini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
3: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
6: Veritable oil.
4: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
3: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
6: Veritable oil.
7: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
8: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
7: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
9: Eski mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
7: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
10: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
7: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
8: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
9: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
7: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
10: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
8: Huu ni ujumbe.
7: Habari yeyote.

0: Piga namba ya alerte ya GADOP 09 95 69 37 45.
1: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa
3: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
4: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
3: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité.
5: Elle est Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoni.
5: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Habari zetu.
8: Ngunza mapasa.
9: Na kwanza ni kwa fupi, jimbo la Butembo Beni la wapokea makatekista wapya 61 hii leo. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo mwasha mwake na baba askofu mkuu aliyosoma kunako katechesi ya Butembo Beni. Ndugu na marafiki walikuweko, onyo gani aliwapatia? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Kuna mengi, karibu. Upande wa ufundi na onarimi ya sifataki. Siku ya tano hii leo Mei 22 mwaka huu 2026 kulifungwa mwaka wa masomo kwa wakatekista wapya wa CDPSL, ikiwa kituo cha kijimbo cha kipastorali katechesi na liturgia. Kwa hiyo kuna wachangamuzi wakatekista 61 ambao walihudhuria misa takatifu. Walikuweko pia wazazi, ndugu na marafiki wakati wa misa ambayo ilisomwa asubuhi siku ya tano hii leo kunako katechesi ya Butembo Beni, misa ambayo ilisomwa na mwasha mwake na baba askofu mkuu Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek. Alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo 15. Katika familia yake, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni aliomba kwa teule wa siku kuonyesha upendo wa Kristo kwa matendo na kuchunga vilivyo kondoo za Mungu.
10: Upendo kwa Kristo ndio msingi wa utumishi wowote katika eklesia. Kondoo ni wa Yesu. Sisi viongozi na watumishi wa injili ni watunzaji tu mwenye eklesia, ni Yesu Kristo mwenyewe. Ninyi mnaosimikwa na kutuma leo katika utumishi wa injili, mnaombwa kutimiza utumishi wenu kwa moyo wa kujitolea.
9: Kwa moyo wa kujitolea ni sauti yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alipochukua kauli Padre Kakule Kawa Kalirwa Jadeli Makati. Akiwa mwenyekiti wa CDPSL, alimshukuru kwanza askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa usindikizi wake. Pia alisema hongereni kwa walimu, kwa wazazi, kwa wale washiriki wote ambao wanaendelea kushikamana na CDPSL, huku akisema kwamba pia wateule wa siku walikuwa wakifuata somo mbalimbali kadri inavyohitajika, kulingana kwamba kazi ya kutangaza habari njema sio kazi nyepesi.

0: aliomba kwa Wakristo wasindikize katika sala.
1: Kisha kumaliza mwaka wa masomo, ninajisikia ninakuwa huru kwa sababu tumetumwa katika shamba la Bwana kwa kuweza kumtumikia Mungu. Na kwa hiyo ninaomba kwa nyinyi yote kwa kuweza kutuchukua ndani ya sala kusudi tuwe watumishi wema ndani ya shamba la Bwana.
2: Hey, tunajisikia na raha kubwa kwa sababu tutaweza kutumikia Mungu, na tukitumikia Mungu tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu itatusaidia ili tupate kutangaza habari njema popote.
0: Ni wateule wa siku ambao walisema mawili matatu wakisema kwamba inabidi Wakristo waweze kuwasaidia na kuwasindikiza katika sala, kwani kazi ya kutangaza habari njema sio kazi nyepesi. Baada ya misa kulikuwa kuonyesha jinsi walivyotumika na kupewa vyeti mbalimbali. Kingine iko katika siasa ni makada wa chama cha kisiasa cha RCD-KML shirikisho la Butembo ambao likusanyika kuna hoteli la Charity siku ya tano hii leo Mei 22. Ilikuwa katika lengo la kuangalia chama kinaendeleaje tau, akiwa yule anayehusika kasa na masuala ya kifedha na uongozi kwenye chama kama na hiki. Alisema kwamba ni maridadi na kuazimisha miaka 27 tangu chama hicho kilipofungua milango yake, chama ambacho hasa kina mzizi kutoka mzee Mbusa Nyamwisi Gulumira Amini. Na pia alitoa kauli akisema kwamba chama kinaendelea vizuri.
3: Tuliongea sasa na wa viongozi wa chama kwa nivo ya baz, tunawapatia message, tunadiskite juu ya makisio interne za chama na namna gani kuredinamize chama, kwa sababu tuna imani kama tunapaswa endelea kuwa na nguvu na ili tukonkerire pouvoir démocratiquement na tuweze kusaidia raia tu résoudre problème za population. Tumemonte ma stratégie za mingi ili KML ikuwe nguvu zaidi mvile ya Butembo.
0: Ni sauti yake Gulumira Amini. Na hapa aliongeza kwamba miaka 27 si muda mfupi. RCD-KML inapongeza kuna kwamba pambano linaenda vizuri, hasa pambano la kisiasa.
3: Kila mtu anajua kama Butembo Beni haikuanguka, kama Kisangani Buni haikuanguka, kuna kuwa mkono ya mzee Mbusa Nyamwisi, na kila mtu anayajua. Ni kusema kama watu wa Butembo, population ya Grand Nord, mnapasha kujisikia fier kwa sababu chama mliunda imeonekana kweli kama ilistahili, na watu wote wanaendelea kukua convinki, wanaingia ndani, na wale sasa ambao wanabakia hapa tunawaambia waingie ndani.
0: Ya ndiyo yalijiri wakati wa mkutano huo na waandishi wa habari. Imetangazwa kwamba ni siku ya 3 Mei 22 ndipo azimisho 27 tangu chama cha RCD-KML kilipofungua milango yake ili sherekewa. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambali.
4: Habari zetu zaendelea.
0: Sikiendelea tuangazie hizo habari za bunge la vijana wa Butembo ambao naomba kwa serikali iliyoko madarakani kuangalia namna gani kupatia kipaumbele maswali yanayohusu usalama na amani, katika lengo pia la kupambana na mlipuko wa Ebola. Likigusia mambo mengi, bunge hili la vijana lichukua mipango mingi wakati lilikuwa mkutano na waandishi wa habari siku ya 5 leo Mei 22 kunako ofisi ya mtaa wa Kimemi mbele ya wanahabari. Parlement RB ya vijana iliangazia tatizo nyingi ambazo zinakumba taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikiliza tu kifupi ambacho kiliweza kuzungumziwa katika mkutano huo na Box Fish.
4: Constitution pekepeke imesema iseme nini? Hakuna constitution inapasha kuwa revise ama kuorganize referendum wakati hatuko nini? Wakati hatuko muta normale. Yani, ilifo tukue muta yenyeko normale juu tuweze kujiprononse siye wenyewe. Tukasema kwa hawa ambao kuna sema waseme election tuiprepare. Lakini tunajiuliza tuseme, election tuiprepare namuna gani wakati kuko zone ya kabambi sana yenye iko kipasio sure bene. Hatuwezi kuenda ku election wandugu wetu na hawako. Kwa sababu tukasema tuseme tunaenda ku election bila wale wandugu wetu, itakuwa tunasema wale wandugu zetu haiko nini, haiko wakongole. Ndio vile tunasema tuseme nani priorite ya kwanza ni kufanya nini? Sio tu privilege kutafuta amani. Waongozi ambao wako nasema no revision constitutionnelle wenye wanalaga ku election, sio wote tuanze angalia nini tunapasha fanya ili tupate nani amani.
0: Uko Baraka anasema kwamba ingelikuwa heri kuangalia namna gani kuhimiza raia. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
4: Tuweze kujiunga na waongozi ili tukimbiza hii magonjwa. Kwa sababu magonjwa iko, lakini kwa hii wakati tutakutanisha, kutakuja watu mingi watapenda watu manipile. Watatuambia magonjwa haiko, magonjwa inakuwa business. Lakini wakati wanatudanganya vile, magonjwa itakuwa kama iko, itakuwa iko na tuua. Ndio tunaita vijana wote wajiaproprie message ya vulgarisation tulite kondre magonjwa. Na turespecte mamezire zenye waongozi wa wako na maspecialite kwa sande waweze kutuelewesha.
0: Katika ukurasa huo, serikali ya Uganda imechukua mipango thabiti kabisa katika lengo la kujizuia na kujikinga na ugonjwa wa sa mlipuko wa kirusi cha Ebola ambacho kimetokea kirusi cha Bundibujo. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba waziri wa afya nchini Uganda ameweza kuchukua mpango na uongozi wengineo kusema kwamba ingelikuwa heri hasa mipaka nasi imefungwa. Uongozi wa DR Congo kulingana kwamba kuna watu wanaoshakiwa kuwa huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Kampala imeona ni heri ifunge mipaka yake katika lengo la kujikinga. Kwingineko, DR Congo inakumbwa na matatizo mengi mbali na Ebola. Katika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo pia kuna vikundi vinavyomiliki silaha katika provinsi ya Nord Kivu, Ituri na kwingineko, pasina kusahau wanamgambo wanaozaniwa kwa wasi wa Allied Democratic Forces huko wakijibu kwa yayote. Jospin Paluku ni mmoja wa wanaharakati wa haki za kibinadamu hasa wanaotumika katika mashirika ya wananchi maeneo ya Mombasa. Ameomba wakaaji wa maeneo haya wakuwe macho na kuangalia kile cha kufanya.
5: Hata wakuu viongozi hawashangazwi na chochote. Wakuu wa hapa mjini, wakuu wa kijimbo au kitaifa katika mji wa Kinshasa hawaoni chochote. Lakini jambo ambalo lipo linazungumziwa ni kuhusu mabadilisho ya katiba. Raia wanaendelea kuuawa huku na kule. Leo humu wanamgambo wa ADF wapo wanaendelea kusambaratisha hali ya usalama. Na zaidi sana tupo katika siku za dharura. Hatuoni chochote kinachofanyika. Tunajiuliza wanajeshi wanafanya nini? Pia na viongozi wanafanya nini?
6: L'armée que font les autorités?
0: Huku hayo ya kijiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikumbwa na ugonjwa kama na huo, programu ambayo inaangalia kwa karibu namna gani kuwapokonya silaha na kuwaingiza katika vikundi vya kijamii wale wapiganaji wa jamani katika maeneo ya Butembo, Lubero, wametangaza kwamba kuna wapiganaji wa zamani 20 ambao wamejisalimisha. Seremonia za kuwapokea zilifanyika kuna kijiji cha Kasuo wilayani Lubero siku ya 3 Mei 2022. Jisi Eric Masinda anavyotueleza.
7: Hao watu ni watu 20 huko Kasuo na walikuja na silaha zao na vifaa vyao vya vita. Na hao vijana, kisha hiyo desarmement na demobilisation, tutawaresere, tunawaimiza katika vita jamii zao. Wakishamaliza hizo kazi za mikono zinafanya miezi 4 ama 6 hiyo mafunzo, tunawapatia sasa vifaa vyenye vitawasaidia wabaki kabisa katika familia yao, waache kugusagusa huku na huku. Kwa kila mtu yeyote anayemiliki silaha bila ruhusa, anayemiliki silaha isiyojulikana na government, asiogope kusema atapashwa kafungwa. Hapana, PDDRCS haina prison. Yeyote anayependa arudi nyumbani, atoke huko porini kwa hiari yake ye mwenyewe, akuje ku PDDRCS Butembo Lubero, huko tuko na tutampokea na atarudi nyumbani na anageuka ambassadeur de la paix communauté.
0: Ni Eric Masinda kutoka shirika la PDDRCS kitengo cha Butembo.

0: waliingia katika ambushi. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba walikuwa karibuni watu watano, wawili miongoni mwao huenda walitekwa nyara, huku wakuu waongozi wa kiserikali wakifuatilia jambo kama na hili. Na pia kuna mlipuko wa moto ulishuhudiwa kunako vyumba vinavyohifadhi mtaa wa afya wa Binza wilayani Ruchuru, mbali wa karibuni kilomita 40 kaskazini mashariki mwa kiwanja. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba kuna uharibifu. Mshuhuda mmoja wa mkasa huo wa moto kutoka Binza aliambia Radio Moto yafuatayo.
1: Situasio ya moto ginzi ilikuya, be walianza yona kwanza ni walikuwa wanafunzi kusegondere pale, waka alerte mkartie vike ikuwa ingali umasaza masomo, tukatoka siya vote kwe tulikuwa, tukakia ona moto. Nikutana peru maibu iko na eseye kuzima moto na mbegeti ya maji, me habikuwezekana juflame ilikuwa deje iko yulu sana. Kwa hospitali katoka pompe moe. Nitoala ile pompe, nika separe kwanza moto ya nyumba ya ile ya depo, na yenye ilikuwa napanda mkote juu ilunguze yulu kusharpante. Alors kusema tu comprendre moto, kwenye walisema se walikuwa nalunguzia siyo ya sehi makarto ya makashi ne, ni nyuma sana na kukulikuwa zile frigo za zilikuwa pale. Alors kukomprendre moto ginzi ilitoka hile hikungulu hidogo hidogo yenye ilikuwa pale, alors haikukuwa approach na ile nyumba ambao, haiko facile, grasa ya wajene, wa autorite. Antuka tumekamata le disposition zote zilikuwa possible, omwe tumekalme moto, meme si tulifika tunesha beba parti ya depo yote.
0: RMBB michezo, tupate kwanza pumziko ili tuangazie kile kinachojiri kwenye viwanja vya michezo.
2: Habari za michezo kwenye
0: ni pamoja na finali inayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti, finali ambayo imekuwa ikitayarishwa siku ya sita kesho saa 8:30 kuna kuanja Andre Van Vel 2500. REC ikiwa ambayo inawakilisha vyuo vikuu na mayunivasiti imetangaza kwamba mechi hiyo itaweza kuandaliwa hasa siku ya Mei 2021, ni kesho isilivyosema siku ya posho. IBTP itacheza na ICG REC huku ikiomba wanafunzi kukuja kwa wingi. Tukumbushe kwamba Université Catholique de Graben ICG iliweka kando University ya kiserikali ya Ronzori IOR kwa kitandika goli moja kwa bila katika mechi ya nusu fainali ambayo ilipigwa siku ya pili mapema wiki hii Mei 19 kuna kuanja Waitave. Jisi bingwa mwanamchezo wetu hapa Radio Moto Butembo Beni Kambale Jisile Kiombwe alivyo tuandikia. Sina cha zaidi, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Remias Fataki aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muhindo Jeremy Kanepa pamoja na jamaa ya Suzane Mustambaani wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Jeremy Kanepa Muhindo Nangwa. Alikuwa ni kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Avenue Ruchuru namba 38. Habari fikie jamaa yote ya Mustambaani na jamaa yote ya Pastore Kalipi pa Michele. Habari fikie jamaa yote ya Wabunga Singa Zebede na fikie jamaa yote ya Mutondwe, pia fikie jamaa yote ya Karopo. Habari fikie pia jamaa yote ya Katembo Vikoko. Pia fikie jamaa yote ya Chilamende. Habari fikie jamaa yote ya Kama Hasa Pavuhira Masereka. Pia fikie jamaa ya François Kaoma na jamaa yote ya Kasereka Ngundula. Habari fikie jamaa ya Shidi Munindo na ifikie jamaa yote ya Flori Pamusimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika na saa 2 mpaka saa 4 kamili kunako Stepaki Kasungomi ni Paveni Ruchuru. Ni jamaa ya Muhindo Jeremy Kanepa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Jeremy Muhindo Kanepa Nangwa.
1: Na jamaa ya Mutua Kasibirehi Bihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika Shauswa Adeline ambaye alikuwa mke wa papa Kasereka Kasibirehi Bihamba Eliance mkaji wa Furu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu asubuhi na saa 11. Habari fikie jamaa yote ya salamu kati na Pamutanga. Ifikie jamaa ya Mbula, habari ni kwa jamaa ya Mbula Entre inopatikana panzi ya panda katwa. Ifikie jamaa Matofali Pamutanga na jamaa Karambura panzi ya panda Mangokajipa. Ifikie jamaa Muteri Pakatwa, jamaa Musenze, jamaa Mukosana, jamaa Chihangu Pafuru, pia jamaa ya Kakule Bihamba Pakiama Roho. Ifikie jamaa Sumbusu Pabulumbi na Pakatwa, jamaa ya Linga Kamboko Pakomba, jamaa Suzanne Muhiana Pabutuhi na jamaa Matande inayopatikana Pafuru. Ifikie Wakristo wote wa Sebeka Braza Pafuru na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Masika Shauswa Adeline mke wa papa Kasereka Kasibirehi Bihamba wajue kwamba hayuko tena duniani. Program imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itaendeshwa nyumbani Pafuru siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 12 hadi saa 1 asubuhi mwili utondoshwa kunako morgue ya kwa Murenze mpaka Pafuru. Ibada ya mafariji itasumwa kuna kusebeka Kimimi. Wanasema kwamba mwili utaondoshwa nyumbani na saa 1 mpaka kunako kanisa la parukia ya Sebeka pa Kimimi. Ibada itaanza na saa 2 kamili mpaka saa 5. Na tangu saa 5 hadi saa 8 ni mazishi kunako shamba la jamaa Pachisalala. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani Pafuru kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa mzee Abednego Mbula Mwambukamu ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mama wao Masika Shauswa Adeline aliyekuwa mke wa papa Kasereka Kasibirehi Bihamba hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Musanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Pendeza. Alikuwa mke wa Visanji. Habari fikie wafuatao. Kwanza jamaa yote ya Visanji Zefire Prospere mahali inapopatikana. Habari fike jamaa Bisanje paka Songwere na walejoneri wote wa Karimbuti. Wakristo wote wa Misuo na wote wanaomfahamu mama Kahambu Pendeza watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 kamili asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa misa kunako sektere ya Ngure. Baada ya misa safari kuelekeza mwili pa Misuo ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi pa Misuo, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake Pangure kuendelea kufarijiana. Ni Shamaa Musanji imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mzazi Kahambu Pendeza mke wa Visanji. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Leso ya Butundiru.
1: Na Shamaa ya Maulu pa Chiribata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Kabuo Clarisse Katabali. Alifariki kunako centre hospitalier Kiribata. Habari hii ya huzuni ifikie Shamaa ya Maboko pa Buinga. Habari ni kwa Shamaa ya Kaliondo pa Kabingu. Ifikie pia Papa Leonard anayepatikana pa Kantine. Habari ni kwa familia Kawanja inayopatikana pa Oicha na watu wanaofahamu Shamaa ya Maulu pa Chiribata. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu wanasema kwamba na saa 2 na nusu hadi saa 4 itakuwa misa ambayo itasomwa kunako sekteur Kiribata. Saa 4 hadi saa 4 na nusu mwili utalazwa kunako sekteur Kiribata na tangu saa 4 na nusu hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Jama Pachitobo Bohekwa. Saa 8 hadi saa 10 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana. Ni Shamaa ya Maulu pa Kiribata iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mwaliana wao Kabuo Clarisse Katabali hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika kesho siku ya 6 pa Chitobo Bohekwa kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako sekteur Kiribata na saa 2 na nusu za asubuhi.
0: Na Shamaa Kihanga la Biriru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Biriru Mambode. Alikuwa mtoto wa Kihangala wa Vayana. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Vayana Kiondo. Mazishi tafanyika siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Chiobia Vunabi. Habari fikie wafatao. Jamote ya Kihangala Biriru na jamote ya Mukumu pa Kiobia na pa Busara. Habari fikie Shamaa Kateri ya Kaini pa Buretse na pa Kiondo. Pia fikie animateur Kiusa anayopatikana pa Kibuwe na Shamaa ya Mukumu pa Uganda Bwera. Shamaa Biriru pa Bukununu. Habari fikie Shamaa yote ya mwana Bui pa Vichumbi. Habari fikie pia Josue Mukura Katsuba akiwa pa Goma. Inspector Matembela pa Beni na Shamaa yote ya Biriru pa Kyavinyonge. Habari fikie Shamaa Kihangala pa Butembo na wengine wote waliomfahamu Mbusa Biriru Mambude watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Vayana. Ni Shamaa ya Kihangala imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Biriru Mambude mtoto wa Kihangala wa Vayana. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na Shamaa ya Wangahemuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Kaoma Desange. Alifariki pa Butembo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 na nusu usiku. Habari ni kwa Shamaa ya Papa Vede Bageni pa Luotu Kasee. Ifikie Shamaa yote ya Makula pa Kiondo. Habari ni kwa Shamaa Kateso Wangahemuka Palondo na Shamaa ya Melkisedeki Patalihia. Ifikie Baltazar Pabutahira na mama Marie Selina anipatikana Pabutundo. Habari ni kwa Papa Wangahemuka. Ifikie pia Jean-Marie anipatikana pa Ngeleza na Shamaa yote ya Kapitula mahali popote wanapatikana Asha Donira pa Kitulu. Ifikie Papa Simon Kabunga anayepatikana pa Kasungumi. Habari ni kwa famie Kaoma pa Mutiri, famie Muti Wakira mahali popote ilipo, famie Midei mahali popote wanapatikana na famie Sarabai pa Kasindi. Ifikie Monsieur Labbé Patrick Nyandutu Jama Mutombo mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa ya Katondolo Jeremy pa Kitulu na jamaa ya Nzibura pa Mutiri. Habari fikie pia wote waliomfahamu Maska Kaoma Desange, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Papa Samson Wangahemuka na Papa Mutombo waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Maska Kaoma Desange hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kamala Esperance pamoja na Kahambu Kamala Anwarite wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya watoto wao waliofariki kwa kuuliwa na majambazi EDF Nalu Pabiakato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Nziri Baba Pamulu. Habari ifikie jamaa ya Karibwera Pakasitu. Anita Karibwera anayepatikana pa Kabasha na Kasereka Mariro akiwa Pangazi Runzai. Habari fikie Pastor Nguta Pachikwangwa na Denise Mariro Pakipese. Kabo Mariro akiwa Palukanga Kikokoma na fikie jamaa Chihembo pa Biangu. Marte pa Paluhiri na fikie direktori wa Epe Vayana. Kasereka Mariro anayepatikana pa Komanda na Kabo Murekia Pakianzaba. Kambale Murekia Pangoya naifikie wote waliofahamu wote waliofahamu Nziri Baba wa Mulo na Kareberwa wa Kasitu pamoja na Anita na wengine watambua kwamba hawako tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Germain Kahindo Mariro na Mumbere Kamala Nyota wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya vifo vya watoto wao walifariki pale Biakato Mambau tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiro.
1: Na Shama Busiku ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao polisie Mushi Risasi Pascal. Alifariki pa Kitatumba tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari ni kwa polisi wote wa Butembo, jama yote pa Goma na wa profesor wote wa Institut Vungi. Wanasema kwamba programu ya mazishi ni hii, wataondoa mwili kwenye morgi ya Kitatumba na saa 4 na maziko itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba na saa 5. Baadaye ni kufariki.

0: Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Siwira Laele. Alikuwa mke wa hayati Reverend Kabuyaya Sialani Rashadrake, na wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali Orizo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika siku aposho kesho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu kunako shamba la wafu la wachungaji wa Era Pakia Vaendi Mbolu. Programu inapangwa hivi: makeshi tafanyika kunako kanisa la Era Kia Vaendi Pambolu leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu mazishi itafanyika na siku ya pili ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Era Mbolu pale Kia Vaendi. Muhindo Kabwana Shalandira pamoja na kule Enge wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahambu Siwira Laele, alikuwa mke wa hayati Reverend Kabuyaya Sialandira.
1: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Kambali Musa Buli inatoa shukrani kwa watu wote ambao waliwasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa na kifo cha tate wao Kabira Katerine. Shukrani ni kwa wakaaji wa Musimba, Ngule na Kitulu na wote waliojitoa kwa msaada mbalimbali. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa ya kwanza siku ya Mungu ijayo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu kunako parokia Musimba kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu. Kisha misa, ndugu na marafiki wote watakutana nyumbani pa Musimba Kinyabuiri kwa papa Musa Buli. Ni jamaa ya papa Musa Buli iliweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kanywa inashukuru watu wote waliowasaidia tangu gonjwa mpaka kifo cha mtoto wao Kasoki Mutima Micheline. Mungu awabariki na msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Kanywa Sibanzuri na Masika Isabelle pamoja na Kambale wa Singia Dieme wameweka sahihi.
1: Na jamaa ya Muhindo Jeri Mbabindi inatoa shukrani kwa kila mtu ambaye alifika kuwafariji wakati wa magonjwa na mpaka kifo cha mtoto wao. Wanasema kwamba kwa kumaliza siku 40 ya kuzaliwa mbinguni. Yani wanashukuru watu wote ambao walifika kuwafariji tangu gonjwa mpaka kifo cha moja wao, na wanajulisha kwamba amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa hawana kia kualipa. Baba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki siku zote za maisha yenu, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Muhindo Sheri Mbabendi iliweka sahihi.
0: Inatangaziwa kwa watu wote waliotokea pande za Kanya Tikimbia, Pakaseye, Pakiondo Kitumbu, Pamukohwa, Pakanya Tikavuha, Pamisinga, Paisibwe. Wote waliotokea pande za Mambembe na kando kando, kwamba kumeandaliwa mkutano kwa ajili yao siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 8 kamili kunako Epe Mutanga. Na wanajulisha kwamba nia ya mkutano ni kuongelea namna gani wataleta maendeleo katika miji hii. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Kitambala Lingombe ameweka sahihi.
1: Jamaa ya Paluku Londo inatangazia wakaaji wote wa mji wa Butembo na kando kando ya kwamba wamemkosa msichana wao tangu siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za magharibi na saa 11. Anaitika kwa jina la Rachel, ni wa umri wa miaka 24, ni mgonjwa, anapungukiwa akili. Wanaomba yule ambaye amempokea nyumbani kwake msichana Rachel wa miaka 24 amongoze kwenye bureau ya quartier Ngere pa cellule Buhira, ama aite familia kupitia namba hii 0971 79 85 80, 0971 79 85 80. Unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza kama unamchunga huyo msichana Rashid.

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano, kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili, na kipindi hiki kinapita kunako masafa 104 na 102 kunako mitabendi ya Radio Moto Butembo Ben. Bas, mimi ambao nilakuletea kipindi munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumber Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakika Karemia Sifataki Mulingise, tunawatakia ufasi bora.

Boku kwani mumekuwa kando ya radio zenu ya kuweza kufata kipindi kitu sauti ya Tamove. Tunasema accent sana. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu sababu ameweza kutotosha mbalabala na wale ambao wangali barabarani. Tunomba Mungu aweze kuwasaidia waweze kufika nyumbani salama. Na tunajua gisi amesikia hii ombi na mtaweza kufika salama. Wale ambao wiko kumeza tunasema bon appétit.

tunasema vraiment museherawe. Na nyibe mmejelekeza kitandani, tunasema basi mufate kipindi cha Sauti ya Tamove, na muko na ngolelea usingizi. Tunajua kisina Mungu atawapatia usingizi munono, me kwanza haiko kwanza muda ya kusinzia, kwa juku kwa vitu vizuri vizuri vyenye tuleza kutayarisha. Avani anje, hapa kuna kitangazo ambakyo kimeweza kunifikia. Ni kitangazo ambakyo kinasema hivi: tunatangazia kila mtu wote mwenye anatembezaka moto, kila mtu wote mwenye anatembezaka moto, mwenye alilogota kiasi ya pesa pale mu Andrea ya Donge Murida Mbiase kuingilia mu kwa Tamove pale ku New Pope, yani pale mkurazema ya Rida Mbiase na Vini Makasi. Donge mu Andrea kuingilia pale kwa Tamove, ule mtu mwenye aliweza kulogota franga Valeria 350 dollars. Tunasema vrema tafazali, kama unasikia hii sauti na unajua kisonjo logoti ile pesa, tafazali zile makuta uzipeleke kunako Direction Generale ya Atamov. Useme tu unatafuta Kavira Lusenge Silvi. Donc utakusha fikisha tu zile makuta pale, matabishi yako ni tayari. Yani kama tu unajua kisonjo logota zile makuta, tafazali fikisha zile makuta pale ku Direction Generale, na utakuwa umesaidia sana. Kulikuwa BM2 za $100 na BM1 ya $50 na DBA za 20-20 na BM1 ya $10 na $5 ya mafra. Vrema, kama umesikia hii sauti, kesho mwasubuhi ufike pale kwa Tamove, uzidepoze pale, zitakuwa unafika tu hata mdireksio, nani mkoordinasio, zitakuwa na zimefika, na matabishi yako ni tayari. Siku ya tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu proprete usafi. Tulianza kwanza kuhusu usafi wa mumambre. Pale njoo kwenye tuliweza kuzungumzia siku ya tano iliyopita, tuliweza kuongelea nini? Tuseme wakati yenye umeingia kazi ya taksi, wakati yenye umekuwa mumambre wa Atamove, ilfo unajikaza usikue mtu wa kupenda uchafu. Ukapenda mchafu na mchafu nitakufanana nayo, nitakufuatilia. Nario juu usifanane mchafu, ilfo unafanya nini? Ilfo unajisaidia usipende ile mchafu. Hata kama tunataka shinda mpusiere, tunashindaka mchilumbi, tunashindaka mujua, tunashindaka swimu kila aina yote yenye itaji manifeste mujurne, me omwe kameme. Kwa mwisho kwa mtaksime na watamovi kumbu na jikazi, vile vitu kumbe, unakuwa na jikuta ke, bime kujene, njoo ilifona fanini, unakuwa mtu wa usafi. Wakati yenye we mtaksimene umetoka mkazi, unapashwa fa nini? Unapashwa fikia kukamata mai. Ile mai utakamata mai ya namuna gani? Utakamata mai ya baridi. Ukishashota mai ya baridi, ilifo kwanza unanja piga kwanza magoti, unanja shukuru kwanza Mungu, tu Mungu merci, juu umenitosha mbalabala salama na nimefika nyumbani salama. Umeniepusha kuvitu vitatu. Cha kwanza umeniepusha kuprizo, umeniepusha kuhospital, umeniepusha kumorge. Njoo vile njoo vitu vitatu vyenye we mtaksimen ni kamili ilfo unakuwa naombea, paske ni vitu vyenye bo tunapashwa kwa mbalabala mebo vinakuwa na viko preski. Fo unakubile vitu vitatu na utakuwa umesaidia maisha yako na yetu sana. Ukishamaliza kuomba vile, kama uko mselibatero, unakamata mai ya mai

unaitia mumbegeti, unakamata sabuni, unakamata ile bros yenye unajishi na savu yako, unda mudushi, unda nawa mai ya baridi silvu play. Ile mai ya baridi inasaidiaka sana kungambo ya nini? Kungambo ya mchoko. Na inasaidiaka sana kungambo ya afya. Unaenda, unda nawa. Ukisha maliza kunawa, unatoka mule mudushi, ale unda mwenye mnyumba. Kala, kama ni glycerine, unipakala musura. Apre pala unapakala na ile mafuta kwenye utu unazoea. Kisha, unenda pumzikia kama ni musalo, unukunangoya chakula kidogo wenye mama dema yetu yani bibi yako. Enye alikutayarisha. Wakati enye kumeza pole. Kisha maliza kutumia ile chakula, unapumzika mukenzi a 30 minute. Ukisha pumzika mukenzi a 30 minute, unafaa nini? Unatafuta mai, donge normale ma kumbe siba taksimene tunakuwa nambia, vale va responsable vetu konavo, ama familia yenye tunaishi nayo, bakuwa na kutahirisho mu mai ya kukunywa, yenye nituwa kama OTED. Ile OTED inasidiaka kufaa nini? Unaukishi kunywa inasaidia kudigestion nini ya estoma juu iweze kusaga ile chakula mzuri, na ile wakati utajielekeza kitandani na utalala utapata usingizi au utapata estomni purvike kesho mwasubuhi unalamuka mbio, unalamuka kwa wakati inayofaa. Wakati nyota lamuka kwa ile wakati inayofaa, utafaa nini? Ya kwanza ni kushukuru Mungu. Yaani kumbe tunakuwa natia Mungu mbele ya maisha yetu. Unashukuru tena Mungu. Uti Mungu merci beaucoup kwa juu umeniacha kwenye bachangaliki hiyo, kwenye bangare na pomoa, merci beaucoup nimeona tena asubuhi ya leo. Kana nataka na mbalaba. Kadi uliepushe tuko vitu vya troa. Hata hivyo mambo mko nasikia kwe. Muti tuko nasikia tahi premise mwanamo. Uniepushe kwa vitu vitatu. Prizo. Hopitali. Na morgi. Kisha, unalamuka. Ya kwanza, ilifu unakamata nini? Unakamata tena mai. Unenda tena mudushi. Unanawa, kushamaliza kunawa. Unafika kwenye unawekaka brosa adamu. Unakamata ile brosa dali unarese meno. Ukisha maliza kurese meno, unafaa nini? Unatayarisha vitambulisho yako. Carte de membre. Resi maciel. Gilet. Viatu vya kufunga mguru. Apre pale unafaa nini? Kisha vitayarisha pale, unatokeshia moto. Kisha unakamata manguo zako zenye zinastahili kuvaa, zenye donge zenye zinastahili uvale wakati yenye unenda mkazi yetu ya taksi. Unakamata pandalo. Hapana kilote, jedibie pandalo. Unakamata shemize yako yenye itafunika mwili de telle sorte que kusikue parti yenye itaonekana kwa mwili yako. Usivale shemizi yenye tena niko unonesha kifua. Juu wakati yenye utaenda nuko na unajionesha kifua, pale utakuwa deja mkandida kunini kumatandasio. Na wakati yenye utakuwa mkandida kumatandasio, hatujina chichechi tatokea baadaye. Nye peke peke munapasha jikompletere kama kunaweza tokea nini. Apre pale unakamata koti. Nye bataksimene benye munahengaka na hamuvale makoti. Ole kwenu. Koti inapermetraka kunini? Koti inapermetraka kuweza kukuzuia kunini? Kumagonjo nye naituwaka mumahuha. Yani asme. Tuilfo ebo taksimene inafana kwa na makoti tanu. Makoti tanu juwa nini? Juu ya kwanza unapashivala ile siku ya kwanza. Wakati nyume kuluka unaitosh. Unaivu, wanakuvulia ama unaivu. Tuilfo ebo taksimene inafana kwa na makoti tanu. Makoti tanu juwa nini? Juu ya kwanza unapashivala ile siku ya kwanza.

wakati nyume kuluka unaitosh, unaivu, wanakuvulia ama unaivula, acha tu pale, unavala ya tatu. So tatoka mkazi, ile ya tatu unawe, kwanza deje nitakuwa ni, donge deja pale mekua katri shuru. Mkazi, unaongeza vala ya, wanakuvulia ama unaivula, acha tu pale, unavala ya tatu. So tatoka mkazi, ile ya tatu unawe, kwanza deje nitakuwa ni, donge deja pale mekua katri shuru. Mkazi, unaongeza vala ya balabala na huvale jile. Pale unawaka na hufeni ni na hujisaidie. Unapashu atakile patakatala kwena na wee amboroko mkomersa. Chitambulisho cha kuonesha kwa gisi uko nafaa kazi ya taksi. Na ule mtu mwenye ulisemo semu tabeba na atakuwa na kuraja kwena na poe ya kufale mashapo. Juu, kuna waka kati basi, kwa shibongo na pira. Mtu namekukosea, akapati hivi marumuna kutusaidia. Kairisha kufanya ni magulu jedibye. Wale suyo babush. Sulia njo mapapa. Na babush vil. Juu, kuna waka kati. Basi, kwa shibongo na pira. Mtu namekukosea, akapati hivi marumuna kutusaidia. Kairisha kufanya ni magulu jedibye. Wale suyo babush. Sulia njo mapapa. Na babush vil. Unakuwa na pakala kuchato kwa konetri. De tel sorte ki, ata mbenenea mparsele, unaenda. Usikufe po atra, juu ya nini? Usikufe po atra, juu ya kusema mti haku kuchilumbi. Ha, nimevala bie neronda chafuka. Hapana, henga tu. Ata kama uta ile chilumbi chitajichanga mo nani pusiere, nani kama ni pusiere, kisha inakuwa saa potopoto, usiregrete. We tumika tu mwa ile masubuhi tu tumika wakati yenyewe jua hitawaka hitafanya nini hitakukausha ile kilumbi na utakunguta tu pantalo yako polepole unaongeza kwa tena proper unaongeza kamata tena ile netre yako unaipitiza tena kukiatu unafanana pepa talamuka kuna never deja mwa ile masubuhi ushafanya nini ushapika la na wale wengine wanakuwa nakuya. Mwananja pika njo masolo, vikine pana pika masolo kusama mbo, ah, isi kuropi yake tatu haneka kweli. Nauti, anduka, etatubare. Kwesho unajua kisi mkoshe muko nini, deja musha vimba, kelke shozi. Mwananja pika njo masolo, vikine pana pika masolo kusama mbo, ah, isi kuropi yake tatu haneka kweli. Nauti, anduka, etatubare. Kwesho unajua kisi mkoshe muko nini, deja musha vimba, quelque chose.

Bien, merci beaucoup. Tunapitia sasa. Ni usafi sasa wa nini wa pikipiki? Usafi wa pikipiki. Tumaliza etapu ya kwanza, usafi wa mwanamemba. Wa pili ni usafi wa nini wa pikipiki? Pikipiki yako inapaswa kuwa kila mara na usafi. Juu haujuake, hatujuake batu wetu onda beba kama utabeba batu wa aina namna gani. Unaweza beba mtu mwenye bon. Utamufurahisha tu, utamvutia kupitia moto yako na kisha angalia na spe fiziki yako kisa unatakata. Yeye atapenda mara moja akuangure watu wa aina namna gani. Unaweza beba mtu mwenye bon. Utamufurahisha tu, utamvutia kupitia moto yako.

na kisha angalia na spe fiziki ya kugiso natakata. Yeye atapenda maramoya akuanguraji. Unapasha kuwa nuko kwa tama nyele kweli kukuwa kwa manyele haiko shida. Lakini kumbe unakuwa nangalia kama uta ziaranje na muna gani. Kitu chinakuwa kumutu mzuri, mena chikobie na ranje. Fia principale watamove. Kweli uko na manye. Ilfoto naiga mfano batu pasawa vale. Apre, moto ya kitu chinakuwa kumutu mzuri, mena chikobie na ranje. Fia principale watamove. Kweli uko na manye. Ilfoto naiga mfano batu pasawa vale. Apre, moto ya prop ni panguzi. Usikamate tena koti yako, nero mkono ya kukoti yako, njini tenu nungeza panguza mwapana. Ubiye sawa vale. Apre, moto ya prop ni panguzi. Usikamate tena koti yako, nero mkono ya kukoti yako, njini tenu nungeza panguza mwapana. Ubiye sawa. Tena naongeza rudia mbele. Unakosa kama kuna. Muna mkiriana nakosa kama kuile luzere mtu kuna sala kwa. Unanda kuna mwana. Alapasha kwa kwe. Kuna zongi. Pamiero hapana. Na hizi mamotoze tuzetu konazo. Mwatamove. Muna jo mbwana. Mbwana njo hizi mamotoze nyetu na. Zeze natupermetra katuweze kuganyi maisha koti bienema. Na mubibi njo wapi, mubibi njo siye pataksimene. Kuko mwenye na wakana. Unapasho ni ole buke unamorea. Uye kwake buwana. Leta rasio par jour. Toze par jour. Viko na mpropose na kazi ya pli de sa dolar. Par mwa. Anaikatala. Njo amesha ya kalikileke. Kwanza mie rasio ya kwangu. Minda depase kwa mfano. Pli de sa dolar. Kaza mto ya kwenye kona. Zile mamotoze rempe. Manake. Isitoka kena mumukono tuota siku moya. Moto ni yako we mukuna. Tusukona cheza mkitu. Nguwa chikosikane tu mumukono tu mianamu na deminite. Unapasho na kia sala vaji nguwane papatia mfano. Unapasho na kia sala vaji tuota siku moya. Moto ni yako we mukuna. Tusukona cheza mkitu. Nguwa chikosikane tu mumukono tu mianamu na deminite. Unapasho na kia sala vaji nguwane papatia mfano. Unapasho na kia sala vaji. Yenye ni kuna bambia njo kweli. Tusikuwa cheza mamoto yetu. Tuzikamate mikono mikononi. Gisi. Unapasho na kia sala vaji nguwane papatia mfano. Unapasho na kia sala vaji. Yenye ni kuna bambia njo kweli. Tusikuwa cheza mamoto yetu. Tuzikamate mikono mikononi. Gisi. Mwanamolo, iku wapa kupitia Atamove, Direksyo General. Tunashukuru sana Son Excellas, le raisi. Paluku Kiambo Chiku, le Kizito, le numero eda. Wakati le na baongozi wa Radio Moto kupitia Peri Moise. Tunasema merci beaucoup. Ma numero zangu ni 09. Nonanti. Tunashukuru sana Son Excellas, le raisi. Paluku Kiambo Chiku, le Kizito, le numero eda. Wakati le. Na baongozi wa Radio Moto kupitia Peri Moise. Tunasema merci beaucoup. Manimero zangu ni 09. Nonanti. Kante. Manimero zote ziko kwa WhatsApp. Unjua jo kama utatumikisha ordinaire. Ama kama utatumikisha WhatsApp. Ama kama utatumikisha MySQL. Wengi utayua. Sir Facebook. Andika tu IR. Una abrégé I na R. Sa probleme. Tupa kuna kwa Radio Moto. Natana na mungali. Mboza kubakumbusha kwamba. Ni Kavira Lusenge Silvi ashapoteza Frank zilimwangu kako pale mu Andrea Avenue Avenue Makasi kuingilia pale ku New Pop na Ridambinga. Ni Kavira Lusenge Silvi ashapoteza Frank zilimwangu kako pale mu Andrea Avenue Avenue Makasi kuingilia pale ku New Pop na Ridambia alikuwa anatembeza piki piki. Njoo mwenyari logota zile franga. Iko tayari. Zitakuwa na zimefa sana. Huyu anasema merci ndi mea kusinyika. Oswari kakangu. Niko trezo. Wa sienena. Sexy sienene. Merci pale.

0: wapsikologi wanakuwa hapo kwa ajili yenu ili kuwatunza tena zaidi. Vile bila kusahau wale ambao wanaendelea kukojoa vitandani, wale wa kichwa kuluma, wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa. Kwani kila mara watu wameshindwa kuelewa sande mandali ni nini, wanasahau gisi hata na magonjwa ya kifafa ni tatizo ndogo wakati unafika kunako sande mandali kapu salama, au hata sande mandali ambayo inakuwa karibu na wewe. Wakati kunakuwa wataalamu gisi wanakuwa kukapu salama, watakusaidia kwa haraka.
1: Ndiyo, hata tumeweza kusaidia watu wengi kabisa ambao wamekuwa na tabia mbaya kabisa ya kukunya pombe. Ndiyo. Ye hawezi ishi kama hastule.
0: Hawezi lala.
1: Yeo kakabre kiramwe ristula.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ye hawezi kula, hawezi faa kazi yoyote, hawezi faa kiyokiote, neribuwa kama hakuweza kustula. Wale wote kabisa wamesaidiwa kuna kukapu salama. Na kapu salama kabisa ni service ambayo iko na maservice zengi. Mumiona service ya psikoloji, ya psikiatri, ya sosioloji. Hata vile kuna service kubwa ya gardienage ambayo imekuwa hapo.
0: Ndiyo, ndiyo. Hawa hii service ilikuja na iliandaliwa kukapu salama kufatana na maelfu za wa jamaa wengi ambao wanakuwa na wagonjwa katika jamaa zao na hawana wa muda, au wa watu ni wanafunzi wote, watu ni wafanyakazi.
1: Hata depite.
0: Ndiyo, hata depite.
1: Depite shanga shatu kukapu salama.
0: Ndiyo, yani kupitia hii service, hata wa depite ambao walitoka huku kwa sehemu ya Kongo, wanapasha saidia wagonjwa ambao wanakuwa vijijini mwao kwenye walitoka. Wanapashwa watuma tu kunako kapu salama, wanawalipia tu dawa kwa mwisho na matunzo, wanarudia nyumbani. Yani mgonjwa anapashwa chungewa na kapu salama jamaa yake yote, ikiwa hata nyumbani, kila mtu akifanya kazi zake vilivyo.
1: Na wale kabisa wataalamu wamepata mafunzo ya kisasa ya Tanzania. Na kila mtu ana breve yake.
0: Ndiyo.
1: Na ndiyo watu wote wamefurahi katika Butembo, kwani ni service ya kwanza.
0: Ndiyo, katika nje ya Kongo. Katika nje ya Kongo. Hata Kinshasa ile service haya kuwa makeup salama imeleta service katika nje ya Kongo, na ni kushirikiana na inji za kigeni.
1: Ndiyo kabisa. Neuropsychiatre Munane, huyu anatuliza mada gani tumetayarisha magharibi ya leo?
2: Ndiyo kabisa, tatambua kwamba magharibi ya leo tumeandaa somo kubwa sana kabisa ambayo inasema juu ya magonjwa ya akili, yani le stress post traumatique. Yani le stress post traumatique ni moja ya magonjwa kubwa kubwa ambayo inaendelea kusumbua watu ambao wanaendelea kuishi nyumbani, wakitambua shida fulani fulani ambazo wamepitia, na hao wenyewe wanakuwa na utafauti kidogo ya kujieleza na kueleza hizo shida.
1: Na tumeleta hiyo teme kwani tumeona watu wengi kabisa sana wameishi vidonda vya moyo, na wamepata kabisa magumu katika majamaa, wamepata mashida mbalimbali, na wale watu wameishi kule bila kupata matibabu. Na ndio maana iliacha tulete hii teme ili muweze muwagundue na muwalete kunako kapu salama, ili wote waweze kuishi kama watu wengine na akili timamu. Ndio neuropsychiatre Tamos. Stress ni nini ambayo tumiona pale?
0: Ndiyo kabisa, kama somo imekuwa stress post traumatic, ni sharti tuelewe stress ni nini. Stress tujue kwamba ni jibu ya mwili au jibu hata ya kiakili kufatana na jambo fulani ambayo imefikia mtu. Na wakati imefikiwa na jambo fulani, ni sharti servo isikale kimya, isikale kabisa bila kutenda kazi, inapashwa onyesha alama fulani fulani. Hata wakati kumekuwa adui, kumekuwa hatari, unapashwa pigana na ile jambo, au unapashwa kimbia ile jambo, au hata unapashwa ona alama mtu anatosha hata na jasho kufatana na jambo fulani ambayo imemfikia. Na hivi inatusukuma kuelewa kwamba kuna kuwa aina mbili ya jambo ambayo inapashwa leta mustuko kwa mtu. Ndio maana tutasema kwenye tunaita stress positive na stress negative. Haro, hapa tuelewe kwamba yenye tunaita stress positive ni wakati umeshikwa na jambo fulani, sasa servo yako inatumika kukuletea jibu haraka kulingana na jambo fulani ambayo imekufikia. Hivi usiogope wakati mtu mkaji mwenye tunaita rahii assembly anakuelezea gisi alinyanganya bunduki kwa waagresera ambao walitaka muua, ananyanganya bunduki.
1: Ndiyo kabisa, tumeona watu wengi wamenyanganya kabisa bunduki. Unasikia sasa basi ya vyo mochero kabari musa ole arme.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ne arme erimu wa masasi manene. Na hiyo wakati hiyo stress positive ni inakuwa stimulisi ambayo iliweza kumusaidia.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na kuenda shika huyo bandia. Hata vile vile kuna posho kuwa wakati unakuta mabandia njiani. Na ribu wabu ambu ndia nari ya lava kwa chelalo echo mote muuma.
0: Maka unalabaho.
1: Ne unasikia muti moja ambayo watu wawezake kupita kwa hiyo kilalo mchana, Mea anapita kwa hiyo muti, kwani akikimbia wale mabandia. Na hiyo wakati wanasemaka mbalenga roho mtakatifu. Hiyo stress, yani hiyo nani ambayo inakupatia nguvu ya kuweza kufiri dani.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Au hata mtu anapasha fikia kiwango cha kusema, anasote kulotiri. Uri asote, aho ute, munga nabiwa masasi na muna asote.
1: Kandeha ya nene shoferi.
0: Mea, anahata
1: lumea. Kukana ngira, ina pere trebeta ambayo, apere luwa yose sofe, basi tu, esaba kamu sungo masubu ambayo, tukende sunga kamba arena very bonito.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hiyo wakati atakuya na havunjike.
0: Hii stress inapashwa sukuma hata mwanafunzi mwetidia, mwenye anaenda defandre wakati ameona kabisa wa mambre dijiri. Hata aeronga defandre kondeo mkwe umufiasabiri shia asiste.
1: Hai, ununeshi na wa mambre dijiri wakasi wabiri susumana na wabiri kwa shionderu. Ndiyo, ndiyo. Nerakaku hekesti waluwa atretu.
0: Nerua sungeche franza, echa vilo mumutwe. Yene stress positif. Au hata mtu anapashwa fika kiwango cha wakati mzazi wake amekufa, mtoto wake sijui ndugu yake, meye njoo anakuwa na suplese, anatenga viti, anajua watu watakula nini.
1: Na mbere kirana be kinjasi koneta ba kinjasa ngokone serke ya berevola na benye banakuwa kamkilio bananja wazamba ringa mbeno se baba wewe. Aringa ne mama si mama wewe. Yeye anakuwa sa munyiko mfuraha. Me yiko na organize kilio kia mama wake maligre wengine wasa potokari wabretu vitra wabretu alano
0: hao nyumbe na lungula usishangale na mwenye likuwa muzaifu wa kutembea ashaona moto asha ijitosha
1: mwile nyumbe wakati wa ADF wanigia kumugini usishangale ule mwenye alikuwa kwa ambo exigenerate
0: amba
1: alia trevetra mama
0: pure serumu ama trevetra
1: mama pure serumu nerimusha kwa
0: hile ni servo inaleta mekanisme kubwa ambayo inaisaidia kutumika au mtu anabeba vitu kabisa gise tunaonaka wakati ya masa longo abantu babere pikana bereka na miti kalakali sana na stress
1: na positive. Wakati mabandia wamekunasa hiyo stress positive inaposho acha wewe mwenyewe hawezi wezo ulingelengele yani nasikia mboba pipa kama ikaesa kilo inakaa ikayaye mangorejika
0: hakaya ile nikupitia
1: na hauna hiyo nguvu ya kubeba sa kilo me hiyo stress positive inacha inakupatia nguvu inactive cerveau ili uweze kubeba hata sa kilo
0: alafu kwa ngambo nyingine sasa kuna kwa yenyewe tunaita stress negative. Hii ni wakati sasa mbele ya ile shida ambayo imekufikia, servo inakuwa kama inapondekana. Unasikia udhaifu na unakuwa perturbe, yani unashindwa kuleta hata jibu ya maana ambayo unge na njoo kwenye unasikia mtu anasema muka tonda chitia chitia kwe.
1: Ambo basi wabere tonda chitia chitia kwa frizo. Ulo ndi tonda uti ya nerua ya butu wabia na babandi.
0: Nekuwa mrata basi balu kubwa haka. Wamamre dijiri wakati wanakuya na mandevu zenye hazitengenezewe. Wanafunzi wanapasha shindu hata maulizo, wanapasha shindu exeta. Kwani waliona vinyau vya walimu venye viko kwa
1: hiyo kabisa wakati uko mwalimu mambre de jiri kundi nani kahika nyie wa mambre de jiri mkuwe na jikaza mkuwe na tengeneza ndevu zenyu
0: mtoto
1: wa hike wa bere tendera yani isipaku usangira mbobasi omu prezida bia kogwa
0: ndio ile itaacha kabisa hata majibu za wanafunzi wanashindwa vile stress hii negative inapashwa acha mwenyewe na proposition nzuri ya kusema kaka utaoa au dada utaolewa mimi unaona mtu anakatala wakati unamchunguza sama iko na shida ya kuona wenzake wenyewe bashaka shindwa kunyumba mwingine iko na jikoyolea kitandani mwingine hana hata
1: nguvu hata nguvu ya kianaume
0: atiko mkanye karaa mko na nyitokosi
1: akatra haya kwashiri omomo tu na nashingo kosha utena kala
0: ndio
1: ako mwenyewe.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Inaulebi ya chewete.
0: Au hata ingine stress wakati mtu anaenda kwa hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kone tukato vile shindani. Wanaona mama au kaka mtu ananja tetemeka, ananja jiuliza maulizo mengi kwani kichwa yake samu ya shaka sikia hali ya viole, ashaka sikia hali fulani ambayo wali tangaza mtu kwa radio na mpiblie. Akati, wamu wabati nilu sayo njemba, usishangale mtu ananja tosha jasho wakati konataka tunziwe. Au usishangale wakati kuna kuwa hii jambo ya stress hata tasio inashuka omrushi itashaze kana kwa mama wewe kwa baba wewe mwakazimia ile tu ni stress kwa ngambo ya negative. Sasa hivi mjue kwamba wakati tunasema stress post traumatic ni kusema jambo fulani ya kuumiza imepita na tumewaza kama tumetulizana leo unapasha ona nyuma ya mwezi moja nyuma ya juma mbili nyuma ya juma sijui tatu unaona sasa mtu anaanza onyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa japo tuliwaza kama ile jambo imepita.
1: Na hiyo wakati mtamuona huyo mtu ataendelesha, atakuwa na maalama ya hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic, na vile vile itaonesha kitu gani ambayo imeleta hiyo maalama,
0: yani sababu
1: kisha mwezi moya hata trust men,
0: yani sababu ya ugonjwa ya stress post traumatic inapasha tokana,
2: inapasha tokana na njia mbalimbali kabisa. Hao watu ambao wameassiste kwa hiyo mamasakre ambao wameona kabisa mwili za watu wakikatwa, hao watu ambao kabisa wameassiste kwa hiyo vitu kama na hivyo, wanakuwa na hiyo ambayo tunaita stress post traumatic.
1: Hata kuna posho kwa wakati ulikuwa kule mpori mulini babandi bali ya kuhamba, hiyo wakati watasema ubake mamako. Watakukata mkono, ukule mkono ya mama, ya mzazi wako, ya ndugu wako. Hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress post traumatic. Kisha mwezi moja huyo mtu anapashwa toshia maalama ambazo tutasema
2: kabisa. Ndiyo kabisa, unaona, na wengine kabisa wanapata hiyo vidonda vya moyo kupitia njia ambayo, kwa mfano, alibebewa na wakidnapper ambao tunawaita wakidnapper. Wakisha mbeba hii nifo iku relashe, anapashwa ishi hiyo stress post.
1: Na hiyo wakati huyu mkidnapere kabisa mekunasa kundukabia yu nemuli ya beba kenge, itaba kwenyu watume franga, fanya hivi wapo huane lase na wata kubande hata kumacho hauta yua kamuko wapi. Hiyo mambo wakati kama haukuyeleo kisa toka kule, maalama ya hiyo magonjo ya stress post traumatike zinapashwa kunasa.
0: Na njoma ana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa, ni sharti afikie kwenye wataalamu, kwenye wapsikologi ili wamsaidie.
1: Hata kuna vile mambo ya wakasukwiste, saba kasukwiste wakenge romondu. Na hiyo magumu kabisa ambao ulipata beba kenge, bama kuhumbo moarme, bama kupiko moshombundu. Na kisha mwezi moja, unapashwa toshia maalama, na hiyo maalama tutazisikia kabisa.
3: Kutuka sungane bia, esa, uwe shishireo mabiri ya omundo wa Valer, na mabihola, na mabihekwa.
0: Mkwa napanga na mambo majako.
1: Na biro bia mbula, esa, chinje chinangukia kunyumba, kalikuwa kanyumba kwa kenye ulitosha kujashu, meche chinje chinangukia kunyumba, unaona nyumba yote inabomoka. Hiyo mambo inapaswa kuletea tena magumu itoe tukaishia hali ya vechenji.
0: Hao naona hata nyumba za watu ambazo zinabomoka na watu ndani yazo na wako na lungulia kule, wako na poteza maisha yao, na inapaswa leta kabisa stress kubwa.
1: Hata tumeona watu wengi kabisa wamepata mamenas de moro kwa telefoni. Kununasha babandivo vanene bakakuwa ndekera. Nitumie kwa ile franga kwa telefoni. Na bo UNICEF kundeva nayo babandi. Wale wote kabisa wameogopesha na watu wameacha watu wengi, wale wabandi wameacha watu wanapata hiyo magumu kabisa.
4: Na bandu bakana langira bandu bakaye haneka kutwala ngira bakatimiwa linga mulo iyo mumu ina robyanga nabika kuikira na banene bakataluke masomo, yani sheke scolaire kandi tukatsuke kizamede taro kandi abanene kandi bakaye hambe kale no reno
1: ndio kabisa. Neuropsychiatre monane, maalama gani, mazara gani inapashwa tokelea kunako cerveau wakati mtu amehishi ameishi mambo haya ya kuogopesha kabisa.
2: Ndiyo mambo ya kuogopesha hiyo, ama hivi vidonda vya moyo ambayo vimesumbua akili. Mtu anapashwa ingia katika alama kubwa ambayo tunaita reviviscence. Yani mtu anakuwa na hali ya kukumbuka hiyo sene gisi ilipitikana.
0: Jambo shaka pita, akili kona ileta tena kwa upya.
2: Ndiyo, unapashwa ona mtu analia.
1: Ndiyo kabisa.
2: Analia tena, unapashwa ona.
1: Basi na mebo kakasero wetu yu ahola. Basi na hiyo ata revivre hiyo sene, ataona gisi wale walimungu waka wale wabandi, na hiyo wakati mazara itakuwa narudilia na iko na revivre hiyo sene kila siku.
2: Ndio maana hao watu kabisa tunawakutana kwenye nafasi ya mishiba, ashalia sana, mnajiuliza mtu ashalia mbona hajuane na jamaa, mbona haiko mwa ile jamaa.
1: Mama ni buchenero psikiatre mnani, wakati tunaenda kazika tunaonaka watu wengi hiyo hiyo momesha weshi naviko nakumbuka watu wao
0: ambao wasaka tulukia zeka mtu huyu me watu wamepitia
1: sasa mmeskivere wapi watu kabulanga bama skivenga bama ya fota mimi na watoka kule iko nalia kumbe amekumbuka ndugu wake ambaye amekufa
0: kabisa. Na basi wakati namshika usishangalo anasema karenga ni arara na kochi handa mbinu alumwendeni hiyo abiriji hukumu. Kumbe yeye anaiko na lea wale wa ndugu zake wa zamani, yani hii jambo ya kifo ya sasa inamkumbusha ile ya zamani. Na njoo usishangale anaingia mwalama ya pili yenyewe tunaita evitement. Evitement ni kusema sasa wakati anaona jambo ambaye inafanana yenyewe ilimuumiza hatapenda afikie ile jambo.
1: Hata mambo hiyo tumeiona hiyo ya revivi sasa kuna wengi ambao wakati wanaendaka kwa mariage saba runga bakari gato. Unaona yeye ananjalia. Sasa unakuwa nakosa kama analia kitu gani? Yeye niko nawaza ule mpenzi wake ambao wameua wadefu wamekata. Akabio mondwa ina nemu wazoyo berehol.
0: Au amekumbuka nyumba yake ya sasa ambayo imemtosha jasho hata na machozi. Sasa wakati ameona watu wanakulishana gato atai ahasi hotu wanavya.
1: Ingini alama ya pili neuropsikiatri mnani
2: kwa alama ya pili kabisa psikologi alikuwa amesema ni evitma. Yani mtu sasa anapaswa kamata hatua ya kusema injisi nangata hikokolo hololo mundu. Anaogopa kufika kwenye kuko hali ya kilio usudi asikumbuke tena ile mazingira yenyewe
0: kama ni hali ya kuenda kumorga engesa na ndiki kwa kumorga kwa hiyo juu iko na jambo fulani aliona ndugu yake sijui aliona jambo gani au sina ameshikana kwa hospitali yolo
1: hata kuna kwa wakati ya Ebola tuliona Ebola watu wengi walikufa watu maisha. Wengi tunajua gisi wakati ndugu yake alikufia kwa hiyo hospitali akakubarati Yesu ashanetwa laho ahui yeye yani na hospitali ya karibu ya kwake ananje katala kwani yeye anakumbuka ndugu yake
0: ule ni mgonjwa ambaye iko na yenyewe tunaita stress post traumatic. Msishangale wakati hii jambo inakuwa au mtu anasema sitakuwa natembea tena kumoto.
1: Hata nakatala kutembea kumoto kwani alikumbuka ndugu yake akifa aksida na mgulu ke katika berebi ya cherema.
0: Hata ombeshe taksi sena alishata sambero kumbajaja au
1: kumoto. Nerokala ngiro mundu wa moheshe taksi mkalo mofet anapika kede kede migulu anauza tacho mngende ule chekosa ye taksi ya.
0: Ni sio kukosewa wengine ni wagonjwa kabisa wengine ni wagonjwa.
1: Nerokala hivu liatote watopo kangabu uyu. Na ni magonjwa ambayo
0: sasa na mwingine wakati wazazi wake wamekufa na hayapokea hayatulizana kwa ile jambo ambayo ilipika ilifika mbele kama ni mama au baba wakati baba yake au mama yake anaenda longa kwa upya unaona mtoto anasema sena ndio kuundua wamemkasirano kuundua na atakuwa mkanisa na iko nalea
1: hata wale watoto naoziaka chipe mama mtereru mkendi mbalano kohibelo me wale watoto wanakuwa kama hiyo mariage na huko nakumbuka mama yabo ambayo alikufaka yani ye huyo mama wanakuwa nakula kuizo manyama na viko nakumbuka mama ambayo alivachaka.
0: Kuko na hata jamaa zengi zenye zimeachisha watoto wao masomo wakati wamechunguza watoto wa mbele mwingine alifariki akishapata diplome au mwingine ashakakosa kazi aro hii mao ashakakuwa mdrogera. Hii jambo inaumiza wazazi. Ndio ndio. Na jambo hii inapaswa acha wazazi wanasema hosi tunashisha somishana onde.
1: Hata wale wadogo wake wanakatala kusema atae mumbere kwa mamu mwabiri muhereria kwa makuta ya barabu ya chikapo kabucho mundu.
0: Abiria ngolongoto. Japo na iko na diplome. Au hata mama au couple fulani walizala mtoto mwenye anakuwa na udhaifu fulani ngoe baba tangu mdebile baba tangu mumorne au mama nakufa wakati anafariki usishangale wakati ba couple vaze watu wanaanza sema tu sana rishasha ikabu kurenga shaholana nao
1: na hiyo wakati amebeba tena hata mimba yeye kabisa huyo mtu ambaye alizala debile apepo tao yulingo mtu wecheseko na ile wakati atakuwa iko nakumbuka huyo mtu naye atawaza saa zingine atazala huyo ambaye ni mdebile
0: na hapa njoo kunatokea rezo ya wengi wakati anabeba mimba anagonjwa wakati amezala anagonjwa yani ile stress post traumatic inakuwa naiko naye
1: pale ndio watu wengi wanauliza jua nini watu wengi wanagonjwaka ambao wakati wiko na mimba kutababa ivota
0: sababu ni ile moja yale
1: na ni sababu huyo mja huyo mama kabisa ambaye iko na mimba anajiulizaka ma question mengi ndazalaka wanamuna gani kutena barela ngera mvuazi yake na akisazala chetu
0: hii ugonjwa usishangale wakati inafikisha mwingine kuogopa kulala mshambre mwenye mlikuwa analala ule mwenyesha katuache au kuvala hata kunguo zake au hata sijui kwenda shambani hata ngavia na biemoli ina luna ilua yu ngarera
1: na hiyo
0: ile tu ni mgonjwa wa stress post traumatic. Alama ya tatu kubwa ni nini ya hii ugonjwa ya stress post traumatic?
2: Alama tatu kabisa ya hiyo magonjwa ya stress post traumatic inakuwa hypervigilance yani mtu anakuwa na tandasi ya kusurveye danje yote yenye inapasha tokelea kwa tukasunga bandi embere endwe monjingo akaruna tenge sho nyungu sho komulango ati babandi bakebe kanyihi kako
1: eshaber malerezemana senye mbukuli na ngushaka manyungu kandi na luna sote
0: ndio ndio
1: na kuna posho kwa wakati kuna kwa wakati mtu anayua place fulani kuna kwa kawabandi me anaona chisi chichisa simama tivatayo mubandi yoli anempondru na anakimbia na hakuna tamu bandi mesenye mnona hii ni chisi chie
0: kama wabandi walimuingilia kukatrera au sijui kudesert dimante
1: bia kuiner kila iner dimate akashishira
0: ndio
1: na hiyo wakati ananja kumbuka tena mambo hiyo gisi wakasukwiste walimpika mafimbo walivyole bibi yake na hiyo mambo inaleta madhara.
0: Na chakula ukimpatia anasuspecte kila kitu, hata atajia anasema anajikinga. Au kama ni shamba za shabetaka, shamba za shamba vivu abano, situation ya lono kolwa nzolo.
2: Ndio maana tumeona kabisa watu kama na hawa kwenye circonstance ya mariage, kama kwenye fete fulani au makilio, ni watu ambao kabisa hawachangie chakula na wengine.
1: Yeye atakimbia akanunasa melare hiyo atichanyengende ya frite ya hiyo mokafetaria. Mbe huyo mtu ukemugundua ndugu wake, kuko ndugu wake mwenye walipatiaka pwazo alikufaka, na hiyo kabisa anapashwa endelesha kukua na hiyo ambayo tunita hypervigilance.
0: Alama ni zengi, bila kusahau ile yenyewe tunaita changement emotionnel, yani yonaka saka akasata satromomshundwa shache satale no alimwe hengeka alimuji isole.
1: Ndio mkutu kalangerano busu bwabri kunyango kwa lape.
0: Ndio ndio. Kwa
1: volote basi huyo ina kaze kala.
0: Na mjue kwamba hiyo gonjwa kama inajistale, mjue kwamba kuna kwa yenyewe tunaita hyperactivité du cerveau. Yani inatumika kushindia uwezo yake. Kuna kwa affaiblissement du système de régulation, yani cerveau serisha tumikango ko yanga tumikira, na kuna inaleta yenyewe tunaita déséquilibre hormonal chaleka si cha sweka ukalangira mundu akalo mwejasho sasa ara no mwese juile ni déséquilibre ndio ya perturbe tu ama hormone akalo na tsana tsana na na chita chita na ro kuma couple wali conflictela na basi iko sho mbegu shisha shikaya shikalo mwabana ayetu kalo mwabira tu ama bira tu basi volopo lo kuma couple.
1: Hiyo kabisa tumiona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa, ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire
0: na ku shisha shikaya shikalo mwabana ayetu kalo mabiratu ama biratu basi volopo lo kuma couple.
1: Hiyo kabisa tumiona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa, ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire
5: na tumeka boku re na mabya desi na manga dikoro na mwesha buta
0: abyo teme ka minga himwa
5: abyo teme ka kenza
0: ama ibret o mwana kisha ola no boku re kutiye
1: ndo wa mwakya kape
0: bianda bet
5: no ndira muba muha ka mudada wa mudemai nariye mwalwa yo muba muba be babe ba matebeta
0: aba mukidina pe ba ba hekwe
5: ba be banani ba be abendi ne iba
0: abo moli
1: moli aba de
0: sauvage
1: sauvage
0: pangaola mwa sauvage ba
1: kap salama na amepata uponyaji.
0: Ndio ndio ndio. Jambo dada na wewe?
6: Jambo sana.
0: Sema na wewe chenye kilikuumiza ni jambo gani?
6: Na nyingine ilikuwa kwa Roho Mtakatifu.
0: Wewe Roho Mtakatifu nje nyingine ilikuwa nakuchunga. Me Roho Mtakatifu wazazi washakafariki.
6: Washakufa wote.
0: Basi yeye na anaua kwa Roho Mtakatifu si andenye hapo tutaba ndi wazazi.
1: Na hiyo ndio kabisa magonjwa ambayo nakuyaka unanja kosa kama Roho Mtakatifu itakuletea wazazi. Malerezema
0: hizo yake.
1: Wazazi wasaka tuacha na mstuko pale njoko ilitokelea.
0: Ndio ndio. Jambo mam, kana huko mumuji wa Goma vile kubwa provincial.
6: Ndio.
0: Utenda na mwabia ya yote Goma ukalwai.
6: Masasi tisema ya mingi.
0: Masasi ilikuwa ya mingi na mulikimbiaka wapi sasa?
6: Hatukikimbiaka tulibakiaka mmanyumba.
1: Mwaifungiro mmanyumba maselengina kapika. Kundishari ya troko maselengina waliati ya kabisa. Na hiyo nasia tunakuwa kanasikia kama ni istuare. Masasi mwa huta ukotevo.
0: Ule ni moja mwenye alikuwa Goma na wakati wanatoka mmanyumba wanakuta maiti zengi. Mulikuwa maiti ziko inje ya nyumba zengi.
6: Ndiyo.
0: Basi ya maiti.
1: Ni maiti ya bia manene. Ni magumu sana kwani wengi tena walikuwa wa familia waki.
0: Ndiyo ndiyo. Jambo da?
6: Jambo da.
0: Sema na wache nyichi likuumiza mu nyumba ilikuwa jambo gani?
6: Ilikuwa jambo ya kiti, kujisha kiti.
0: Kiti gani?
6: Kiti ya muyomba ya lichinga.
0: Nyinyi wale kukupa. Ile alichinga.
1: Omolo na nyiracho bwa batie chisiche wetra place yo mu nyumba.
0: Chinana
1: kwanza ne place itabure ya sere oneranga tra nyiracha muyomba.
0: Anasema tuko muyomba kishabika hano. Na rwalangira ngwa mahemuka ne stress ya mali mutuka ko basi akaibu atengesha tondani ndichi muyomba bi.
1: Muyomba mimi kulia chitu
0: ndio ndio ndio. Kanisha tamuo sola tahi. Volovolo. Mwana tamuo sola. Volovolo mwana tamuo sola basi mwako le obokabo kabo. Jambo mama na wewe.
7: Jambo sana.
0: Utina olubanza ni chikweta tiwe.
7: Olubanza.
0: Utina omobosika bwao.
7: Nabwe ndishina ngatrahi.
0: Mwa utizo ngatrahi bwa. Utina rachelome.
7: Kishakulu
0: chilo. Chiloji. Echinga chiloji. Mucha kwa chirichi.
7: Chetu na ruma mama bibi chomorwa bintu chingolera. Njiwa mama oyisho tukamora mama kalangira dio shali yimuri sha shala rema tukamora mama kalani
1: rimu ndio mama cha kokwa merera chitichika yera chit
7: neri chitingandi bya na mwala wacho
1: chitichikelo cha kusuna mako na hiyo kabisa ilikuwa magumu ndio mambo ambayo tunaita violas na hiyo violas
4: yeye atachika kusuna mako ama tebe
7: yeye chitikwa ngandi bya na mwala wacho
1: kwa mwala wacho kia kasuna maho
7: chitinga sharungana
1: ai chabini chibandi basi
7: Je suis un peu plus de temps.
1: Vitu vyake vyote kalimandasio na wamekabeba.

0: na hiyo ni mambo ambayo inamuletea vidonda vya
1: stress post traumatic.
2: Ndio ndio.
3: Jambo mama.
4: Jambo.
3: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni.
4: Ndio.
3: Na useme gumu gani ile kupata kule.
4: Bwanangu walimuwaka.
3: Bwana walimuwaka kude mimi nikwambie kisu na wazi.
4: Nilifata sahau.
3: Basi sirumisha kwa peritiribe.
0: Me
3: ile siku waliwaka watu ngapi?
4: Ha, siku wa kondaka.
3: Ilikuwa mamaiti zingi.
4: Ilikuwa wengi wa nini.
3: Maiti zingine mulikuwa naziona.
4: Ndiyo.
3: Na mulienda ziona wapi?
4: Mpoli. Ilange.
3: Ay, pole pole. Ilange
0: kabisa nae. Alikuta bwanake na basa mukatakata. Wengine wasa patiliwa masasi. Na hiyo mambo kemeleta mstuko na mefika kukapisala.
3: Aliona mili za watu wengi. Kusema onyesha mwili ya
0: bwanako.
3: Na ukaivumbula.
4: Ndiyo.
3: Ulivumbula na mkaichukua mkaenda izeka pole pole.
0: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
3: Jambo mamu.
4: Jambo sana.
3: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
4: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha na. Vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
3: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
4: Ndiyo.
3: Ulikuwa naanzoea kuisikia hivi ilikuwa mara ya kwanza?
4: Ilikuwa mara ya kwanza.
0: Basi yumo wa masasi na ilikuwa siku ya kwanza na mstuko ikaingia na ndiyo asaka kimbia Butembo na magonjwa ya akili imemkamata.
3: Ndiyo. Jambo kaka?
2: Jambo sana.
3: Nasema na wewe ulikuwa naikala wapi?
2: Mimi ni gani ya Kalundu.
3: Kalundu, Kalundu iko ngambo gani?
2: Kalundu ni kote unafika mwamba ambie unapitia Kalundu.
3: Kalundu tena umovia evia kombane via hivi Kalundu.
2: Evia kombana ngatangasto ko controle kweno. Na wasingewe kabo kawe manzera.
3: Manzera via malivia kulinga.
2: Baba zalendo.
3: Ah baba zalendo abafo
2: abina.
3: Baba
0: boni.
3: Aha baba bandi. Na sasa utemo wakwera bati baba bandi mwenyewe.
2: Baba bandi mwenyewe ni best.
3: Nasha baba bandi se baro lo ri na lubaluba. Kuna tunashe aba vrai patriote na abafo. Eh na ro aba
0: bini baba bandi.
3: Eh kuna omukonise banga mundu sha kwa karte na ro munyambia. Na utemo wakwera bati.
2: Mba baba borei eriko tokunje ba matrebeta.
3: Me mwana to pimerlo nabo kumwanza.
2: Ah munalwa.
3: Munalwa.
2: Munala aba satoka mundu muuma.
0: Ah basharwa maluwa hambwa neripikwa makofi ndeke kabisa.
3: Kondeva nana ve wembe basi olubanza mulwa alunene.
0: Ndiyo
3: na. Ndiyo ndiyo. Eh utiyabendera teno emu bya mure.
1: Ya. Yimwe yore sesha na ruwa mambo abere hola.
3: Ah okay ati formule.
0: Ati formule.
3: Ati
0: formule yuwe.
3: Nakal narakula.
1: Nerisi wamabishi okolwera mo.
3: Kolwa ile kuria basi.
0: Kote basi ambavere hola na roma luba endra.
3: Basi olobo.
0: Basi you can number 24000.
3: Wewe unatereka kwa mbwe vikao vya kuhikira unashi express ikaleka eseru atasha waza zaidi. Chikaleka na express yale no yale keshembe ne ishashika ende mbere wakati ambao ababandi babili abanene bakalba buli ambao yashombe na shabari ya saha no.
0: Na muda wetu simeendelea kukimbia na tunasema
5: Kap Salam leader asante mandal la qualité. Fais la différence, ciao.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Mtumbo Beni. Ni emission shukrani za Wakristo kwenye kwenye Radio Moto. Na gisi tunajua ni kwa wakati kama na huo, na ni wakati bora wa kufata emission kama na hii. Na ni kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea, hasa kwa wakati huo wa Pasaka, wakati ambamo tukikumbuka sisi kama Wakristo kwa kuwa kabisa tumeokolewa kupitia kifo chake Yesu Kristo na kupitia ufufuo wake. Basi vile tukijua kwamba tukiendea mwisho wa siku kuu kubwa hii ya Pasaka, basi ni kusema kabisa leo ni leo. Leo sisi wote tutamshukuru Mungu tukimchezea, hasa zaidi sana tukisema asante kwa yote anayotutendea. Na tukijua kwamba kwa mwezi huo, mwezi wa tano, mwezi wa Mama Bikira Maria, na mwezi huo kabisa wakituomba tukiombwa kuomba sana sabuli, hasa zaidi sana rosario takatifu. Na hata vile hasa zaidi sana tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye studio ni mimi Jules Kimbesa, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na kabisa tunajua kwamba mko wengi kwenye radio zenyu, tunajua kwamba mko wengi sana kwa pande zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Basi Mungu ni mwema, ni mwema kila wakati. Na hata tunajua kwamba kupita hata kwenye diocese, kwa hata ni kusema vile kwa nje ya diocese, kwa kuwa kabisa tunafata vizuri. Asante.

0: Dio, Yesu Kristu, ameshinda kifo, ameshinda mauti, Yesu ameshinda mauti, tuimbe nyimbo za furaha.
1: Yari yeko mzima sasa.
0: Ndiyo, hayuko tena kaburini.
1: Ndiyo.
0: Lakini amefufuka.
1: Matarisho mema siku ya Pentekote.
0: Basi ndiyo.
1: Kwa Kristu wote katika chimbo letu.
0: Mm-hmm.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Najua kwamba ni wengi kabisa.
0: Ndiyo.
1: Katika dioseze yetu, hata katika dioseze jirani.
0: Mm.
1: Kote tunasema basi matarisho mema.
0: Ndiyo.
1: Sasa.
0: Kwenye dioseze de Goma.
1: Mm-hmm.
0: Dioseze hata ya Wamba. Tunajua kwamba kabisa. Tunaendelea tukitayarisha siku kubwa ya Pentekote ambayo inakaribia, yani ambayo tanose fin ya Pasaka. Na kwa wakati kama na huo, sisi kama Wakristo wote ni wakati wa ku yani tukijitayarisha vema, na kwa kuwa tulimpokea Yesu Kristo na tumefufuka pamoja naye, na hata vile lendi itawezekane na kuwa yani siku kuu ya Mama Bikira Maria, mama wa kanisa, yani Mater Ecclesiae. Chaque lundi ya Pentecote kuna kuwa siku kuu ya mama wa kanisa, yani Maria mama wa kanisa, Marie Mère de l'Église.
1: Ndiyo.
0: Yani chaque lundi ya Pentecote.
1: Aha.
0: Basi.
1: Basi tukiwatakia wa karismatike wote,
0: mm-hmm,
1: wa renouveau karismatike katolike.
0: Ndiyo.
1: Matarisho mema,
0: mm,
1: hata na wale wa bebe karismatike.
0: Ndiyo. Wakati nilikuwa nikipita huku na nikumbusha, mm-hmm, basi, donge matarisho kabisa Pentekote.
1: Ndiyo.
0: Ni matarisho kubwa sana,
1: mm,
0: wengi kabisa wako na shona.
1: Sisa.
0: Wako na shona nguo ambazo nakuwa na kolombe, mm, ya kuimanisha, ya kuonesha, mm, Roho Mtakatifu kwamba atashuka gisi alishuka siku kubwa ya Pentekote.
1: Na Roho Mtakatifu ananena kwa lugha mbalimbali.

0: wote ambao tayari wanangojelea Roho Mfarishi.
1: Ndiyo.
0: Pale pa Biakato ni wengi sana.
1: Mm.
0: Acha Roho Mfarishi aweze kuwafikia.
1: Basi ndiyo.
0: Hata ngamo ya
1: Mabasele.
0: Ndiyo Mabasele kule kote.
1: Mm.
0: Tukisema pole sana katika machama mbali mbali.
1: Mm.
0: Ambao zinakuwa na mishiba.
1: Basi.
0: Punde si punde tuweza kuwapatia namba ya kwetu.
1: Ndiyo.
0: Tuweza kuwapatia namba na wale watakao andika kwa kuweza kumshukuru Mungu wanaweza andika, haina shida.
1: Ndiyo. Namba yetu
0: ndiyo
1: ni 09 97 45 20 87.
0: Ndiyo.
1: 09 97 45 20 87.
0: Nami naweza kunipata ku 09 71 79 32 63.
1: Ndiyo.
0: 09 09 71 79 79 32 32 63. Unaweza
1: kutwita,
0: unaweza kutwita, unaweza kutumia message kwa kuweza kumpatia Bwana sifa na shukrani.
1: Hata namba hizo zinakuwa kwenye WhatsApp.
0: Ndiyo,
1: kabisa.
0: Ndiyo, haina shida kabisa.
1: Ndiyo. Basi Yesu Kristo ni mwema kwa yote.
0: Ndiyo.
1: Asante.
0: Wa Kristo wote wanatufuata ngambo za Burundi, tunawasalimu pamoja na wakruazi wote pale Pangengere. Tunasema Bwana awe pamoja nanyi.
1: Kuna kuwa wakuita.
0: Ndiyo.
1: Alo. Alo. Asante. Aha, unajia kutoka Masereka, sekteri gani?
2: Watoma.
1: Okay, Watoma kule Masereka, tunaona wote kabisa, asante.
2: Ndiyo, ulikuwa msalimia huyu nani, huyu Atmatesi Ndato na huyu papa nani, papacha Uirwa.
1: Aha, papacha Uirwa, asante, asante.
2: Najua ni Masereka, ni Masereka njoba, na papacha Suchichimu.
1: Okay, papa Kisuki, asante.
2: Mwamona.
1: Ndiyo, tunawaona kabisa.
2: Nenjo mtoto yake, anduka, nenjo mtoto yake, neto kujina la Kasereka Kamu ta Jonase.
1: Okay, Kasereka Kamu ite, Jonase?
0: Jonase.
2: Ndiyo, niko na, batizwaka sika lambo, batizwaka kalambo, parwase Masereka.
1: Okay, paroisse Masereka tukiona baba kire pale.
2: Ndio najua anduka mtombe sana ndio matokeo kwa jamii.
1: Basi.
2: Tulipo mtombe ndio kila mtu kwa kati yake na kazi yake endelee ndio makazi yake ndio kitu. Watu wanani yeye kwa Mungu lifuatu ombe tu.
1: Ndio Mungu ni mwema, ataweza yote kabisa, tusiogope. Asante baba Kamwite. Asante, asante.
0: Merci beaucoup pale pa Masereka.
1: Ndiyo, tukimwona Monsieur Labbé Kire, baba Zawadi, Monsieur Labbé Kire Zawadi pale Masereka na Vokateli pale kabisa.
0: Aha.
1: Basi tunasema asante.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Message ni nyingi deja.
0: Aha.
1: Kuna wale ambao wameandika message.
0: Ndiyo.
1: Kumekuwa hata mwendo kipasa, anasema, anaomba wimbo. Maria, wewe uko mama tu.
0: Maria uko mama.
1: Maria uko mama. Na huyu njoo anaita.
0: Ndiyo.
1: Alo.
2: Ndiye pa Musimba Maribi kwa
1: Darupe. Okay, ndiyo kabisa.
2: Ndiye.
1: Musimba oye, jade dia bari.
2: Musimba sana.
1: Asante, asante. Aha, nduka. Asante. Tuko na kufata vizuri sana. Peut-être raison.
0: Basi,
1: ndio.
0: Mungu wetu anapenda
1: ni Mungu tu kabisa. Asante.
0: Oui.
1: Asante, asante. Mwingine?
0: Oui.
1: Oui, allô? Aha.
0: Kwara amekutendea maneno.
1: Anduka. Asante amekutendea makubwa sana ndio. Est-ce que vous êtes à Richard Dassin, Macale, Gabisa, Pale, Gwenu? Assant, assant.
0: Sikuzot. Dio. Sikuzot, nitamwimbia bwana.
1: Bas, assant.

0: yote ni kumsifu Bwana.
1: Ndiyo, maisha yetu yote ndiyo ni kumsifu Bwana, ni kumshukuru.
0: Ndiyo.
1: Kwa yote.
0: Tuko wasafiri.
1: Basi ndiyo.
0: Apele message haina tatizo.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuweza kumpatia Bwana sifa na shukrani zake.
1: Ndiyo.
0: Oui, allô. Allô. Allô.
1: Réseau tena. Réseau basse kabisa.
0: Mama Julie, c'est pas le kuna kumezoa ujio na kusalimu na chama yote na shio kwa mnatufuata. Na ima gloire tukiwasalimu kila mtu kwa china lake. Ma message inakuwa nyingi sana.
1: Basi ndio.
0: Pale kusoma kabisa ma message.
1: Sijui kama huko mnaweza nje asoma deja.
0: Unaweza shuka nazo kabisa.
1: Huyu anaandika hivyo anasema.
0: Oui.
1: Bonsoir.
0: Oui.
1: Niko wafata 5 juu ya 5.
0: Aha.
1: Ni Blaise Kambungu. Kambungu.
0: Ndio.
1: Wa Masereka.
0: Mm.
1: Blaise Kambungu wa Masereka.
0: Mm.
1: Basi ndio ni kweli tunaona iko natufata.
0: Mm.
1: Kuna kwa apele.
0: Oui.
1: Allo mama. Allo. Connexion basi kabisa ni matata.
0: Faut comprendre tout.
1: Mwingine vila naita me basi connexion.
0: Chani pimu kamata na huyu tena.
1: Oui. Allo. Nyimbo yako tutatia tunaitia. Usiogope, mambo yote ni sambamba.
0: Watu ni wengi, fale kwa china wengine wanaita. Gisu shaita mentu fwa.
1: Sawa sawa, tunatia wimbo wako usiogope. Anduka usubiri tu kidogo na utarishe makali na mafende zenye utafaa. Zenye kabisa, tunacheza sisi wote asante.
0: Alo.
1: Sawa.
0: Alo. Habari za mchana.
2: Ni sawa kwa.
0: Mikrofoni kwako.
2: Hapa bila moja na vikiwa chambo mutarasi ya Guadalupe.
0: Ni nani?
2: Mama Viki, Kisangani.
0: Ndiyo. Mikrofoni kwako, shukrani zako.
2: Shukrani zangu ni kuona ile mema mengi ambayo Mungu ananitendea usiku na mchana akinikinga na hatari zote.
0: Aha.
2: Mnatupilia pale nyimbo sie bote tulivita vya Maria.
0: Tulivita vya Maria.
2: Ndiyo.
0: Asante.
2: Naisha kalomba na nyimbo ya mimi ya Biblia mevali undaka vaiongezi na sie Guadalupe kukuwemo.
0: mwenezo wa dini.
2: mwenezo wa dini, makarasi ni za mingi, ni raha pike pike.
0: Ndiyo kabisa.
2: Kwa dini mwenye aliundake ile nyimbo aikale tena, basi pardon sana.
0: Aikale.
1: Basi, sawa.
2: Awaze kabisa, Guadalupe tu.
1: Musimba oye. Musimba oye. Sawa.
2: Ehi Guadalupe.
0: Kila mtu anataka fier na parokia yake.
1: Basi kabisa. Tukiona kire pale.
2: Abekaeni.
1: Ndio kire abekaeni kabisa. Na Monsieur Labbé Aumônier wa Croisade. Tunamwona pale wa Doyenne. Asante.
0: Asante mama.
1: Mambo kabisa ndio.
0: Matata.
1: Uwe. Huyu nani andika hivi anasema?
0: Ndio.
1: Merci. Papa, niko na bafata ni Patrick Kiteme toka Uyinga.
0: Ngambo za Uyinga.
1: Unitilie mungasi.
0: Mungasi
1: wa lubo leo Guadalupe kabisa. Mama Solanja naita basi.
0: Uwe.
1: Alo mama. Alo mama. Allô. Allô, réseau basse kabisa ni matata.
3: Asante kwa kipindi.
1: Ndio mama.
3: Basi hapa tuko na cheza asante sana.
1: Na bado donge hapa ni moto ni kucheza donge huku kwenye studio donge ni matata.
3: Na huku kwetu ni polelea.
1: Enga. Na kule kiondo ni vile.
3: Manake ni
1: Maana ki pusiri sha kabisa pusiri kula ni matata kwenye mko pale.
3: Asa ni matata na baridi sasa mengine sasa sikia tu ni kifukuta.
1: Eh. Mutupe makoti donge.
0: Asante ni ya mwezi.
1: Aha. Asante. Ehe. Ndiyo. Ah, basi lale donge. Ha, tunacheza. Okay, bane pale miseber.
0: Miseber.
3: Ndiyo, ngoa nisalimie na wasikilizaji wetu wote.
1: Mhm.
3: Wote manake kila mtu manake kutaja jina kwa jina.
0: Ah, tamalize misio wewe peke.
1: Asante. Chefa nava.
0: Ni ya mwezi.
1: Eh, ni ya mwezi.
3: Inasema hivi. Nitaombea wa Kristo wote wamjue na umpende mama Bikira Maria.
1: Asante. Wamjue na umpende mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
3: Nasali nasema hivi.
1: Ndiyo.
3: Maria utuonyeshe Yesu mwana wako Mungu.
1: Mhm. Basi kabisa.
3: Asante sana.
1: Asante mama Solange.
3: Hakuna kulala, tutalala tu mkishafunga.
0: Haina shida.
1: Msilale.

0: ambia Bwana asante kwa yote.
1: Mimi si wamesema kumekuja magonjwa fulani, magonjwa
0: za namna gani?
1: Mungu yuko, mambo yote yatapita tu.
0: Ndio.
1: Tutamshukuru tu.
0: Tesa.
1: Mungu ni mwema.
0: Sadiki anasema hivi.
1: Ndio.
0: Nasema bonsoir ndugu Vivien, nasema bonsoir. Accent kwa kipindi. Nasema tubarikiwe sana.
1: Asante, tunapokea baraka hiyo.
0: Ndio, ndio. Anasema ni Sadiki Matink. Merci beaucoup.
1: Asante.
0: Allô? Allô? Allô? Oui? Allô?
1: Résonne ma tata basse.
0: Ok, bien ça, na basse. Tu mets tout message. Nous avons quoi, Mouhim?
1: Ndio.
0: Naini. Mama Solange?
1: Oui, mwingine naita.
0: Ma, ok.
1: Ndio.
0: Oui.
1: Allô? Oui, allô?
2: Pour l'église?
1: Cœur d'apôtre.
2: Ça
1: va, ça va. Oui. Ai, sawa sawa, tunafurahi. Asante ceremonier. Enga kwe, basi sawa sawa, tufate kabisa IGC. Sawa sawa, jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui. Oui.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup kwa kuweza kutufuata. Na Sadiki anasema tufuata partir ya Kasese Uganda.
1: Ndio
0: tunatufuata.
1: Ndio Kasese. Ndio.
0: Diocese
1: voisin.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Asante mama Solange. Pale pa basi salimia waikuwa peote. Sime tunawaona kila mtu kwa china laki.
1: Basi.
0: Na message ingine nakuwa na anasema hivi. Anasema ni Kambale Magaze pa Kibiribiri.
1: Uku yulu ngambo. Ngambo ya nani ya yule kwa kongre huku.
0: Kule arebu na Kanzunza.
1: Kanzunza we.
0: Majina na ziko basi. Chiviribiri.
1: Chiviribiri.
0: Merci beaucoup, nasema asante sana kwa kipindi, na mshukuru Mungu kwa kuwa iko na nipa afya njema na kuwaponywa na kuwaponya ndugu zake wakiwa pa Mambasa. Nasema nasalimia ni yeye Kambale Makaze pa Chibiribiri. Ndio.
1: Hata na huyu ameandika hivi anasema bonsoir, merci. Kukipindi vraiment Mungu anastahili
0: sifa
1: kwa mema yote anayotutendea katika maisha yetu. Hapa ni Jimmy kutoka Bulongo.
0: Na nasema merci kwa kipindi, ninaomba nyimbo e Mungu nibariki na mimi ni washanga. Tumecheza la fois passé ni eloge wa Vrondro. Habari za Vrondro bwana?
1: Ndio.
0: Oui, allô, excusez, allô. Allô?
3: Mama Basiba.
0: Eh.
3: Washinja kwa Che Henry.
0: Nindi ahono baba.
3: Aho ni Mikaele Rulwa Mondo.
0: Rulwa Mondo. Uyayo basi.
3: Atumira kanyimbo kaoma. Kumuna yato andaike basi. Nari ndire muka
0: maika mefunge. Sindi Shaluha. Leno leno.
3: Ya. Yeah.
0: Sindi
1: Shaluha.
0: Erikuimbira. Ole ndere no leno.
1: Ndio. Su kwe boba.
3: Bwana.
0: Mwachi ni muimbie Bwana. Sawa merci.
3: Bila kaya tonda yakatika na yatami ngiro mu mutu.
0: Sawa. Ole ndere tu.
1: Hata na huyu ameandika hivi anasema merci papa, niko na bafata,
0: ndio
1: nina salimia wa jeune.
0: Oui.
1: Eh wa jeune wa se wa stere wa se ter.
0: Secteur.
1: Wa se, alors aliandika vile me orthographe basi Wa secteur vous combi. Ni Patrick Kiteme toka Buchinga Bunyuka. Pale Bunyuka anduka basi tunaona wote yani wa Kristo wote pale Bunyuka parokia ambayo inakuwa karibu na vila ya Butembo.
0: Naye mama Esther pale pa Chiavuiri tunakusalimu na mapadri wote.
1: Ndio.
0: Alishangira mara hiyo upadirisho
1: kabisa. Upadirisho kabisa ilikuwa kabisa yenye ilikuwa pa katedrali.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Watakia wa Kristo wote wa pale Chiavuiri basi baraka kupitia mapadri wapa wapya ambao natoka katika congregation yenu pale.
1: Ndio, Sainte Croix.
0: Sainte Croix.
1: Basi. Hata nani ameandika asante. Asante.
0: Ndio.
1: Kwa kipindi. Anasema naomba wimbo inayo sema kwa ajili ya kupendeza. Na pale Mungu atatutembelea. Sie bote ni mimi Autriche Masinda. Arsenus. Arsenus.

0: Biratata wakowe wuyawe ngaha ukani kolera.
1: Ni mpaka mwisho wa
0: maisha. Ni mpaka mwisho wa dunia.
1: Waimbaji wote tutuwasalimu.
0: Basi ndiyo.
1: Kila mtu kwa jina
0: la. Oko este kweyo wakupande wa mashariki. Tutuwa malangira parukia lume. Parukia lume, parukia kasindi, parukia bunyuka, parukia volambo. Basi situwa nishaluha edemwe miro mungu basi. Tukasa netu hanga vya magumu waliate. Tuimbere Nyamuhanga.
1: Sisa.
0: Oko uweste kweyo. Elwanda, Emabambi, India Panda, Emangina, Elwanda nani Mangurujipa bila Mangina kwa upande wa Mangaribi. Yani hata vile kwa pande la kule Muhangi. Basi.
1: Sisa.
0: Esi tualoha erimu imbira Nyamuhanga.
1: Mama Omo Fidele.
0: Sandre Butembo. Sandre Deni. Asante.
1: Mama Fidele pale Palubero.
0: Ndiyo.
1: Anasema basi asante sana kwa kipindi na nasalimu wa anchi disiele wote. Kila mtu ambapo anatufuata. Anawambia sime Boboto. Vile njua
0: Bondeko. Kwa se tasema Bondeko.
1: Bondeko. Bondeko. Esengo.
0: Esengo. Esengo. Tosali sana.
1: Bon, tawere trokache.
0: maluga zote.
1: Asante sana msikilizaji.
0: Ndiyo.
1: Wengi sana wana tufata wakati kama huu.
0: Hata uya miandika hiyo nasema jambo wakaka.
1: Ndiyo.
0: Niko na bafata toka Eringeti.
1: Ah, Eringeti.
0: Munipe wimbo wa kusema Bwana maisha yangu yote.
1: Namupa
0: Bwana. Na vile tunasema asante utaipata kabisa.
1: Sisa.
0: Ndiyo, utaipata. Na hata huyu vile miandika nasema ae kwa kipindi. Hapa ni pige. Hapa ni pigeon. Lukati kutoka Bwito. Sekter ka sekter ya Kasisi. Sekter ya Kasisi. Mungu asaidie. Nilie wimbo, nitilie wimbo ni napo waza juu ya maisha yangu. Itapendeza baku.

0: Mama wetu.
1: Mama ambaye anatembea mchana na usiku.
0: Basi ndio ni kweli.
1: Aha.
0: Mama ambaye hana kungira. Ni mama upende usipopenda ndio mama.
1: Acha tuweze kuwasalimu wa Fade Marie.
0: Ndio.
1: Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.
1: Sio tuko wa Fade Marie.
0: Sisi wote kabisa, sisi wote ni watoto wa mama Bikira Maria.
1: Na walejo.
0: Na walejo wa Velite de Marie.
1: C'est ça.
0: Wa Velite de Marie kabisa ambao wanavaa teni.
1: Ndio.
0: Ambao kama ya couleur blanche je passe bien.
1: Oh, njoo mpresida wa iji.
0: Unajua
1: vyote.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Mama na Esther pale pa Kitatumba na kusalimu. Unajua kama natufuata kabisa.
0: Ndiyo.
1: Nae mama Darlene. Nae Mugenzi. Kakese kule Chibiribiri.
0: Basi.
1: Unajua pia na natufuata pamoja nae Musema.
0: Ndiyo.
1: Baraka nyumbani.
0: Hata vile tukiona coordinateur Katende Nelson.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na waimbaji wa jeune hata vile wanachama wote kwenye diocese yetu.
1: Ndio.
0: Zaidi sana kwenye parokia cathedrale Mater Ecclesiae.
1: Aha.
0: Ndio.
1: Jina la Maria ni jina tukufu.
0: Ndio.
1: Ni jina ambayo natetemekesha
0: kila mtu.
1: Kila mtu.
0: Eh, sans exception.
1: Aha. Acha mama Bikira Maria zikuwapigania wale wote ambao wanakuwa kwenye vita.
0: Ndio.
1: Hata katika vita magonjwa hii. Mama yuko pamoja.

0: Okay. Huyo anaandika hivi anasema bonsoir kwa kipindi. Mm-hmm. Merci kwa kipindi. Niko na bafata kutoka Musienene. Aha. Musecteur Vikindwe. Mm-hmm. Secteur Vikindwe yani kutoka pale Musienene kuendea lotu je passe bien.
1: Ndio.
0: Tukiona wa Kristo wote wa pale Vikindwe. Mm-hmm. Basi na huyo vile anaandika anasema anaandika akisema Mina washukuru kwa kutupitishia kipindi.
1: Asante.
0: Cha shukrani.
1: Ndiyo.
0: Nina salimu wa kruazi wote wa diocese de Butembo Beni. Basi tunasema wa kruazi wote munasalimika. Hasa zaidi sana tukiona duayene katedrali. Zelater Kanyagwanga Kapakasi na wengine wote. Hata na vijana wote. Na kwenye duayene zingine zote za diocese. Mukuna wa inosa kule. Tukiona zelater diocese. Na hata vile tukiona zingine chama zote. Basi tunasema tusonge mbele tu, tusiogope.

0: Amandi Kanasema, bonsoir. Bonsoir chez vous. Accent sana kwa kipindi. Nyimbo za dini. Hapa ni Psi Mukongo. Moise kutoka Mondo. Mondo minawaza ni kwenye parukia base pale. Parukia base. Basi tunasema accent kwa kufata emission. Shukrani za wa Kristu. Ndiyo.
1: Mzee Salima pale kwa kukungura na kusalimu. Najua kama kufata kwa muda kama huu. Naye mama Jose. Najua kama natufata wakati kama huu.
0: Ndiyo.
1: Wa Kristu wote wanatufata ngamu za Matembe. Hata kule Cherao.

0: ndio wakati nasonga mbele.
1: Basi wakati nasonga mbele.
0: Wewe
1: ndio.
0: Ni wengi sana.
1: Basi ndio.
0: Tumeacha mapele za mingi, ma message. Basi
1: ndio.
0: Kuna kwa pele nyiko ya haraka haraka.
1: Kwa pele ndio.
0: Ndio. Takuwa mwisho preski.
1: Basi ndio atafunga basi. Halo. Halo.
2: Oui.
1: Tuko na kufuata vizu.
2: Bikira Marie. Ifo tukia nyimbo moja tu ya mama Bikira Marie.
0: Ziwili.
1: Tumetia ziwili.
2: Tuongeze ingine tu. Tulevitwa ya Maria.
1: Aje.
2: Tumone mbuguya. Tuiti itafikia ba Kristo wa mparuasi ya Viole.
1: Ehe. Parokia Viole.
0: Bo, tunayaregistre tutatia musemene prochaine.
1: Owe, tulevita ya Maria.
0: Basi. Wakati nasonga mbele vrema.
1: Ndiyo.
0: Tukiwatakia kila mtu kwa china lake.
1: Ndiyo.
0: Ushi wa Roho Mtakatifu.
1: Basi.
0: Ni Roho Mfariji.
1: Wewe.
0: Ishi hapo unakuwa katika magonjwa gani? Bwana tayari mfariji ataweza kukufikia. Chichu unakuwa kwenye hospitali, unakuwa kwenye tatizo gani? Acha Bwana aweze kupatia roho.